منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

لهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

0: تعملون
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

معتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إلا يعقى نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

إن تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد.

0: kepp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal suuf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi.

سلام عليك.

Muhammad.

مُشَفَّعًا بِكُلِّ تُمَاسُ

0: xool na xam ne moom mii kat lii muy doxee du ne xam na falutuñ ko mu soppi aw dikko. Waaye wax dëgg yàlla bu élection jotee ñuy woote suñu waxee ñu ne dëkk bi ñun ñoo ko war a defar, dëkk bi am na luñ ci waxati bi moomuñu ko ñoo gouvernement bi ko war a defar, ñun liñ mën ñu ngi koy def. Li wërte woo mooy woote li ci bëgg dugal dugal ñu dem ci kanam def naññ. Kon li wërte woo buñ boycotté élection yi jàppale Touba ca kanam bañ xam ne ñun ñii kat lii moo ñu naqari te bëgg nañ ko ñu ko fajal ñu dir ci waat yaakaar na dana saafara wa. Xam naa mën naa mu nekk waxi dox waaye bu wax rek mën ko leen nii jëriñoo xëy na ki koy wax moo moom la xelam gudd rek waaye maa ngi jégalu. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
1: Sëriñ 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Bés bi nga xamante ni xew-xew bu mag boobu ca la xewoon ca ndar te moo doon julli gi nga xamante ni sëriñ bi julli woon gouverneur muy xew-xew boo xamante ni bii li muy tekki mooy ndamul gëm la ci kaw weddi.
1: IKAB FM 103.5 asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam.
1: Saaka ñu ngi ziar bu baax.
3: Ñu ngi ziar bu baax a baax.
1: Saaka ñu ngi
3: ziar. Te moom seen xëy mi yan si ziar ak yéen tur boobu daal lu koy seen jot.
1: Demal ko ñëpp rek.
3: Moom tey di moom tarka la. Seen na suñ dégg si li moom.
1: wala indi sa.
3: Seenaa la yàlla xale ko àjjana.
1: ah mi indi sa.
3: léegi it mbiram ñu jox si dëkk maire bi. ñu jëkk wax de liñ wax doyen na fekk ñu SMC suñ mën taa xamal li ko war lépp def na ko def na li ko war dara manqué très waaye yàlla du yàgg ci biir waaye ci diggaan li ñu ngi fi teg te ñu seen kanam ñoo ko wax li xew loolu alxuraan waaye alxuraan bi ci biir la te du toll ni alxuraan waaw suñ ko xaal li ko war lépp mu ngi def na ko ñu ngi seen kanam ñoo ni rey te dara bu ñu defal li fi li ci war dara lépp dàgg na. suñu daxaar yi ko war def na kon waaye wax ji moom loolu doo ngi wax ji bokk waxul rek boo ko waxulee loolu doo ngi wax ji waaw te maire bi diw dara diw bi dara fi diw jërëjëf.
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di boo ci ndaam Dar Walimoun Khabir 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP
4: asalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam.
4: salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam.
4: Sëñ Fab Seer.
1: Mbacke.
4: Sëriñ Nuyu Kan Touba. maa ngi lay nuyu di siyaare di la dëgg-dëgg indi sa. noo ngi siyaare sëñ si Darou Mokhti. ku baax la woon ku daan wax ci Sëriñ Touba. waaye ma teg ci it maanaam fii ci. Soro ci Touba ci Soro léegi virage bi nga xam ne moo ci Bakhe route Bakhe ci monument boobu suñu bu xadir bi Rambo état Souley Ndiaye fi ñuy tourné jëm Bakhe ya te tabla bi nekk.
1: ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di boo ci ndaam 103.5 asalaamaaleykum.
5: salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah.
5: fan si ngeen mbaa baax.
1: naa koy ñu jaar ba.
5: naa lay jaar baax.
1: naa koy gaañ la.
5: naa jàmm. naa na seen moom mu ngi xaar suñ doon yàgg lool. nga bëgg suñ tubaab yi di commencé wu coono ñaan la suñ moom moom suñ doon yàgg lool. di wax ne xaaral bu ñu yàgg laay wax. di leen bokk di jaale li ñu bokk di ñëw ak seen xamal. di ko jaale mbokk hôpital bi yëpp di ko jaale jullit ñëpp ndax li tubaab école moo daanu bibliothèque te nit ku comme ni ko Cheikh Ahmad waxee nit ku doo bàyyi wu mukki sa bàyyi mbay yi si la te waroon nañ ko defal musée boo xamante ni lépp lu bind dañ ko fay dugal. lépp lu mu bind nañ ko fay dugal def ay machine yu kii réew mi yëpp ñu koy pataas réew mi yëpp di ko kii mais dañuy comme ni ko xama di waxee ba école dem ñu topp ci ginnaawam di ko kii bay mbay gi si la moom moo tax wuri gi xam kan mooy Sëriñ Touba ndax ñu fi nekkoon doon waxtaan waxee

0: Direct, mom, comme nous avons vu, on a vu, on a vu, ko ñaanal taxu sam jabotam ko ci jabotam ke ba nga xamanteni ci nga am ñun jabotam gu taxu wa bi mu bañ fay comme que fiatam ni ba mu dem te defu ñu dara lo xamanteni mën naa wone ne lii kat def na ko ni sa bu mag lañ waroon a defar fu mu mënoon ci Sénégal yépp yépp yépp yépp ak ci bu yépp ñu dindi yépp ndax dafa sonn dafa gës fan fu mu dem ba li mu nekk mag daal dem loo wax ni Seydou Touba ni Seydou Touba kon nag yan na ko Seydou Touba teer te na ko bakk ñu ngi koy jaale Baye Dos nga xamanteni moom suñu xarit la doom Baye la suñu lépp la ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale di ko jaale seen maam moom peut être que mu si Abou Khoudou sa maam ceer na barke doom Touba mbakke ñu ngi lay sant bu baax mbay
1: Pap Samba, man la Pap Gueye Touba. Ñak buru de ñak lañ bu mag rek man mi di wax yow de italam ni ko même groupe bi jas amay groupe bi ñu wax groupe bi diaspora ñu ci ma groupe la bokk même lu ñoo luñ doon wa wérante sëñ bi ni ci yoonu yu jëm ci yoonu mu man moom laa leen woo moom moo ñuy fra facce lépp ba mat sëkk waaw digal nag ñak nañ koo xam ne maanaam ku baax suñu lu waaw digal baax na suñu lool waaw baax na suñu lool lépp lu musaan réer si yoon bi rek moom lañuy woo parce que dañoo bokk benn groupe groupe diaspora moom naa leen woo ñu mu tekki lépp leeral nañu lépp ak xaritam boobu ma awaane na fa foro xaritam bi nangu fekk ñoom ñaar ñëpp doon son lool si yoon murit daan ànd ak sëñ Mame Mor bu Tula waaw wax digal bu ñëwaan ñoom it ñaa ànd di liggéey liggéeyal sëñ bi maana jërëjëf Pop
2: ndeysaan mboolem yi nga xam ne kon ñu ngi ko xamoon am nañu xol bu diis nga ne ko mbokk moom mu waxee léegi rek ndeysaan ñu fàttaliku wàcc liggéey ko sëñ Nango Seck moom nga xam ne ko mu lay wax sëñ Bey Gueye ndeysaan keroog ko bokk si ñu ko doon yëgle lu teeluwaat sax lam ci waxoon.
3: Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi nekk ci atub diaspora seen mbokk Mbay Gueye Sill moo leen di nuyu di leen ziara gannaaw nuyoo bi ak ziara bi nag dama doon wax ni weer wi nga xamante ni tey mooy benn pat bi di weeru avril ci 2020 ak juróom mbedd daaw muy 2025 ci la jëmm ji sosoon groupe bi daan suñu mbokku talibé honorable député Nango Seck wàccoon ab liggéey le 26 avril 2025 kon bu ñu eggee ci le 26 avril bi nga xamante ni tey la benn fan mu doon at ma doon sàkku nag ñu bàyyi ko xel ci ay ñaan waaye it mbokki talibé yi nekk pont bi ko buy jamia bi 2020 ak juróom muy le 25 avril mooy bisub Cheikh Mohamadul Murtada ci suba saa di bis bi Nango Seck wàccoon ab liggéey may sàkku ci mbokki talibé yi nag ñu fasalé ko ci ci salatu ala nabi khasidat alquran yi nga xamanteni dañ ko tambali tay ba le 25 daglel ko serigne mursada magi sakku ñu fasalé ci jambar jojo nga xamanteni ci sey mursada bu ci sey mamor lu dekk daj dako ci liggey bi lol dal na di won dal ko fatali bok yi nek ci groupe bi te bok ci jamia bi tam magi sakku lolu ci ñom magi jéggulu rek du damay joxe digël waye damay yalwaat rek ndax honorable député nango sek ñaan rek lañu ko déssel da dafa am kilifa gu mag alquran wax ni ñaan de bo mu mané yobul nit aljana le téléwul dara on suñu bokku talibé bobu yalla nako suñu borom dekkale cheikh mohamedul murtada yalla nako suñu borom dekkale akku teddi ci khadim rasul cheikh abdou baba nabi yalwa rek ma ngi jéggulu bu baax
2: ndaysan mugok lolou ay be mu amé at mom ci honorable nango sek mom mi waccu liggéey da ron yalwaat ngir ñu ñaanal ko muy gëna firné rek mbaxama bayyi xel doom adam nga xam bayiwon nako xel mom momé nak ñaan yoy itam soxla nako lol jamono ji 33 976 09 00 assalamu alaykum
4: alaykum
2: assalam akay ziar ba
4: Amin. Yalla nako jariñu
2: amin Allahumma amin
4: defal ko mbolam talibin
2: amin
4: ko amon solo la ci yonu murid de
2: lol sax
4: xama kep ko xamni da nga ko baye xel mu ñu jekkon sax dama jappone talibin ci mor
2: ne sa waji bari japp nañ lol
4: waaw mom waaw ginaaw ñu ci la yow waye ñu jekkon gaay bo xol dafa melni mission dafa bokkon ci mission dafa bokkon ci mission ci mor la deus bo xolé doxine bi non doxé moy lu yaatal yone ak tamit manam lu woné deug deug lan moy yone mul amana faral yone ku melni mom ak ñu melni ci cheikh mamba ci abdou wudot ci seigne bakay abdou rahman ay borom xam xam yu bari yo xamne meun nañ jël nit yu bari bari rek manam bu fekkon ni ci jamono ay jamono 80 ay 90 ni ñu taxaw ni di yone meun nañ meun nañ jël mo ci ñax mo dafa ni nga xamni non lañuy léralé kan moy señtu wa deug nga xamni di wone jang wa di wone histoire yoonu buri deug am bu fekkone ni ñom amon nañ leen jamono ay 90 bu fiñ toll ni bari na ay prof ndol yo xamni ay nit ngi fi jaar di yab yoone kon lool do am ndax gis nga li ci ëpp solo rek nga xamni histoire bi ci ëpp solo nga ni dim ko léralé ci bim ko léralé manam di lu am solo ci lo xamni ratax ratax la bo xamni ci digënde gëri diiné am ay nit dañ ci nekkon di yaq rek waye xolam mom bimu ñëwé nim ko léral té léral bobu muy léral bu am solo bo xamni tay képp bu yaakaar señ Diouar da nga ci am dëggé xamni li moy dëgg té do ci ton kenn manam mom mission bobu lako señ borom joxo parce que yoonu muy mom dañu yalla señ borom da ko may da am ak ñoo xamni dañu nekk am di waxtaané señ Diouar di waxtane jangaleen señ Diouar ak kan moy señ Diouar way rek ñoo xam nak dañuy borom dool ci biir doon ci lijeenti seen problème bop bay ngay gis la nak mom dafa bokkon ci ñi doon dindi lool waaw lool mom ñun ñepp am nañ ci ndekki bu baaxa baaxa xamna liñ ci dalal moy diko ñaanal suñu borom comme niñ ko waxe legui liggey bi nga xamni doon nako liggey ci yoonu mourid taxaway bi nga xamni taxawor nako ci yoonu mourid défenseur bi nga xamni nekkul nako nga xamni bu ma tam mourid nak sul non ci dudul deug ci lu tegewul ci nak ci xam xam mu ñew daj ji ko bam set indi la ay preuve yu leer nañ indi la ay dat ak fam xewé won namu xewé won lepp waxe ko no xamni da ngay wirni ci li ni wax moy ci lool rek mo am solo nak histoire bobu nak comme niko am na ko wax lay yoy nga xamni da ko bind parce que man japp na ni ci beuri da ko bind nako yoy nañ ci gëna gor gor lu xexeba denc ko ba nga xamni tan lu meuna ñew dal ci kaw yoon ya dina am ñeneeni bañ bay gis la yo xamni dina ñew taxaw am taxaway bobu ndax li ci kanam mën nañ japp ni mo gëna metti waye nak suñu amé ay boromi xam xam yu mel non yo xam dañuy dëgg nga ci ko do ko leen di ñor waxu ñu señtu waxu waxtane wu señtu wa ngir ñu def seen poste wala ñu waxtane señtu wa ngir ay tanu di wax seen poste leen ko jox té alors que mënon nañ ko sax am té du dé lay ñu wax dañ ay yoonu mourid dañ am ñu mel non ndax ñima ko waxe légui lim ci yenn ci ay ciut mënon ko yexé di lim ci wo ba ngon jox ci yex non lañ ko bari lé té mën na am ëlëgi non lañ koy bari gé dafa nañ ci ñort bu baax ndax ñi ngi gëna jang di gëna bëss di gëna xam deug deug lan moy histoire serigne kon nak wax deug yalla ñaanal ko dong lañu ñëna def ndax sédé yi mom ñepp liñ sédé dem bo ci deug mu sédé rek sédé ben la takéne bu ñu nek la ngay wax da ngay xam yoonu nim koy waxay non boko xamé won di mom té lool rek mo am solo def te yalla tax ndax limu gëna neex ci mom moy buy wax serigne touba da ngay xam ci xap yo ak tut bu tut serigne touba ngi yékk té lool dafa am solo lu jafé jafé jafé kon ñu ngi ñaanu suñu borom dal yalla suñu borom woyefal suufu daru mufti soom yalla na dajé ngeureumul borom daru mufti té ngeureumul borom daru mufti moy ngeureumul serigne touba ngeureum lolé yalla nako yalla yaatal bolem fu dal serigne touba nek nga top yaa ci ci yow bolem ñi ci bir suuf yépp yaak ma yaaka serigne touba ak ñi nga xamni ñi ngi ci kaw suuf yépp yalla mané na lu ne yaatal top yaa ci kaw waye fa suuf ci kawam ñu ngi koy jaal ak njabootam di ko jaal ay soppeem ay xaritam di ko jaal yoonu mourid yëpp rek ndax yoonu mourid yëpp dañ noy ay soppeem waaw ñu ngi jaal yëpp ñëpp
2: jere yow ahmadou khalid job touba gade 33 976 09 09 et cap radio université cheikh ahmad bamba salam alaykoum alaykoum
5: salam
2: mbacke
5: ziaré
2: mbacke jere yow
5: baaka wé taw baay wal
2: baaka bi
5: sa kër gum hmm lañu ciaré
2: dara yow
5: ciaré jëm joju ciaré bu ñepp ak jëm mané baay bay kay xawma sax jëm ji ndax tassé wu ma ngoo ay télé yi la gisé jëm ji mooy gëna nekk naw dégg waxtaan la ko defon ci sama xol ndax waxtaan gi waxtaan borom do ci li wax lepp ci sar rek doon dëgg ndax bam ko dalay wax ba legi xana kay limi leral day ñewul deggal yo xanti jaar na fi wala mu am yu mu
2: mokom reccu na ñu xaaral benen bokk 33 976 09 09 ikab radio university ci am baba assalamu alaykum bismillah
6: assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: ñu nga def
2: ñi ngi sant kay
6: salaamaleykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah bismillah
6: salaamaleykum
2: wa alaykum salaam
6: bismillah ngi ciaré
2: wa kay jerejeuf bismillah ñi ngi lay dégg bismillah
6: dégguma dé
2: ba ñi ngi lay dégg ñun
6: ñu ngi lay dégg
2: waaw
6: waaw dañuy ciaré señ mbay gis ñu ngay gis le mom rek nit la ko baax talube akan lay borom fitle wo nit nak borom xam xam lay ndax lepp lu mësa jadd ci yoonu lo xamne yeg nako bu ko yegge rek dénoncé nako wax ca la nga xamne moy deug lolu nak borom xam xam ko mun ak borom fit mom nak borom xam xam la borom fit la woon limu doon liggéeyal yoon wi xam ne yoonu Serigne Touba la te mu jaare ko ci borom daaru muxti yo xam ne moom rek la gëmoon. Ñu bari defoon nañ ne Sëñ Murtala mooy Serigne waaye fekk na moom borom daaru la waaye lépp benn la borom daaru Sëñ Murtala ñëpp Sëñ Touba rek la. Nang koy ñaanal yàlla yàlla na këppee àjjanay firdawsi ndax ku baax la te am nañ ci yaakaar yi nag ndax sëri képp ku ko liggéeyal ne la wóoree da nga fayu te moom da ko doon liggéeyal yaakaar nañ ne bu këppee ci kanam Serigne Touba lay xëppee ak borom daaru donc ñaanal yàlla yàlla bu ñaan yàlla tépp. Waaw man de maa ngi lay dégg waaye man ne
2: mi ngi lay dégg waaye may dégg bu baax a baax mi ngi lay dégg bu baax a baax.
6: Yaa ngi may dégg.
2: Bu baax a baax.
6: Waaye man dégguma la.
2: Waaye ñu ngi lay dégg man maay toog di déglu
6: rek. Ma wax rek.
2: Waaw.
6: Mbirum maire yi bi ñu doon wax nag mbirum maire maire bi moom li waajoo di wax léegi rek li ci ma njëkk dugg Sëñ Moustapha moom wàcc na ak ñi ko fi jiite woon ñëpp nag ndax Touba mosuñoo am candidat boo xam ne dañ koy wutal seen bopp candidat bi ñuy am ki nga xam ne mooy xalifa général de Morat moo ko joxe ñu fal ko ki ñu fal nag bu gore woon mooy taxaw liggéeyal Touba bu baax xam ne ki ko fal moom Sëñ Moustapha ni ko fal moom bàcc la Mbacke Ball ak maaram dañ koy ñaanal yàlla na yàlla guddalu fanam rek di wéral ay cëram bàyyi ko ci sun kanam ba ca kanam ne kanam na kanam nañoo nekk ci moom nag nga xam ne ñoo ko jege ñoo ko dut wax li am waaye maire bi moom lu moom defut dara ci Touba dara la ci def ndax li muy wax ne def na ko ci du ceerob li ñu koy jox waaw du ceerob li ñu koy jox bu gore woon nag moom mooy taxaw liggéeyal Sëñ Touba doon fëttiku doon Mourid Sadiq boo xam ne day mel ne daa nekk ca àll ba yor daara di liggéey muy ñëw ci jumaa ji bu gore woon noonu lay def waaye nag da koo duggee mbirum politique dafa defe ne comme xam na ne Sëñ bee ko fal te nit ñi mënuñu koo folli bu gorewu lu ko neex def mante bu gore woon day doonu talibé liggéeyal Touba ndax li muy am su ko defoon ci Touba kon na gën a Touba soppi ko na la Sëñ Ibrahima waxoon dama ne woon noonu du nu ak jur gu ñuy rung ay nit lañu yu ànd xel defuñu ñi dëkk Touba defuñu ay nit lañu ñuy ànd ak seeni xel xam nañu li xew xam nañu li xew ci yeneen i dëkk bu xamoon ne lii muy def bu fale bu wote bi ñëwee danañ ko wàcce peuple bi danañ taxaw wàcce ko kon dana ko baax waaye nag comme xam ne Sëñ bi ko fi teg te Sëñ bi moom bu ko xasee teg jeex na moom lu dul jeex amut.
7: Assalaamualeykum
8: wa rahmatulah.
7: Okay. 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 33 966 09 09 waaw kay jërëjëf bisimilah
8: waaw ñi waxtane jëm ju am solo muy Serigne Mbaye Dieye Sylla wax deug yalla di gëna xéré yi ak taxaway bi nga ci am deug la da nga bëgg lu bax rek kay ci war ku bax set ding ci ding la ci waxal leer la lolou te moy ci jow seigne baye kay sil nak ni ko xam nga historien la borom xam xam la ndax bo xolé borom xam xam yi nga xam ni jox historien yi wax ci serigne bi ki ci ëpp lu ñu ka genn moy seigne mustapha lo mu soxna musli 1980 ay 81 def la conférence bouré France wax ci serigne bi lo xam ci yi barna conférence yoy deg deg ñuy wax te mom setu serigne bi la xamna li ci waxal señ bi nekkul xamna li ci ko ci fekk ba taxna boy diglu ay waxam diglu waxe mbay gay sil diglu señ bashiru mom bashiru bashiru xel kom li nga xari barna ñi wax mu ne lañuy wax bëpp leen digga tax ak bëgg ko xamni ño kan ño tax ndax mbirum historien bari ñi ci wu 1900 xam nga señ bay gay sil ku ko xam da do goné wala sa deg deg war nga xam seen baye bi sil mom fo deg mu difa masla ko fo yob ak bëgg lu baax ak xam ni seen tuba yoonu wenn la way da rumis ci mom fala fala fala moy buntu kon ñak xam rañé ak ñak ga sun moy tax way ken ku na xam ni buntum ma nga da rumis ci way seen tuba moy moy ko xam ni kep ku ci dugg kep ku ci bok da ngay doon jikko fasunaru goor ko ko yiwe ci gettu bu ma xñandu ko ak kako tegu tek moy jikko seigne bay fi fil moy quran defar la quran ko xam lim daan wax nak da wul xulo ci serigne bi ci lante dikoy gestu bu mu leer nañ mu dem laaj tax jang na walu tuba ndax barna fi tolli kuy xam te tuba bi bari ngeen meuna xam da ngay xam seenu lak xam dañuy bind aw lakam xamu bindam boko attaqué man la indir sa mbey gi dem ba te tuba bi doon wax ak buntu bind ko do dik do len dénoncer way barna kuy weddi tuba bi te xamoo luñu bind man nga ne ci erreur fofu la mané won ñu bari muy ku tara fa kuy wax ngir yoon bi tege ci kep ko xam ci ni amna ko wax bëgg dem yagulo rek lu wax yoonu mu espagne da saxo da ko dilo ci xamal ko ni ko li nga wax kawlo ci mom xir tam bu ko dilo ci ni ko yoon kat ni nga ko waxe dul lolu moy jikoy señ bay di ci koku la nit la ko xamni ni bokku la borom xam xam yi nga xam sa histoire ci ba legi yont bi bo mu sa jere ab adizana ko ko wax mo ni rawahu timi ci wala diw wala diw su ko ko adis sam ngir moy adis buñu dem am na ñu xey buñu ko nekk serigne bi bam fi jowé légui ati bari na bagna lu fooy di jëlé ci koko fi jëlé da nga wara xom fu ngi ko jëlé andi source ci bi ñu la ñu ñu foko jëlé gëré ci ci ñu ndax diw momé kat ay waxam do ak jigo won na serigne bi mais den kenn du ko def serigne bay jiss lu fofu la mané won ñu bari ñu ko al lo ñi na ko prank bu defon france la ja xew bam dir ci amna ci ko ko oran wax la ko serigne bi wax non xamna amna lu wax radio motax nga xamni

0: ba ci señ Mortala war nga xamni gal la bo xamni ku bëgg lu baax bu ko seeni ni da ngay def daw bu ci señ day bi ci amal amal yewute gogou nak xamni kat señ Mamour ñi kat fam jëlé ni defut señ Touba la mu gal bu gu ci gal gor fu jëm mu ko do ma ci bay ndax señ Touba ngay la gëk dama bëgg lima yok doy nekuma daru muslim wa daru muslim ya baye dama bëgg kat fuma seen lu baax mu sekk sama sama muru wi mom la tator ku nek xamni señ Mortala ci loolu nekkal bam fi joge ki jëwru yi te nek ci loolu nek ci lu baax kestu di tek mbir mi ci kaw yoon du wax ñu jëglu neex kenn waye nga nek ci radio di wax señ Touba neena señ Touba nit ñey pakkat tekkat bi dal waxu ñu la señ ba wax da señ bi ay waxam du lu ñuy pakkat tekkata soko tacc li lo xam ci da ngay deg ñu man diaw la wara ko wax ñi tepp bi dal ko bo tepp bi dal ko wax waxu ñu la señ ba ñu jaxal amuñu ay jafé amuñu ñu wax ni lu ay jaxal te gëreñ lañ wax tam ci mbir mo tax señ bay bi ci la yalla nako sa borom yalla yalla bu ñu yalla nat gëna
1: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko serigne modou bey ci bergamo italie
2: rahmatullah pap sayer ñu ngi nuyu den xare ci bi ci rafet yi ñu genn magal ye gamu gi di masaw ñep ci li xana mo dal ci yoonu mu tey diko tambali sun kilifa gu mag ci muntaha kilifa ge nga nek xana mo nek daru muti ci xarit ak wa daru muti yep da lu gëna jëgë mu gëna ki ñu ñak tay xamna ne mo mëna la liko bayoon ci bitim rew mo yok xam xam rek ak gëna leer xam xam lu mu deg ci yoonu murid da na ko gëss ba xam la ci gëna leer la ci gëna nek deug mu gënne ko mbay gi ci li xana mom la bind ak li xana mom la def ay film lepp xam xam bu leer la bo xamne nañ ko teyé dajale ko rat sun radio bop yi ak sunu télévision bop yi ñu fonk ko dajale ko digo di genné ko ni ñi gis ko dañ ko gis fan yi nak astamadiya bu jël sey bu samat té dafa ci liggéey bu reuy fan yi yalla na nako yok bu jëm kanam mom ko bëgg xam xam sey bu sal dafa ci liggéey bu reuy fan yi ba ci tay ñak nañ manal bibliothèque lañ ñak waay nak bay def dara nak mom lim bay xamaguñ ko sax nañ ko genn ñu xam ko moy ci mbind nak moy ci ay film lu da naka lu mbind film la tay tam señ mbay gi ci la da naka señ Abdourahmane li ëpp ci lim doon def ay cassette ci mom doon jaar ñu bari xamuñ ko waye lu bale li ëpp la wax li ci ëpp nak la wax wala lepp waye li ci ëpp ci mbay gi ci la doon jaar waaw nañ ci def ay gëss ak wa kër bi boona li nga xamne mom la fi bayyi ñoon murut ñoko mom waaw nañ ci waxtaan ak ñoom ñu genn ko ndarin université bu Touba bi université yi nga xamne ño nek Touba muy bobu nek ndam liggey bu reuy mënañ ko ci liggey mbay gis la xam xam bu rafet la fi bayyi bu leer nañ la fi bayyi bo xamne ñu bari sax xamu ñuko waaw lu bari xamuñu ko ndax Sénégal mom moy réew mo xey daanaka mom lañu la xam nga jogé fi moy lo waaw ndax ñi wax xari ñu bari waaw mom ñeppay wax waye nak lu leer li mom bay gisul le mom lum la wax traité sa baram da ngay gëss bam leer bu fekkene ni ko xam xam bu leer duko bind duko waaw ba ci film yi ni mi def moy lim lool bind lool la film ñong gattal way ñong inshallah ñep da xamne ñak dañ ku mag ñak na ku mag ko xamne ñu bari xamuñu ñu ni bokk na mu nek bitim rew sax da naka ban nañu rek liko tax andi zone fi ci bitim rew moy rek kess xam xam mo ko fay di won waaw ñong yalla dajale borom daaru waaw ndax mom ki adressam mom ku da xamna adressam mom ci borom daaru mom ben adress la liggéey ko no borom dem moy adresse ñing ko ñaan yalla xara ko fi do ci barke bu tuba jëf jëf jëf ci liggéey rafa lool ñing koy rafa lool liggéey bu ci liggéey tay ak dem ak bëkk di
1: ñere jëf señ Modou Bey Bergamo fofu ci Italie ñing koy ziarat bu baaxa baax.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: السلام.
1: السلام
0: ورحمة
1: ni lay deg wa
0: wa man mana dafa am photo bo xamne bi boy tourner baqiya ci jëm baqiya bo jëlé wéso dañu jëm baqiya am dafa photo bo xamne bi bay dañ ci ki ñuy tudd rek bay moy japp bay ñuy tudd rek wa photo bi nak amna tableau bu ne ci wétam mako ci def photo bobu nak mana day japp bay ci xamna li japp bay muy tudd bu jappé nit mu ko bay ngi jëm yalla wa sénalek ñu dimbali ci photo bi bo tourner jëm baqiya bo joggé Souleymane Dene Ndiaye jëm baqiya bo tourner jëm baqiya amna photo bu ben tableau bu mo fi def barki dem bu tableau bobu mo damay sia damay wone yoonu baqiya bi légui photo bi tan ak mom légui photo bi day japp ay buy té li japp ay buy du bay ay gor bi jappé ay goné da len di fat légui nañ dimbali wa sénalek buñ ko déggé nañu dimbali ci photo na ñew dimbali ci photo amna tablu bu dañ nak mom def signe bo xamne bi dafa dem baqiya lañ ci bind mo mako ci def legi nonu jumbuli ci tablu bi fay japp ay beuy rek dañ japp ay beuy ba ci suba la japp ay beuy nga xamne dañu aw den mu do ko mu do leena bay nañ ci wa senal rek ñu jumma ci photo bi nak moy photo senal rek bi moy photo yirang rek wu yirang 30 bi moy photo yirang 30 bi waaw wuti gade wuti pour goge photo bobu le baqiya assalamu alaykum seigne pap sef yalla sa borom guddou saw kon ko ki nga xam yalla ko sa borom sa aduna yu jëgal ko be assalamu alaykum borom turat barko mam sef yalla sa borom guddou saw kon
1: param jere jox ñu son ko ndongole madiana
2: wa assalamu alaykum seigne pap sef may lay ziar bu baakha baax ndongole ji madiana a dile siare seigne baye seigne mom yak seigne cheikh amar ak seigne omar kan balay sa diko ñaanal yalla nako yalla yiram xale ko ci aljene gëna ko ci barke borom daal mi yaakaaro nak seigne tuwa mi liggeef am nañ ci yaakar yalla bu yaakar di tass wa da nañ ko ñaanal bu baaxa baax nak ndax loolu seigne bo wax ne borom xam xam la won borom fit la won mom loolu mom nu ma mëna séral deugul ndax amna ci ben télé bu ma massa dégg xam luñ fa wax nuñ koy defé nam ci intervenir fi deug xam xam moko man wax moy bobu ñu fi yoré ay photo nan ko ma ay macho dugg na fi genn fi seigne macho commencé di jël di ki dam ci duggé lam leen ci wax ci histoire bu nam ko waxé non la dem té loolu fi ak xam xam la ko def té lam wax lepp moy deug xayal nak ñoñu yaakaaroon na ñoko ëpp doole ndax ñoko ëppul moy ndax ñoo mom télé baaka def ni kan ko mul waye lam ci wax dal moy la wër té moy la am lool rek mo am solo nak ah fu discussion ñewé ñu bëgg andi yu kenn xamul bëgg ja ak di profito di lijeenti xal sax yu kenn xamul nga taxaw demantir tegg lool tegg fa lay dëgg non la taal bi di mel té mom non ci non la doon dox kon nak ñu koy ñaanal yalla nako yalla yëram ti xaar ak aljeen barke saw xati waay ma dina xamal ni señ pap taw bi di xawna metti fi lool ci mat yalla man de kër yi ma dendal wax di yalla am nañu jafé jafé lool am nañu jafé jafé lool fam ñu ndox ma nga dugg bu soy ci biir kër gi seenu 12 mom ganaw magal lañ ci wiri watul waye leer na nañ tay ji dañ koy wiri ndax ndox ni te dama gisugut tamit dimbali ñi def ñew ba bolé ci wa madian ndax daaw amna sama mbokk tal yu xam dañu gennul seen teur nek fenen ba nañ fa joggé dimbali ñu doon joxé mom amuñu ci ren ji xamna ni taw bi dikaté bo moy tut tol dana len dalat kon dimbali ñi joxé ci am ndox ci seen teur am joxé joxé ndox ni nañ ci limali madian di len dox seen wal ni yalla jëm Serigne Touba dañ ni risal lepp dañ ko def way dara du ñaw waaw dara du ñaw yoy nañ koy bay mbeut ni fepp la nek waaw waaw ñi ngi santu baaxa baax di len gëreem jere ngeen def
1: mbokk yi kon jere ngeen def yeen ñep ñu sant len gëreem len yaakarna li ñorto na yere tambali dabu nonu ko ñuy jaajeufalat ñep ñu wote ñu bëggoon wote mu ñu dugg ñu gën di jéggalu ñu tamon tok degul am ñu seen fay ñi di delu di ñaanalat rek Serigne Mbaye Kay Sil mi nga xamne yalla mo wacc dogal ci kawam tay mu jitu ji ñi ñaan rek sa borom xari ko jarata jéggal ko way tam defal xolu mu njabot gi di fatte rek ne Sénégal ñak julit yépp ñak yoonu mourid moy ñak daru moxti moy ñak gay nak yalla mom mom te lu ko neex mu def mo sañ te num ko bëgge non da koy defé lu mu def mo gën kon ñuy jënd sant leen gërëm leen bu baax a baax. Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci àddukaay beeg machine bi 77 619 33 20, 77 619 33 20 mooy sama numéro. Si jobaam ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko, mën ngeen ñu caawoo, ñu leen di jaajëfal. Di leen bàyyiwaat ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gi bawoo ci Ndaam. Ñu ngi ànd ak jàmm.
3: Fii ci Touba ak li ko wër, comptoir commercial Touba Medina Kabu Fall et Frère ñoo sànjaafu liggéey bi ngir ngeen bañ a ñàkk dara. Lépp lu ngeen yitewoo ci ndawal fii la nekk ci suñu comptoir commercial. Moo xam ginaar yi mucc ay te doon qualité lool, ñu topp ko toppatoo ko, defar ko ba mu yàñj ngir seen i gan. Lu ngeen yitewoo ci ay fruits, suñuy fruits ñëpp dañu naan ca qualité ba la, bés tàq toujours, waaye ñun ci qualité rek la ñuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex joo xam ni macha allah. Waaye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure, bi fromage ku ko ñam di nga dellu siwaat wut siwaat ko. Xool suñu boisson importée yi ak boisson local bi, loolu loo ci soxla Touba Madina Kabu Fall et Frère ñi ngi taxaw ci seen wet. Rawatina it ren ji lu ngeen di tewoo ci ndox, ndoxu qualité nag. Ci jamonoy tàngoor ji ñu ne lépp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko. Moo xam diwlin la, moo xam ceeb la, ceebu basmati sax ñoo ko fi teewal, sose nap ñoo ko fi teewal, meewu l'écran ñoo ko fi teewal. Am nañu meewu ndox, meewu sac, meewu sachet. Lu ngeen yittewoo ci seen màggal, lu ngeen yittewoo ci seen xew, ñëw leen set si ñu comptoir commercial Touba Madina Kabu Fall et Frère. Am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos. Jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17, 33 974 15 17, wala ci marché Ocas 33 978 11 41, 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Madina Kabu Fall et Frère ñoo ñaanal Serigne Touba, Serigne Mountakha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér.
4: FFM ak Sosyanap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtaane.
5: Wajali laay maskani Touba ba misrak mi abijaay xayri manaba.
6: Touba ca kanam, képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadoul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut yi luñ song daan ko, Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën day wayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay weer wu nekk 200 yu sax. Touba ci Touba lu yéem ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
7: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati bum laal suuf ilaahu kalimatillahi al'ulya, loolu dong muy liggéey bi.
8: Touba ci kanam moo leen di may seen émission li ñuy waxtaanee.
5: Maskani Touba ba misrak mi abijaay xayri manaba.
9: Assalaamualeykum mbokki bawol, mbokki Mbacké ak mbokki Touba. Expression ñëwati na ak ay xéewalam bii ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de tele balaam 30 jours. 2 giga laa wax tey, defal gaaw jees rek, du ko jàll ci ne 2000. Am connexion bu ànd ak mbégte ci réseau bu baax bii. Expression daal mooy Sénégal.
8: Moo leen di may seen émission
4: li ñuy waxtaane.
10: Assalaamualeykum mbokk yi, tey la gaaw 15 ci Rabiul Awwal muy weeru gàmmu di ñetteelu weer ci atum 1400 ak 1400 ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Dëppoo 2049 ci weeru ut ci atum 2021. 15 bokkul ci lim bi fàtti lim bu rafet la. Bisub gaawu bi li ñu ci taamu mooy ku ca watu, li ñu ciy teyte rek wàccandiku moom gaawu mooy ku ca sangu wala ku ca fóotu. 15 ci weer wu nekk diisu ci yeggale ab say diisu ci tukki. Ñaanu bis bi, yow yàlla maa ngi muslu ci yow ci ayu lépp loo ma jox ak ayu lépp loo ma xañ. Allahuma inni aa'idun bika min charri ma a'taytana wa charri ma mana't. اللهم إني

0: عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne ndax dañuy sakku jenen diine ju bokku la diine yalla ji te wa asaman sek suuf si ci mom lañu jëm mo xam muy ciobare wala ak notel te lu mëna xew ci mom lañuy delu suratu ali imran aya juroom ñett fuk ak ñett hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ab julit lu toll na metti tu dekk wala lu ko ëpp du ko dal lu dul ne sunu borom dina ko ci yëkkatil ab daraja sipil ko ci aw ñaawteef hadis bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yusibu al-mu'mina shawkatun fama fawqaha illa rafa'aha allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'a rawahu at-tirmidhi waxtu julli suba waxtam do tabbi 5h40 juroomi waxtu yu tegal ñen fukki simili tisbar 13h35 ben waxtu tegal fanweri simili ak juroom takusan CC 35 ñent waxtu yu tegal fanweri simili ak juroom timis 19h23 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett ge 20h34 juroom ñetti waxtu yu tegal fanweri simili ak ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak diko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilo ma dina wañi ben simili soko fété soobu ñaar fukki ak juroom ñaari kilo ma dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilo ma dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h55 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak juroom diso 19h19 juroom ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juroom ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fi ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM
5: 103.5.
1: La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: والأرض والبرد وسرما

0: kep kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liggey bi.

jikom yo xamna warna jep dom di nek di ko ray ci mom ndax melni mom lu jafé la mo bari diina bari ngor bari xam xam te mon tawar ñimeb dogal xam lako war wute wala kun yonil ker sa gi tagil mo kam te mat wala renel nam do xeb du naw mo bari jom ñime tañu ko sel dara bi yo fo fi dam dara du tax mu ras metam wi kay do ñeg mu ma ter na jenn jëm la aaju ju mat la ko ci sel di sok ñam wara ci sel lu la digal def na ko telu terey lu bay ñen fukki kilometer yu wër na ter na tolo ma ko dina ko wax waxin wër ngeen xam ni ko ki kenn xolal nga xol xol bay saman ke ñu xettale mo fi daan baaje bi mo ñakkon ki ñaan amul morom kenn ba mu xee mbakke kajo da rombu jabbu rombu las jaar lu ñi ñam waru fa te boba te umru gatt la darul mana nak darul minam am na lu telle ba ngi naan dootu ñu naan ndax jaar jaar la dalen danku bandayor japp mo ko cerno gogor mo gor bar adi akular gor dar bu gor bu mokula kartus gore ab ganni dom la jordan ni defim yo xamna fu tol di bom ta boba tawin la korok la gor lu ciabu gel lu goddu ku jallu dul lu gel na gaña weyle ba lu mel ni gor beti ji japp adiya ca des la tan ko so ak lu mi dewal ja ko tewul mu daadi fi tuddu gañu door ba ko bel ko bel la mahdaru salaam wa jukka be kam salaam amidul jom na nga nakam xamna sa bay set na la fe kon na ciar na dor lu fet ak tam du lol da lepp set ba gañe ko dal ko dal mu set tay no li lepp jatt ku ma se ñew ak fo jege mu dal lay nu ngo jege dal lay wutal tol bu jege na la dekkal fi bay no mana melit dula ñaat te lo mana amin dula laaj te ku ko toñ mu laaj la xamal la yalla sam la du laaj asaka mba andal du jeggi den na daagal du dogi mbedd na galo mbakke domin bi jamula jaarama sheikhnal karim ya jara sant jereem li tar nga ko te nga karim yow kulaam sax ñakula yowmal khamis lañu ne mes ci shahri saban na mes ci basasin lañ mu jëj suñu waju baax de ci yalla taxawluna sheikhina al basir nu defal kul nasir dunya ki al akhirah bur makke sabah gi jombula subhana rabbika rabbil isad amma sifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqala rabbul arf ahmad suu khabra بحرمه وثن الخير من ماء كوثر سقى له رب الارض احمد سو خبره

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى الا الله صدر الى الا

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر.

0: خباري.
1: يكاب فم خباري.
2: بابسي عمري.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio UKAB radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digu be ceki le gëna fess ci xibaari bay mbay ge ci la nga ci jana say daru muhtiya denc nañu ko sank bi onser tege ay simili mbolo mu takko nak teewon fa kaddu yëkëti nañu ko fa den ci delsi nama gëna yaato ci bi detaay ko xibaari ndox mi wacc ci dekk sel bi di Touba Bik indil jafé jafé ñu bëré bëré ci askan yu bëré nañu tay ji fam nañ seen ay bagage genn seen ay dekk way am nañu fi mu tolli nak am nañ ci jaxaré lool de ñu dunu ci walu ko ndox mi de nañ ko bi xëtu yaatu ci bir jotaay ke xibaar yi lay doon da nañ wax ci bisu sargal sargal jabar go mourid institut ñokay amal liki tay ji ñi gëna rañé ko ci walu ko jangam ñoon la ji doxal ay lidiasa mohammed moustapha ndjay nga fa inshallah dañ ci delsuat nañu gëna yaatu mbokk li ci yene kay mo fasiyene kemal jotaay bi stout ni diken ci faram facce gi ndem sopna sun borom
1: UKBFM xibaari
3: pap sayar mbaye fere wo ci addu kay beek machine bi enes kan ci deglu radio UKAB 103.5 di temer ak ñet yu tombu juroom gën koy deglu ci bond FM bi internet bi ñet www.sunufm.com YouTube UKAB TV live mbokk tay ji la samedi di gaaw depp ak fuk ak juroom bi fan ci wéru wolof di wéru gamu ci atum jooni ak ñent temer ak ñen fuk ak juroom ñet ci gadda gi ci wéru tuba patay la ñaar fuk ak juroom ñent fan di wéru août atum 2026 waxtu jamono ji ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëtte ak fanwer ak ñett simili mo bot ci ko UKAB ngeen man ko deglu tam ci sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen nek ci aduna bi man ngeen ko télécharger di ngeen ñu deglu radio Université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg ba teggi
1: groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmed Bamba
5: xibaari ma soxla ñiarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tombu juro ngeen di déglo UKAB radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir bay mbay ge ci la nga ci armel daru muhtiyo sank ci oser bi tégalé lañu ko denc mbolo mu takku nak ñewoon gungé ci ko ci kërëm gu mujju mu doonon jotaay bu xol yu toy non ci lool ki waron taxu yëkëti fay kaddu tam ci jotaay bobé serigne mahamadan mom serigne mahamoud awa balla ci biñu dencé ba nopi kaddu yëkëti nako fa ñaan ndo téelu ko
6: néna xamnaani dañu tang na néna ci yité yi bari na néna waye ragal tangolu ëlëk néna diko dawal suñu bop néna diko dawal suñ bay kay mi tan fi néna mo ko taxa ñow de néna yal nañ ci muccu bu ëlëgé ak jam ñu ngi néna yitté mom di jex mu néna yitté bo daané benen taxaw ci kanam néna aduna néna mo mën ko jax néna mané ci fi am li nga bëgg lépp néna ta ku jéxal sa duñu tek dundu ci aduna néna Allah xira da la raw dé néna ko ñun ñi nga xamanteni serigne touba la ñu andal néna serigne touba yalla da ko xamal néna serigne touba xamal lu néna rek no wax ni néna aduna ni muy naxé nit néna day mel nit piccum perantan néna bu la sa kilifa yonne dina liggéeyo ca tool ya néna nga génn ci ginnaaw kër gi néna picc moo ne day taxaw ci kanam nga ni naa ko jàpp te dem ci liñ masal néna boo ko jubee rek néna mu naaw dal fële néna nga toppat mu naawaa dal fële néna noné nga ko djoppé jëm ko bisso do ko djop jëm do def la la te kilé ko son néna lolu war nañ ko xam ndax serigne touba mo ñu xam néna jëm mi ci te bi tay néna kenn ku def xamone nako ci tolo borom daal nena ku jambaré la won nena nekkon ñay xaré nena di défenseur yoonu mu yépp nena rawat nekkal ma Cheikh Ibrahim ba nga pega may ñu ci sun jéggal nena mbirum ma Cheikh nena bari nañu ko xam ñoo xamni nena ginaaw yalla nena ci serigne mbeyge mi tedd fi tay mom lañu xam nena leral na ci dundum ma ciélu lu béré béré nena te musta nangu ku jël ma ciél nena fu ko déggé dana ko défal té yow ba mu sopp sopp nena kon kélaw reuy nena joge na ko borom daru ni nena japp na ni ko meuna remplacer Serigne Mbeye ci ni nena du yomb rek nena man nga am xam xam bi nena waye doom tibbi nena xamone na ci mam Pierre nonu kenn xam nena regalul won ci mam Pierre no dara nena musse daw dara nena koke nak remplacer ko du yom terminé na 1983 nena la fa ñëk fekk Italie nena mu taxawal fa boutique mam Cheikh Ibrahim nena ko rek mom mi teud de gi mo doon waxtan ci guddu goge nena waye la ci gëna yéme lepp moy nena ba yaramam tangé ba tang nena dafa mbëkk buntu buntu bi wër la nena buntu ba wër la dafa mbëkk jëndu ci bitt nena ci bobé kat ma nga woruf Serigne bi neena bari nañu fa dem ño xamni neena mom Mbeyge Selle mi mo len tedd Serigne bi neena dafa dem ci kërëm neena fekkon ba kuñu wax bacc sandu neena ño bokkon kër neena mu jël balub yéne sedd ay primaire mané Mbeyge muniko demal ñaanal ma ci yere yaaye yere seddi ndax bu may delu égypte yobaliko muniko duma lako ñaanal fi lu fi nekk yakuma ku bëggoon mam Cheikh la ku bëggoon mam Cheikh la neena ku nitela won neena and bande jeex and ak nit mo ci gën and bande jeex and dof mo ci yes dalay bëgg defaral yakal la bëgg la wax lu la neex neena far la wax lu la nakari neena señ bay mi nak nit la won ci tool kër borom daal xartum ñepp la won neena wa Touba ak ñepp ci yëm neena kon day tay Serigne Mbeye ci limi tay di wacc na neena señ dal da ko dey ni ko neena bëgg mam Cheikh no ko Serigne Mbeye tay na ci bisu bisu tay ji la mam Cheikh no gane won aduna neena bisu tay ji ci la Mbeye gay sil wuy ci borom neena lolu nongu digeema mon dal ñak nañ ko xamni dootu ci ko am neena mamam neena def na lu am solo ci dekk bi neena ci nit ñi duñ ko boole ci seeni waxtan lewu borom daru yi ginnaw borom daru bañ ko rete ba nopp neena dañ ko doon redat kéro biñ koy redat neena mamam mom la serigne touba boole won ak ceddo yi ak touba bi ñu ko redat neena bokkal na ci lu bari yo xamanteni bokku ci neena serigne baye ko yokkatu mamam yokkatu ba sayer sil serigne ma sayer sil neena ku lewu mam ciernu mi yegg neena mamam ko fa yeggal neena japp na ni mamam neena mo mamam sore wutek at mi borom daru ganeet lu neena danakaay morom la ñoon neena ci ayat neena waye serigne touba la ko jappoon neena kon ñom nuñu mel rek jombulet neena mbay luñ ko taxawé rek neena dessel lañ ko lo bari defal na ciernu lo xamni kenn defalu neena ku kon ku fayal ciernu man nga ko fayal serigne baye ci neena suñu borom dafa wax ci adel ku ci nit neena sama djab neena buma ko nene yaram ëlëk dama koy nek tek nat ci jëm wala alalam wala njabotam neena buma koy wo bu mu ñew ci ban neena luma am sañ ci mom neena duma man lu dul defal ko lu mbëk neena muni duma nat julit ñaar yoon duma ko nat ci aduna nat ko alakhirah ku man nat ci aduna rek neena mucc ga yobal xam jëm ci nak suñu borom nat nako mu muñ neena nat bi jappalon ni ci jëmam la neena japp mané tawat la neena waye japp na né nat bi gëna metti ci mom neena événement yi nga xamné mo xew daru musu neena mo absente lepp neena lolu moy li ko gëna metti neena bañu tabaski neena may tabaski su bañu magal daru neena may ñew neena gamu nañ may ñew may teew neena lolu moy nat bi gëna metti ci ba señ bay gisi neena lolé rek neena suñu borom man ko ci téggi lepp neena jappana tay jiré kam doon liggéel da na dajé ak mom neena yaakar na ko lol ko ni ñi délo sant mbolo mi neena tay mom ñak nañu metti ak julli nak neena suñu borom def dara ci mom neena du man na karina ma waye nak man na li metti na dé neena li suñu borom def ci señ bay neena nakari wuñu ndax señ nako waye metti na nak neena ndax ko melni mbay ko ñak mu metti ali salam neena joyna domam ji ñu ibrahim neena boba juroom ñetti weer do mu lam neena am ci arab yi fa togon niko ku toll ni yonent bi neena di joyal apprentant yonent bi def ni yonent bi nit la ak ko la yo day yeg metti di yeg bané neena way yonent bi raay sa suñu borom tege nat neena du wax du jog neena lu tax nit ñi xamni neena li yalla def neex neena waye sañ na wax ni li suñu borom def kat met ci man lu nakari nak waye met ci man neena mbay geey ku sañum la def neena li ñu wax wacc liggey neena mom mi moko def ñoo ngi delo sant mbolo mi neena lama waxon temb rek nañu wacc neena jëm ci fi neena ku dem keneen ñew neena demb denc lañ ci ñet fi neena amna ku denc legi ñu ngi yëndu wat té legi man na am bala jënd besso ñu yëndu wat kenen ñun dal da rafet ñok lool neena dañ cey nekk rek yalla suñu borom yakam ci aduna jeex neena nañ dem ci wacc neena ta wacc kat jox na le fi l'armée li la mo woni dekk ba neena ba legi ci la nek da ko neewon yaay nit ni waye ma len di mujjé kuñ ko jox dugal ci biir mu talal loxom nek rek ñew neen dugal lañ ci la legi talal talal lat na man na bala jël du bes jox kel dem dik rek mo fele ñi ngi ñaan ci barke borom daal neena ñaan ci barke serigne touba khadim rasoul naan ñaan ci barke serigne rabbi neena serigne souma may ñu yaakar neena dañ koy wax ni ko mbay la nga tuddu ci jamm mbay da nga delo ci jamm mbay da nga yewu ci jamm da nga yendu ci jamm neena ba kero bispe ñi sant ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
4: gado sam xibaar yu deggu tewe
3: lolu doon kaddu yi nga xamne kon mom loyo kilifa gi doon yëkëti jamono gi nga xamne kon dencé nañu ko ak di baye baye ge ci le ba nopi ci teway ko mbolo mu takku mo xamne kon tewon nañu ko koku ñu doon tewlu di serigne mahamadan mom serigne mahamadou awa balla ci ginaaw biñu amene dencé gi ba nopi di fatali rek ne mbolo mu takko takku ñoo ñewon gungé ci baye baye ge ci le mi nga xamne kon di fatali ne dembu la wacc liggey tay ji kon ci suwa la ñu xey doon ko denci fofile kon ci daru mukti ñuy delu rek diko jale wat Khalifa General de Mouride diko jale mbollem mouride yi waye mbollem Umma Islamique bi ci ñak gog nga xamne kon danaka tislawu wacc ci kaw mbollem julit yi ci kaw ki nga xamne kon mom modi baye mbay gey sil ñuy delu rek diko ñaan sa borom yeeram ko ta xare ko aljana
4: Radio
1: KBFM
4: 103.7
3: taw bi wacc ci dekk bu sel bi di Touba galankor yu beuri la indil askan wi nga xamne ko ñom ñoo nekk ci dekk bu sel bi di Touba rawati nak ñe fete fofu ñu wax pont ba ñom nak neenañu dal amna ñu galankor lool ci li nga xamne kon mom la ñuy xey dundu loolu sax nak tax xeynañu fa dem doon ci wuti pexé ñu tewlu ci natal bo xamne ko ñu ñuko doon defal ci bi nga xamne ko ñu ngi doon wëre ko xol lu jëm ci walu ko ndox mi nañu ko dundé ñu télu lan ci fessal
0: di leen wax ni fi la mbiri toll ndox may joggé daggé ci canal ba jaar ci ginaaw kër kanamu kër Salfay jaar ci ginaaw kër général fi ni la jëm ci mais mënaguta ag pomo parce que feulé né la déjà dañ ko baré tay ci kanam né dañ ko fa baré ndax nak ñom ñoko baré wala ndak jek da baré won wala fé canal bi dañ ko fa défar bam ag nga xamné bu ñéré dugg ci biir lolom déssé na ñoo lér ay top nañ ko dal fam juggé déjà ñu fay wal di continue mi ñi di def bu rombé daré Salfay fi mi remplir nak li wara remplir ci dafa gatt wa waral fofu difa remplir da gatt wa fi da fi la ndox mi jëm ci téne nak budé dañ ko défar ba tejj ko lele ci biir canal ba dañ ko défar ba tejj ko défar ko ci jéggikaay dañ xamné ndox ma ngi fay jall ci pont ba dina jall nak ndox ba pont bu baxam fi ni la mel ni la xoté moy fi moy buntu kër talangère sus cela taxaw ni ni ndox mi déjà bu jigé feulé ak canal ba mi ngi remplir kër waye fi lay jaar ci war ndox ma ngi ni agaguma pont ba lég fi mom ndox mi demul déjà dafa taxaw ndox mi demul fenn mi ngi ni taxaw wër ci fima leen doon wan tourné ñew ci daaré talangér ci fofu digënté bobu daané na fa ay mur fi ni ci tournal bi koñ bi mënuma fa yegg ndax ndox mi déjà mo def en face mom su ndox mi doon dem da nga gis ni mi ngi dem mais dafa taxaw rek benn place ndox bi mom moko def comme ay dégâts matériels da na su fekkenté ni groupe bi connaissant ko fi ni ma nga fi doon wax waye ñi fi dëkk nenañ dañ ko coolé sekk ko ndox mi mi ngi jaar ci suufam di jall pour ñom ñi man di jaar pour ko bëgg dem génné tali ba jëm bop tali man sé jaar génn waaye ndox ma nga jaar ci ron ki déjà di continue digënté bi ñu fi jaar di continue di jaar li ni ngay gis ni ci biir gap canal la bu ngass ba paré plan ki ba la ngay seen canal bu ngass ba paré wa nga ko comme li ñuy wax li mëna jur ci ay dégâts matériel lepp gis na fé soxna ye jaar maam mo jëm daaré talangé gis nga borom fondement bi ndox mi déjà ronu nako ba jéxal gis nga ko kër gi tamit terrasse bobu ngay seen ak na li lepp may ni tilpon déjà ndox mu bari ni ci ci na foob bi mu jallé don xéne mi ngi dogi nak nak foob bi ma nga dama suspect mu dogi nak ndax nak na pour mu jall deuk faaw mu remplir ba tim pont bi lolou dañ ko baye kal manam canal da na ci souf ba ak ci souf rek ci pont légay gis ni ak kambu la kambu gi pour canal bi mëna nak day remplir ba fess tel moy li mo don wax kérok buñ ko gëssu te pokalé bam ci rek ci pont tank timu pont bi ndox bi du continuer te bu continuer ba jéxalat pont bi timi day taxawat su jalle arrivage baangi ni ci lay jaar ñu top fu genn def nam defon kérok mais lima waxon moy digënté yi nga xam dañ ko waral da warona dag ñuko don lu kaas kérok don wax ci groupe ndox mi demal bopom par dank ba jéx bu dikaté timit man na defat même chose waye bala jallat timi day remplir rat ba fessat fam fesson jall keur bu mu duggon da fay kon na duggat ba paré su paré nak ba timat heure bu mu amone mu dog di prolonger jall déjà mi ngi ni dog di tambalé jall portlam bi ñu alerté wa sénélek fuñ man di nek déjà dag na ci kaw fi li jappantétu xawma ban poste la jogé jëm ci ban poste né jappantétu portlam bi daanu na déjà ndox mi ci ron ndox mi la jaar ndox mi daané na ñi dëkk fi timit luñu mëna alerté seen doomi ñi def ko parce que portlam bi daanu na ci biir ndox mi xamna ni mako gisé ni mom du yomba guna safara ci moment bi mu toll canal baangi ni ndox mi li ci ginnaw lepp fi lay tambalé jaar déjà ni mi démé sax bëréegul doole
2: ci may xaw ni ma ngi ci biir camp ndox ma ngi dem mais dem bi dafa xawa yeex koñ bi nak am nañu xawa genn daane gas bi dañ koy dakkal ndax ndox ma ngi yaq koñ bi et cetera mu ngi leen di genn ba commencé fe indi ay quelque ciow mais gaay yi fi nek géré nañ ko ndox amna ci lo xamanteni bo fa tollo ciow du ko réglé quoi mentalement mo koy réglé xam xam ay masla ak ñom négocier ak ñom baña ciowlo ak ñom baña xulo ak ñom ba réglé li ngay réglé te ciow lool rek mo koy réglé mais du leneen maangi ni ci biir kambuy bayyi gaay kanane benen bi top moy kër gi ma jaakarlo wax deug fa yalla am li len dal met na lol ndax ñoom amuñu fenn fo xamanteni man nañ fa jaar genn te ndox mi ni mu len baré jaadu te mu ngi seen kaw canal fi ñu ko jaarale mo nekkul yoon du yoonu canal met na lol yalla xam nako mbedd mi ku ci xam nga ne kër gi ngay jaakarlo amuñu fenn fuñu jaar gis nga li lepp ay pak la amuñu fenn fuñu jaar amuñu buntu la ñamu te ay goné ndaw lañ nekkal xam nga ne li dafa metti yalla xam na ne dafa metti fenn fuñu jaar amuñu wa amuñu fuñu jaar ma ngi fi ni dama don top gu ndox mi bu mu joggé ci po bi di dem pour ndax mu ngi jall wala jall way wax deug yalla man mom bima ñëwé ba fi mom sama yaram da daw ndax gis nga xalé ndaw ye wax deug yalla li lu ko gëna metti yalla sax canal da roonu buntu kërëm gi amuñu fenn fuñu amul benen yoon bu fi nekk fuñu joggé wara mëna dem tam kon metti na lool yalla xam nako dal nak yalla def sutura def jam manam la ngeen di seen nit ñe la ngeen di seen fofu moy télé bi canal bi fi le tourner daal jaar ci biir kambuy continue ndox mi nak mu ngi dem mais dafa yeex manam lam warona doxé def né du xewut mu ngi dem bu baaxa baax mu ngi dem waye nak nañu rafetal rek jappale len te yalla tax ndax kenn bëggutu loolu te man goné rek la yëram xalé ndaw yi rek kep la yëram mais du leneen
7: loolu doon visite guidé bo xamné kon ñen ci askan wi rawaté na ndaw ñi xamné ko ño nekk fofé di lijeenti ndox mi nak la man def ba man ja mako safara Mustapha Ndiaye nak jokko na ci sax ak ñen ci ñoom ñoñi nak la no dundé mbir mu ni mel Momadou Dia fofé ci sol bok ak defé jafé ñu koy jankon tay ñu tewlu seen jokko lamu ci leral Momadou Dia
8: xamne ha ce canal bi nga xamne ablay wad dafa defon moy ci pont fiñ wax pont ak pont legui nak ndox mi dañu ko dagge ngiran yi dag ko kaw surface dag ko fettu fet muy ñew legui amna yoon bi bay ñew fi mais bu ñewé ba ci pont bi ak ce pont bi nga xamne ablay wad mo ci defon dafa am ben course bo xamne ni ndox mi dafa calé wo legui nak balay course bobu balay ko ndox mi yeg bay am ñew bay jall ndox mi dafa demitu lor ñu bare ba keur yu bari genn fi may wax ak yow ñepp amono jampal yépp waye tay ji bu ndiké avant muy yeg course bobu non dafa demitu ba keur yu bari ma ngi genn liñ bëgg moy course bobu non ben pokolé bo xamné gi keuna fi manam 5 minutes mu dindiku lepp am jam le commencer pont bi ba ngiran ni jaxé dañu wañé waye ci course ba ngi fini bala ko ndox muy yek bay jall sokkoli dafa dimtu lor ñu bare bare bare bare bare ñi dafa ko bi ñom ñoko yekati won nan dafa and carrière bu ak carrière bu xom to bi ak ay doobi maga maga maga motax ndox ñu ko nak legi yekati ko bam kawé nak legi nak amul danger ko bi nak day forcer forcer forcer ba am ñew legi bla am ñew bobu nak kelal ñu bare bare di lo day dafa dimtu dafa ci kër legi nak course bobu lañ dokku ñu ko dindi côté bi ma dekké mum xamna fi ay 5 kër yi genn mais côté Kawsarafal ak quartier Mam Diara ak Feto am ñu fa genn wooma la genn gi sax mais dafa am ay photo lamp yo xaye dal nañ ko nga xamne sécurité amatu am ay am keur yo xaye fi may waxe dal sur fondement yi ñi lang mu leral li bu te dak dal leralum keur yo dañuy dal am na keurum dal sax nak ak ay mirum dal am na petit mayo sur borom ngi def naw mu ñu taxé sur borom ngi def na pa mu ñu taxé mu ñu téne fuñu dem pou dé woru ci abu keur amuñu gey woru keur guul leeku amuñu mais ci koñ mëna dëkk rek jëri bam dal anda yaak ci bëbalé gi suul kenn kuñu wal wax deug yalla bu gisugo kenn kuñu wal ñu ñoy jëf ci suñu jàngé jàngé bop rek ñu ñoo groupe di jëf li mu jall ko ñew sax ñu ñoo ci def moye bop ndax fond bi ba li mu jall ko ñew way woru serigne touba bu ko defoon fi may wax ak yow la lay wax li commencé ci sol bop bi ba ngiraani ko kër nga xamni ñu gisi manam tokalé bu ñu mëna dimbalé rek abal ñu ko rek mu dag li rek om ñu xamni ñoo jëf suñu moye bop yoss ñu prédé ko jëm dagal suñu bop li ñu soyé ko ci ñew li soye ko ci keri bi soye le soye lolou dana yalla lol ci la bu genn kilifa nak du kilifa diine du kilifa aada du ministre du député du kenn ko ci jafé jafé ci am deug moy ndox ma ñi pompe bi rek bu mu ñew ñun suñu ndox lor ñu bu fekkon suñu ndox muy lar mo ñuy lor buy taw nga gis ndox mi di yalla nga non suñu ndox waye ndox mi sax sur bu sa bu ki day taw ba ci suba sa wala ba ci wala ba ci gannaal suba sa ndox mi jogu ñu kenn ko nak xam xam na lolou ndox mi ñi pompe mu jogu ci deuk mu ñew ko taw di la woon man ba ci taw bi may xey na naan jël ko am te tok bu dukk maam ñu ñepp do amul woon digëti bop bu dañe ba ay 10 concert lañu gis commencé mu jekk de benn baax bu xay di ñew ñoo bok ñoo am doole bu xay ni kon ndox mu ko mu ñew la chaque année nak li ñu lor mu lol do may jëw bi def mais suñu ndoxum taw bi jubit ko sama ñu mësu ñoo lor
7: modu jax fofé kon ci sol bok benen lu leen fa jaxali tam moy rek né benn photo courant bo xamné kon dañu ko gis ci ndox ma tan kay lolé sax in nak jeex rek wal ku courant ba ñu né da neew doole lol waye tam tit nañu ci karanga askan wax ndax sax do no muju rek tok képp ko fa jaar rek ñu motu lolé ko ñu né nak lolé fitna la ci ñom dañu bëgg rek moy ñu dimbalé leen waye tam jëm ci walu ndox may tam ñu taxawu leen ci jafé jafé ñu ngi ci jankonté lampe sen momo ci yëkëti ay cadeau ba tay Mohamed Mustapha Ndiaye la ci jokkol ci loolu di jafé jafé ñu ko ciy dundu lampe sen ñu tawlu cadeau yu fessel nako ci sen jokko ñu taw
8: porte lampe pegg canal bi la nek courant bi da ñew gas ko ba wër ko daanako ci bir ndox ba légui ni courant bi mi continuer mi ngi am courant mais jëmmi courant bi ci bir ndox loolu mën na jur ci ay jëy yu bare bare 22 heures ba légui ni courant dafa faible coupé wul mais amul mënul taal vento pile nak lañ mëna tak du koy parfois mu dem bam yaat mu ñëwaat bin xeyé suba lañ ko gis mais depuis 22 heures ba légui courant dum dafa déjà dafa faible mënul taal sax vento pile day fay bam yaat mu ñëwaat depuis 22 heures bin xeyé suba top ko lañ gis ni da daanu ci bir canal bi la fi le courant bi da ñu ci pont bi di sensibiliser xalé ku dem ko bop ñu la moytul parce que lool rek lañ man jafé jafé yi gëna am pour les gens ni canal bi dañ ko gas mu ñëw ba ci tal bi wara jaar ci pont bi côté bé ñu gas ko profondeur 2 mètres côté bi ñu gas ko profondeur 2 mètres bayna bu nekk soré ko 3 mètres légui nak pour mu jël auto ba génn ba mëna jaar ci pont bi faaw nga gas ko mu continuer ba ci pont bo sok droite boko ci gasé rek day bu ñëwati rek day jéggi jaar légui nak kër yi génn yépp lolo ma waram parce que taw mu rempli ba jël heure bi mu soxla dog def mané yé.

0: bu ma kenn nak ne lutax demuñu ci non xam nga loolu la ñepp di wax waye yex la lako bënd nga ci biir loolu mo ban sa bop buñ la ci bolé wu do ci mom parce que bu doon yefi jambu na man nga dem volontaire waye lo xamné yow yaangi dëkk ci dëkk bi judd ci dëkk bi say wajur yépp nekk ñukoy defal dëkk bi ñukoy def xam la di la romb bis bu nekk di wote ci ci alba te wote wuñ la ci da ngay yaakar ne yow mi est ce bo fa démé sa xam xam bi dess na ko sax
1: ci walu ko ndox mek jafé jafé askan ñu ko ci dundu Mustapha Diagne chargé de mission ci ministère bi yor walu ndox mek assainissement mom naka ma ngay soñu askan wi waye tam di sap ko ci ñom moytu rek yenn ci jëf yi muy mbalit yi nga xamné kon dañ koy faral di def ci canal ina xena lolu bokku na ci galankor yi nga xamné indi na leen ko ci walu ko liggéey bi waye tam né jamono ji ñu ngi wut ay pexé ngir mbolem jafé jafé wu jëm ci walu ko mbëndem rek ñu man ko safara Mustapha Diagne jokkom ak Mustapha Ndiaye ñu taw
2: ñoxne bâche de pompage bobu livre à son heure ndax ñepp gis nañ tali bi jigi jumaa ji nek jëm marché occas entre Keur Serigne Abdoulaye ak Keur Serigne Fallou lim daan mel parce que bobu point balle bo xamné ni presque 5 at lañ fay dever légui nak bi mu démé nonu vraiment ñu jëm nañ ko finalement lañ ñu trouver solution moy la bâche de pompage bi ñu def tonku da xamna non seulement day jël les eaux pluviales mais day jël aussi ndoxu nab yi nga xamni ni mo nek ci diggal bobu yépp parce que ci Abdoulaye Hadji rek buñ fa démé ren ci magal bi la ñu ñafa nek ñu leen sa fay 7 ans ni ñu suñu gëri gën ñen pa magalé ndax ndox bi ñu daan balé ci digeen wa baax bobu nak dañ yalla mo jël rek comme taw dem bi amone xaw nañ ci am dara mu difficulté parce que waxtu ba dafa ndek taw mu dem ndox bi dem sans problème mais deuxième taw bi ñu ñew quand dafa couper presque tout le temps de temps bu mu couper après fofu yépp ndox ba ñu fa tel finalement biñu après biñu do démarrer bâche bi bon ben pont bi demul waaw man ñi do xal yépp dembu la nek de minute de 1h20 presque bu nay li saw di bi suma kër waaw lool nak muy lo xamni dal dañu bëggoon dal nit ñi vraiment ñu gëna bayyi lool xel aussi di gëna lancer aussi aussi appel population bi vraiment ñu xamni ñamit ben tout civisme parce que nous yi nga xamni mom lañuy jël dal yi ak ñi nga xamni dañ ci brancher ci force vraiment loolu da fay obstruer li nga xamni ni moy bâche bi té loolu baxu ci parce que def nañ ci ay lo tolok 21 regard d'abattement dafa ci ay gré avaloir yo xamni ñi jël ndox lene li nga xamni nak moñu gëna gêner mo lay déchet plastique parce que dembu de plastique dañu ñu dara un problème ko gis ci li woy da nga xamné vraiment li mom bokk na li nga xamné ni mo gëna indi galankor pour bâche loolu sax mo dara bi mëna lek bëtu pompe bi da nañ fa ñaari bëtu pompe yu 750 mètres cubes par heure bokku balé muy 1500 mètres cubes par heure mbalit mi nak bari na fa suma né mbalit moy les déchets plastiques sona jette wax nañ bu sol ñu ñew pour mëna ramasser mbalit la mairie aussi bëggoon na ñoomit ñu indi seen contrat de temps même de même ko tuba ci kanam vraiment pour mëna ñoo jappalé pour que mbalé ñu diko jël na bu dul dara fofu jëgé biñu jëgé juma ji rek kérok yo jonna amna ñu ma jox ay kilifa yu ma jox tuba ci kanam waxtaan ak ñoom ñu ne mon dañ fa ñew di daldi gëna désensabler fofu mais dañ ñoo ni bayyi bu bayyi quelque temps ba nga xamni taw comme dañu nekk ci naw nak tout mois amna lo xamni mëno xaar kon bu amé rek li ci doora def rek moy nañu dimbalé ñew di dindi loolu lepp pour que bâche moy def ligéen convenablement parce que acte bobu nek na acte bo xamné ni man na xamné moy voie de contournement pour mëna gëna ag marche occas alors aussi pour mëna genn wa mais dal buñ fexé dal ba lolépp am inshallah rabbi ndax mo gëd taxaw heure bu tawé dans les multitudes waxuma la ay heure mais dans les multitudes bu saw yalla ndax mom dara day ci bo demone tay ji like riverain yi wala commerçant yi nek fo man lañ fa émalé ñom xamé lan moy utilité bâche bi surtout nak yenn kër yi nek fofu mon ko def la ak ko mour mamoun ak kër wa ak yi fal yi nek fofu yépp xam nga yi ñu gëna solal dafa nek ci côté dafa nek ci marché déchets plastiques yi nit ñi comme Sénégal ñun ñu xamé ñu habitude bu ñor mous mom tan rek nga xam lañu nak sané bo ñuy sané surtout ak papier bu xamné dañu joggé ci magal yi la fa nekkon ay déchets plastiques man na xamné ay centaines de kilos la tay buñ ko doon poser wa dafa melni à chaque fois buñu jëlé day melni tay yi lañ sogu tattu wa déchets yi fofu té bo gisé vidéo yi mu yeen xamné na la ko envoyé da nga xamné li mom deug yalla laaj sensibilisation bu mat sax tay dafa tan benen bâche de pompage bo xamné ni mo nek ci Keur Serigne Touba gi nek ci na djuma gi yépp ci sen daw li ci la ko doon duggé dafa def benen bâche de pompage bo xamné ni deug yalla ben ak taw yi fi taw yépp gis nañ dal ndox ni li absorber ndox lu baaxa baax té li jëlon ci dépp amatu ci té marché yi li nga xamné ñoko liggé moy la DPG yi waaw DPG le directeur général c'est monsieur Bandiki Cissé moy direction de la prévention des inondations le l'équipe mi aaju ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement wa liggé li nga la liggé bu mukk ayit inshallah rabbi bëgg nañ multiplier bâche yi ba ci koñ yu bari ci Touba fu mëna daru milam yeren daru ko dos yenn ko lu baay yi nga xamné dañuy indi difficulté bu ñu mën ko fa def de Dakar mom gis naan yenn mom finish mom danaka amna solution ma sha Allah bu dess na légui ay garimu sun ibra ak tokor ba yeneen ak yeneen yo xamné ni bëgg nañ fa def ak bërga suñu ma sha Allah lo xamné ni insha Allah da dañu wul lo xamné dal dana taxal bu tawate dalé metti ci ndox mu dana dem en attendant nak gravité bi paré su paré aussi lolit dañ ñu gëna indi solution parce que su boba yenn point do yi nga xamne mo nek ci biir Touba ci biir centre bi duñ def rek duñ def ay brepel mu meuna jaar nonu pour meuna continuer lu ci bi ci valadi pour ma décaler situation bi nga xamne ni mom la Touba di dundu ci inondation da di wañir wër yalla bu sobe yalla
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: Ikab FM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
5: la radio citoyenne
3: Ikab FM rek moma ci doy
4: 103.5
1: tene rak ñatt yu tombe juroom Ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam keur Serigne Touba gi ci daax ma nan la ñuy dem fofé kurel gi di Mouride Institute ñom ño fay amal ap jotay sargal jambar nan ko tuddé muy xalé yi gëna rañé ko ci walu ko njang mi ñoña la ñuy jox ay neexal ci jotay bobé la ñuy dem fekk fa ndaw lu ñu fo téwul Mohamed Mustapha Ndiaye japp ni na Mustapha ma ngi lay nuyu
6: ma ngi lay fay pap sir
1: yaangi fofé kon ci keur Serigne Touba ga Mouride Institute jotay yep sargal ndongo yi gëna rañé ko ci walu njang mi ñu tuddé ko sargal jambar lan lañ fa mëna japp jamono ji ci jotay bi
6: waaw jërëjëf pap sir non ni nga ko waxé jamono ji kon ñi ngi fi kon ci résidence Ahmadou Lo Khadim gëna fi ci Daru Marnan muy bisop sargal jambar gi Mouride Institute di amal kon fi jamono ji nak non ni ma ko waxé danaka sax jotay bi yëkëti nañu ko jeexna liñ ci mëna japp nak muy pap sir sargal nañu ko tay nak ay ndongu yi fi bari bari yu ne ci barabu jangukaay yu ne fi ci Touba mo xam université la mo xam yenn ci ay école yu ne fi ci dëkk bu sel bi la di Touba ñu ne mëm fi nak kilifa yor walu jang ak jangale bi ñi ngi fon ko ci men rek Abdoulaye Omar Kane mi IEF bu mbacke mi ngi fon waye tamit mbolam ñi nga xamni dañuy yëngu ci walu jang ak jangale ñoom ñepp ñi fi and ko commission yi nga xamni kon ñoo nek ci kurel gi di Mouride Institute ñu ragne ci crédit Serigne Fallou Gousso Assane ak itam tay ñu fa andal Serigne Cheikhou Mbacke Abdou Dodd ak yeneen kilifa yi nga xamni kon na jamono ji ñigi fi Serigne Ahmadou Badawi Mbacke mo fi tewul Khalif Général de Mouride Serigne Moutakha Bachir Mbacke mo fi tam mi ngi won fi danaka mi ngi fi sax demagul yëkëti na fi sank rek ay cadeau muy jotay bu am solo bo xamne dal jamono ji ñi ngi ko fi doon amal jamono ji nak jeexna way liñ ci mëna japp rek moy jotay ko jang ak jangale la bo xamne tay ji wax deug yalla sargal nañ ci ay ndongo yi ci bare bare yo xamne tay ñi ngi fi ci Touba gi ñew nak and ak seen wayjur ak seen jégué ñaané ci sargal gi nga xamne tay ji rek tan nañ leen ngir sargal leen ko ñun ne ci élève yi ñu gëna rañé nekkon fi ci Touba xamna li rek lañ ci mëna japp kon ci li nga xamne kon mo tiké won kon fi ci résidence Cheikh Amadou Khadim muy journée sargal jambar gi nga xamne kon Mouride Institute don nañu ko amal kon filé dama lay daldi delo antenne bi pap sir nga daldi woy inshallah rabbi jombul xeyna comme yëkëti nañu jotay bi xeyna dinañ ci yëkëti ay carte suko defé loolu dinañ ko tatane suko defé ñu mën ko ag auditeur yi deggu radio Ikap FM la radio université Cheikh Ahmadou Bamba mu neewon kon Mohamed Mustapha Ndiaye fi ci résidence Cheikh Ahmadou Lo Khadim ngir radio Ikap FM
1: ja jëfël ko bu baaxa baax Mohamed Mustapha Ndiaye non ni mu ko xamlé sax kilifa yi fatéw bari nañu lool ci turu Khalif Général de Mouride Serigne Ahmadou Badawi mom Serigne Fallou mo fatéwal Serigne bi kaddu yëkëti nako fo ci jotay ba lan ci jukki ñu tawlu ko Mustapha Ndiaye ko tataan
2: Serigne bi neena mu ngi am bëcc lool ci taxaway bi nga def ko na ngir sargal ñi nga xamné ñoo doon jang ci daara yëpp tamalé ko ci li ëpp solo di yëf Serigne bi moy Al-Qur'anul Karim moy ndamul serigne bi moy am komam moy ab dencham moy li nga xamne moy ndonom ci lañ ko meuna samme ci lañ ko meuna yëkëté nga téral daré alquran waye téral ñëpp ma sha Allah waye rañ ci ko xamne nak moy alhaji mbacke jaxate alhaji mbacke jaxate ku ko téral téral nga alquran waye ku ko téral téral nga xam xam xam xam bi manal kalim xam xam rek bi mu gëna yaato waye téral nga darul ma'arif alislamiyya bi nga xamne wax nañ ko fi legi bare bare bare fa dañ jaar kon lool amna solo lool
5: waye nga teral nak daaray cheikh mohammed lil murtada ku tuddu serigne bi ci xam xam da nga tuddu cheikh mohammed lil murtada taxaway bim ci taxaw jëf jim ci jëf kon bo terale ñu fa bayiko daaray ja nga teral ka taxawalon daaray ja nga teral muy cheikh mohammed lil murtada waye muy cheikh mamor mbake mi ko fi nekkal te yokku nak cheikh mohammed lil murtada sosna yaatal na taxawal na waye serigne mamor momitam yok na bu baakha baax kon momitam sargal nga ñafa bayiko waye sargal ko waye tar sargal nga serigne cheikh ahmadou mbacke gaynde far momitam tuddu xam xam dang ko tuddu kon bo terale ñu fa bayiko teral nga cheikh ahmadou mbacke gaynde far teral nga cheikh mohammedou lil mustafa nga xamne man nañu wax ne ba touba doone ay benn keur kilifa yu fi nekkon soxla luñu ku len motalil aslaf mo fi taxawalon loxla ba neug ni man nañ ko wax bu yapp université kon teral nga cheikh mohammed lil mustafa teral nga serigne cheikh mbacke genn fatna waye teral nga itam ñi nga xamne ñoy wëyel liggéey bob bi ba nga xamne acci na fi nga teral ñu bayiko ci mu jama cheikh ahmed al khadim li tarbiyati wa takwir kon teral nga cheikh mohammed lil murtada muntaqa waye teral nga cheikh abdullah al ahad mi nga xamne mom itam mo neewon damay taxawalal cheikh ahmed bamba cheikh al khadim ab université bobu baatu université sax dañ koy deg bareewul bobu yag na lol waye liggey bobé di wey ba cheikh mohammedul muntaha ñew ne ciass liggey bobu momitam yëkëti ko bamu tollu fi tay ba nga téral ño xamné ñu takku la ñu bayiko ci barab bobé kon cheikh mohammedul muntaha cheikh abdullah hat waye cheikh mohammedul muntaha momi taranga ji delu ci wat na ci mom serigne bi dafa wax né nañ soññé baat bobu la wax soññé nak mom defal nako bop ni ñepp jang ni ñepp jangé lolu kaddu gu gatt la way lepp gi ci bir ta bam koy wax ci daara ji la ko doon wax ci lu xawa mel ni ñu doon teral ñu fa am ay lijaas mo leen la ñepp jangi ñepp wara jangi wax ko ko xal lolu defena dañ ko war di dektal gone yi waxtu wu ne ñu dafa deg waye nañ jang lu am jari
7: groupe de communication
8: université cheikh ahmadou bamba
1: ci témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen di déglu UKAB radio université cheikh ahmadou bamba inshallah jotay bobé ka kaddu yu fay rosé dana ñu ci del soir tane mu gëna yaato khalife général de mouride serigne muntaha mo serigne bassirou ginaaw biñu wajjal gamu gi sa ko na rek ñu may ko af tout mu amuk dalu fatu won waye nak bi gamu yu joté mu ubbi wat sa ko wat nak ci mbolem talibé rek ñu may ro dalu al dir bataxal la bo xamne serigne cheikh abdou latif mom moko jotli mbollem talibe yi jëm rek ci ndigalu lo ma nga bawo ci khalifa general de mouride serigne muntaha mom serigne bassirou ñew tewlu serigne cheikh abdou latif mbacke kaddu yi nga xamne yëkëti nako ci turu khalifa general de mouride ñew tewlu ko
9: mi leen di ñep di jajeebal ñep di sant ñep ma nak bu ñu ko fatale ko fami ci gënaaw dañ fi jottone ay cadeau di wax ne mi ngi sakku lëss ci wéru safar bi ma wéru gamu mi taru ma wéru gamu mi taru mu tambulé gënaat di jëf masal ñun masal talib yépp ñëpp di ko gis bañ gamu ba nopi ba guddi gamu bañ gamu ba ci soosé nak la waxon ne na tambulé nak ci alxamis yi kon fatwaat bi nako ñëpp xam ne ko ñepp maat fatu ki mom tambul na xamess mu jëm ci karam nak waye mo xon ne nak waxtu mëna déso ci bi liggéey bi itam dañ ko xamné ñun ñu fa daan bay ay ndawum no nga ba don ndawum ci yeen don seen ndaw ci mom lu ngeen wax da nañ ko wax lu ngeen jox da nañ ko jox inshallah liggéey bi lepp di dox señ bi neena xolam sa dina xelam dal ndax lim bëggoon talib yepp am nañ jël mom ma liggéey señ ma taxaw liggéey señ ma ñalal so te taxaw la lu so kon xolam sétna sant na ñepp gëram na ñepp mi ñaan ñepp nak so mom defal mo no tose ak tafexi señ bi ci ba sun mir yepp juk sun mir yepp yeen sun mir yepp la ndax sun mir yepp barkel man leen ko tose tafexi señ bi señ mir yepp la juk sun mir yepp da barkel sun mir yepp da leer kon nak señ mi neena muy ñaanal ñepp ñu tay ak tafexi señ bi ndax lim bëgg lepp fekk dañu ci and nañ ko mom moy liggéey bu ñu taxaw bañu alto kon jërëgen jëf jërëgen jëf jërëgen jëf señ mi neena mi ngi sant ñepp mi ngi gërëm ñepp mi ngi jox ne kon yalanta jé dafa sëriñ bi bu waré mën na gënal rek dana ko wax té waye ci digënté bi tam no nga fa di ndawam ci yeen di seen ndaw ci mom yéne ngi assalamu alaykum wa
4: rahmatullah radio
3: KBFM
4: 103.7
1: dara ñett yu tombu juroom yu kab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir mbokk yi ñu yexsi ak yeen ci ponku bi kemal jotay bi en direct lay doon li gëna fess yene kay ñi na koy na faral
4: UKBFM
3: li ci yene kay yi
7: papsi ahmay
1: 8000 le soleil yene kay ma nga ak ñun ci lu soxal jigeen ñi nekk ci dekk kaw yi yene kay bi ne ñu ci bari kay bo demé da nga len fekk ci walu ko tole lu jëm ci walu seenu liggéey kër itam danaka dar du ca dess sunu nataagoy xey di xam la rek ne jamono ji day bokay xol danaka kay suuf ci nekk ci Sénégal ci rawati ci walu ko mbay mi témer bo jël fuk ak ñaari ay jigeen ngay fekk ci biir tole sunu nataagoy xey def ci reportage bu yaatu bu ma nga dess ak ñom ci lu jëm seen walu taxaway scoop quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko fondateur doon ñi nga xamni ko ñoo soson kurel gi di jomay président yene kay ba ne yëkkat nañ seen ay cadeau Casamance conseil constitutionnel ñaarelu ko mandat li bokk na ci lu gëna fess ci seen ay waxtaan yene kay bi xey fessal seen natal ak jotay bu amal nañu ko ci ndaje mu amal nañu ko ak ñi nga xamni ko ñoo nekk ci walu cadre de concertation rawtane ci walu ko dialog njitu rew mi nga xamni kon momo di président Bassir Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ne jamono yi nga xamé kon jëm na ci walu ko waxtani ak lan ci défé sun natangoy né président Fally Seck ak une sas ñanga ci walu ko waxtani la dépêche quotidien yene kay ma nga ci tourner politique bu mi nga mal ci diwan bi nga xamné kon moma di ci Casamance lako wër Yankoba Djémi ma ngay fessel la taxawayam bi nga xamné kon nguru Sénégal taxaw na ko ngir jamm mëna am ci Casamance yene kay bi xey del soit ci lu jëm ci walu ko jotay ak lan fay amal ci walu ko waxtan révélation quotidien yene kay ma nga ci tayla gu tayla nanu ko lu jëm ci walu ko le DPG bi nga xamne kon moy déclaration de politique générale bu talata ji lan ko doon xaar yene kay bi ni ab xaarandi kay faawu dana ci am tagge go ñu ngi ñukoy tagge jambar ju wacc serigne mbey gessil lañu yene kay bi xeydu ñu xamal ni tarikh bo xamne kon jamono ju ridu ko ma sa fatte ben yoon ku doon geustu lol ci walu kumbor lañu yene kay bi di révélation xeydu ñu xibar ne ñu koy wacc ne liggey ci daru mukti liggey kon borom daru yene kay bi non la ko tudde le point info quotidien ma nga ci assemblée nationale ubite premier session bi nga xamne kon war nañu ko amal ben fan ci wéru satun bar yene kay bi ne kay lolé motax ñu dakandi déclaration de politique générale bi nga xamne kon japp nañu ko ben fan ci wéru satun bar yene kay bi batay del ci wat na ci lu jëm ci walu ko GOJ Dakar 2026 jomay yene kay bi ne dalon li ñu tudde village olympique ak centre équestre bi nga xamne kon walu fassé ci lañ koy néméku yene kay bi libération batay del ci na ci tek loxo xamné kon dik tek nako loxo lu ko topé nak bokku na ci njublang ko xamné kon abé de confiance blanchiment d'argent yene kay bi né jëfëndiko yenen yo xamné kon baxul ki nga xamné kon ab doomi France le bou néna won da fay dimbalé dooma adama fofu ci sali ndekati yoti ay ñaawteef mo laxatu won ci ginaaw yene kay bi direct news ma nga ci fi xamné kon mom modi mbaxana yene kay bi né Sénégal gi nga xamné nak danaka amono isunum ndoxam yene kay bi batay di fil soit lu jëm ci walu ko taxway bu def nañu ko ci danaka lu jëm ci walu ko liggéey bu am nañu ko ci walu taxway bobu lé yene kay benen di l'informateur ma nga ci walu ko élection territoriale yi nga xamné kon xel téne ci lool fim tolli xamuñu nuñ ci taxawé FDR yene kay bi ba fim tolli mi ngi tok ci déglu cour suprême ak num ci mujjé déclaration de politique générale ba batay l'informateur ci la déssani Ilimane Diorigni fofu ci pinjum ndaw rewma yene kay bi ne bo sagontul day nan ko doon xaaré day ak xaarandi dana ci am ndax day ba fimu tolni décret bi nga xamni kon moko ci yobbu ñu koy xaarandi yene kay bi xey del soit ci lu jëm ci walu ko ciow la leneen lu batay gis nañu ko ci Dakar wa sport mo xey di ci netti ne GOJ Dakar 2026 jamaay yene kay bi ne tay ji lay dallo village olympique bi ak bërr bi fassé wara nek yene kay bi ne centre extra le quotidien enquête mo batay ma nga ci lu jëm ci walu ko dakkat bi nga xamni kon dak nañu ko ci li xamni kon jëm ni ci walu ko DPG digënté nguur gi ak législatif yene kay bi ne ciow deugentane mom mo ci am ci walu wuni mel kagn la koy def yene kay bi ne faawu ñam ci taxirlu le républicain quotidien batay ci la déssandi déclaration de politique générale bu premier ministre bi gëm sa bop yene kay bi ne
10: mi ngi fatale wat li di ité askan wi gouvernement ba doléance yu yene kay bi ni ñi and ak bugan ngay dal ñang koy fessalat lu jëm ci walu ko mbour Issa Sall yene kay bi ne jamono ji ak taxwayam ci pasteur député yi nga xamné kon jamono ji yene kay bi ne fim tol ni day ma ngi len di ngagne ak wan lu ne na nak jamono ji kay la waron rek ñom ñepp tekendo sen tank ben yoon sen domba tank ben yoon le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci wal investissement direct bi nga xamne kon day faaw bo ci bitim rew yene kay bi ne jamono ji kay boko xol amna kay jafé jafé yu bari yo xamne kon indil na ko rew Senegal bor bu nebutul sonko ba ak lu jëm ci wal ko note yi nga xamne kon sa suné ñukay gën di wacce yene kay bi ne jafé jafé deugentan kay lay indil askan wi ci bi réewum Sénégal ak jafé jafé ñu ko cey jankontel koret yene kay bi ne ma ngay dallo ñu bëré bëré ñi nga xamné kon ñu ngi doon yëkëti ay cadeau naka sudul diko wax Babacar Fall yene kay bi ne taskatu xibaar bi limu def gisu ci sik su tax ñu war ko diko xarab yene kay bi ne ñi nga xamné kay xeyna dégg nañ ci lu leen neexul bu leen neexé nañu sakku ñu jox leen cadeau luñ ci dégg luñ japp ne du nonu ñu man koy joyanté yene kay bi xey del soit ci lu ñu mel diko léral suñu yene ne kan natango bokku na ca lu jëm ci walu tax way bu ñu koy amal libération quotidien ma nga ca lu soxal walu ko charlatan bo xamé kon ak mamane la yene kay bi ne kay tek nañu ko loxo ci fi xam nga mo ri comme seria bu medina aline camara yene kay bi ne kay ay ñaawteef yo xamné kon da ko doon def ci kaw xalé yene kay bi batay del soir ci lu mel ak ciow la ci am front de terre xaar yalla yene kay bi ne fim toll li kay yoon leralna lu jëm ci walu ko suuf so xamne ko dañ ko tegon loxo te mu la ndamon lol yene kay bi ne tante kay ba lijeenti nako bokku ci nek joxna la sa ak sa yelew docteur Massamba gi ma nga ci taxway bi nga xamne kon jamono ji de afrique ak lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon war nañ ko ci def yene kay bi xey del sorti di jox cadeau ak lu jëm ci walu ko tarikh taxway bu war nañ ko def ci biir rew Senegal difteri yene kay bi ne jangoro ji nga xamne kon walu put lay faral di dal ginaaw ke dugo ak mbour yene kay bi ne Dakaru jot na walam ci nat bi sunu natango ye ne kay la jot deugentan moy askan wi kenn ku ci nek gëna farlu wat ci fegu gi mbok yene kay ango di jëluk insha
11: UKBFM
12: li ci yene kay yi UKBFM, Sibari,
7: Papsi Arday.
10: Bokki kon li moy li firu son tay xibar ci digu ba ci ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye faré won ci Abdou Kay bek machine bi naskanu ci deglu bi mbokki la tañu taggo ñu fatali leen la ci gëna no fess
12: Groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba
10: la ci gëna fess dencuk bay mbay gi sil tay ji kon nak do amal ci armée daru muftiya mbolo mu takko takku tew fa jot ngeen na tewlu kaddu serigne mohammed dan mom serigne mohammed awo ball bi nga xamne kon ci biñu dencu ba nopi yëkëti dafa ay kaddu ci lu yaatu jot nañ leena dektal lepp sax ngeen jot ko tewlu waxat nañ ci lu soxal walu ka taw bi wacc ya dekk bu sel bi di Touba indil jafé jafé ju bëré bëri ci askan yu bëri na ñoo xamne kon jamono ji genn nañ amna ñu nekk ci ak jaax li dem nañu ci point ba ci sol bok way tam ci daru xudul fuñu nenn ko fa du ne jot ngeen tewlu itam Mustapha Dieng bi nga xamne Mustapha Diagne bi nga xamne dafa chargé de mission lu ci ministère bi yor walu ndox may assainissement ku ci ne lañ ci jotta fessel waxat nañ ci lu soxal sargal gi nga xamne kurel gi di Mouride Institute ñokay sargal ndongo yi gëna ragné ko ci walu ko jang mi ñu tudde ko sargal jambar Mohamedou Mustapha Diagne fa tew jokkono no mo direct ci li jotaayu ko xibaar yi li tam bolen nonu ci lu jëm ci Khalifa General de Mouride sakku tam ñu may ko afok dalu ap dire sa buñu ko tambal waté da na ko yeglé wat lolé ko jot ngeen télu cadre Serigne Cheikh Abdou Latif lam ci jotal léral li ci yene kay en direct moko mo jotaay bi Pape Sayar Mbaye nekkon ci andu kay bi ak machine bi yene askanu ci déglu radio yi kat 103.5 di témer ak ñet yi tombu juro ngeen ko doon déglu ci Bambe FM bi internet bi ñet www.sunufm.com YouTube UKAP TV live guddi yeneen xibaar inshallah 20h lay doon Mohamedou Mustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal ko ko gungé doon Abdoulaye Hatta Sall ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop bur law mom jam te ku mu jamal nga jam yalla ñu defal kën dalu jam programme bi day wéndi waxtaanu Serigne Sambay mo ci top
12: Groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba
13: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
13: Fii ci Touba Ndam.
14: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
12: Radio UCAP FM
13: 103.5.
12: La radio au service des populations.
13: Nous sommes ici à Touba Ndam.
15: Jibril yëkëti batam ni ko Muhammad man may Jibril sun borom may yënnu ci yow yaay yonentu xet wi yow la yonni ci jammi dal di dem kaddu Jibril yoyu di rir ci noppay mi rek melni mi ngi koy deg ay yoyu mu waxoon ni dañ ko bind ci xolam leer ko nañ dootu ko fatte mukk te du fu mu tollu xelam na ci mu tit kiram yep di lox mu jaxle mu ne man ndax jinni la gis wala shaytané wala lan xalaat yoy itam jaxaso ci bopam waxtu wo daaw ko ñibisi mu daldi wagniko bi mu wagniko talu la jaar ci kaaba ga wër ko nim daan def julli wul itam dafa daldi ñew ci kërëm tok ko sayyidatuna khadija xolé xamne amna lu nek ci mom ne ko waaw yow li lan la ne ko man dal dama gis lo xamne dafa melni nit ta rafet lol te yeme lol mom dal dama ko ñëkke gënt mu di man na ci rek naan ma jangal buñ mako waxe ba yalla xamal ma limu doon wax ma wax ko itam ma yewu diko gis fuma walbati itam fuma walbati ko rek diko gis xamul limu doon sayyidatuna khadija dal dem seti ben doom bayam buñu wax waraqat ibn nawfal nasran la won bo xamne dafa jangoon linjil jang tawra amon xam xam ci melaw yonent ak melaw malaika jangoon itam xabaaru yonent yalla musa buñu diké netli waraqa ni nga xamni non la ko muhammad sallallahu alaihi wasallam netlé mune ko fekkene li nga ma wax day non la demé kon na musul akbar bi daan ñewal musa moko ñewal kon dal moy yonent bi ñuy seenu khadija dal di delu dal ne yonent bi ñewal mu ñew mu ne ko togal ci sama kanam mu tok ci kanamam mu ne ko togal ci sama poj mu tok ci pojam mu ne ko ndax yaangi gis lolu nga don gis mu ne ko waaw waaw mu ne ko ñewal ci sama gannaaw mu ñew ci gannaawam ne ko yaang koy gis mu ne ko waaw mu ne ko ñewal ci sama chamoñ mu ñew ci chamoñam ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko waaw bobu nak la ko so nga wax ne ko togal ci sama poj wala ma way am ci ñaari wax ñi neñu def ne ko togal ci sama poj ñi neñu nak daf ko duggal digeenti mbugum ak yaramam ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko dedet mu ne koku nak kon moy annamusul akbar mi daan ñewal musa malaika li su ñewé soy bo rek nga degeerlu deglu lim lay wax da nga xam ko man amna yaakar ci nga nek yonentu xet wi ñuy seenu sallallahu alayhi wasallam xiyar delu wat ci bërepp ba bamu daan jamo yalla muy xaru hira wante gisatul sayyidina jibril mu nek fa ba delu ci wat bi muy delu ci nim daan def di jaar ci kaaba ga wër ko mu delu ci kaaba ga diko wër dajek waraqat ibn nawfal mom nga xamne mom la khadija demone seti ko pour diko netti xabar bobu waraqa dal te mbugam laaj ko ne ko waaw lima khadija wax ci sey mbir non la deme netti lima nan la deme mu netti ko nim deme nepp mu ne ko yow de namusul akbar mi da ñewal yonti yalla musa mo la dikkel aka neexon ma fekke bi nga xamé ne sa mbokk yi ci dekk bi dañu la weddi dañu la genn dekk bi dañu la fexé ray mu ne ko ah lolou dañu mako def mu ne ko waaw dañu la ko def kay ndax kep ko xamne indil nga say mbokk luñu xamul bi lo xamne mënuñu ko yotu ba jot ko te gën ci aduna gën ci alakhira da nga am ñu la añane sa dañu la fitnal sallallahu alayhi wasallam delu ci di dem lek lek xaru hira di jamu di delusi di fatali ne ay alquran yi buy wacc amna ñetti xéeti wacc nu muy wacc amna wacc wo xamne mo ci gëna neex gëna yomb ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam malaika mi day melni def jëmm nit ñew taxaw ci kanamam di wax mu diko deg di tari ay alquran yi mu diko deg bu démé dootu ko faté mukk ben bi day melne jolo ni yoy ngay wala yi ngay yengal bu baax mu diko deg waxtu wone tek mu xam limu wax neena bobu nak moy ci gëna dis ci man ñu fatali ne dom adama nima waxe won sank na amna kiray lo xamne mo dox digënte mak alamul ghaibi du gis jinne du gis malaika munu la qallah mahfuz munu la xam la ci gannaaw geej ga du gep munu ko xam mel wo ko sun borom binde nonu ba melé nonu amna ci lo xamne bo wañiko wala mu yokku wala mu dañ wala mu toxu mu am geneenu deg ak geneen gis ak wenenu melo gis jinne mo gëna yomb gis malaika gis malaika itam mo gëna yomb jang lawh mahfuz muhammad sallallahu alaihi wasallam waxtu xamé ni wax yo ngi bëgg ñew ci mom ci tambali bi ta lu melna li tuba bi wax entraînement bi matagul ba man ko dekk ak jappandi ak ko yomb ba do am ciono ndax dom adama gi mu nek dom adama nga xamne yap ak deret la ak yah nga xamne yoyu danaka dafa melni ay kiray yu dox digeunte nit ki ak kumpa ba mu don nitu kesse insani gogou nga xamne jam bu nek amna lo ci am li nga ci am lo meuna don bo don yonentit mo la woutale ak malaka malaka bu nit jaare fi nu diko gis te malaka man na jaar fi duñ ko gis tax li muy nit lolou yonentou bi sallallahu alayhi wasallam am ci nit niro ko ak dom adama yi ngir entraînement biñ ko wara entraîner ba mu mel nam wara mel meuna dekkou wahyu meuna xam kum bay mo waralon jibril diko njett diko necc naka non ni muy jotté itam laye yi ko laye alquran yi wacc ci mom diko gëna entraîner di gëna wayfal deratam di gëna matal xolam di yok katanam ñu fatali ne ci bi alquran di tambalé wacc xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamagul lool waccu ay daf daan dis fi mom ba nga xamne bu ayé ji di wacc kumu tek sa tank rek sa cieur bimu ko tek dam bu ma san war ci gëlem gi na xam gogu ñu la wax qaswa bu ayé yi wacc gëlem gi dootu ko attan day yes ayé daan jikko wacc itam ayé gatt la daan doon ndax daf daan dis metti ci mom sonlé lu sedd bi metti bu ayé alquran wacce day ñak ba ñak bi ci sit waye nim ci gëna yagge wacc di gëna yomb ci mom ndax melaw yenen wu muy melaw wo ba mëna gis malaika mi mëna dekk wahyu bi alquran nga xamne bi ci fatte wenn arab bi ci fatte dara li kamil bi bari waxtu aya wacce mu dekk ko gëlem ko nga xamne dawu ko atane bu aya yi wacc mu jina sallallahu alaihi wasallam min ko ba nga xamne suratu tawbati ni ko faral di waxe lepp bi moy wacc mi ngi ci war ci kaw gelen ngi bu nga xamé nak tok na jamono go xamné gisatul malaaka mi ay alquran waccatul mu am naqar ab jaxlé mi xel nan ko sun borom de daf la méré daf la bañ sun borom daf la gaday ba mu amone xalaat yu tiss yo xamné touti mu tagale ko ak sagol nek ci lolu dir ay tambale ci wacc suratu duha ni ko wacc wa duha wa lil ila sajama da ak rabbukum ma qala wala l'akhirat khairul lak min al-ula gamono bobu yep xam ngeen ne mu ngi mel nak yonent la waye yonne guñ ko ay yoy di wacc yep day waxante ak mom ci ay mbiri bopam digeentem ak boromam ba biñ ko wax wa anzira ashirataka aqrabina ndax top na ñetti at wote wul ci penc mi xamal nit ñepp ne len su mborom moma yoni ci bir ñetti at yoy nga xamne feñelul mbirum naka nonu da na wo bokkam yi ko gëna jëgé di len xamal ne su mborom daf ko yoni ci nit ñi te kep ko and ak mom mucc te ko ko wéddi da nga dugg safara bo xamal ñetti at yoy jeexna xamne ni digënté bobu ben melo wo xamne wi day atté wala muy jangale nañu jëfé waccul tawhid rek la ko su borom doon jangal ngir mu jangal ko nit ñi ni mom xamna ko lu taxo lolu ba wote nak ci njëmmé di waar nit ñi di leen wo jëme ci yalla digënté bobu yépp mësula tudd xéram yi ñi jaamu tabax ko wala ñu yett ko lolu lepp teewul wa makka liñ ko gëma di liñ ko wedd lepp mësuñu ko def dara dañu teyé seen ñaamur ci mom ñi gëm ñi baña gëm ñi ñëkk gëm ali nabi talib xam nga ni yaronte bi ak wa yar khadija zayd ibn harisa bisina abubakar yow bis bi nga xamé ni nak ci la alquran tambalé wone ne xéram yi ngeen di jaamu tudde ko ay yalla du dara du lor du jeri da jaamu ko aram na ndax wacce dom adama ba ci asfala safilina la bobé nak la wa makka tambalé nak da seeni gannaay afasiyene nak xex ak mom mom nak mbir momu gannaaw du ko bayyi fu mu tollu rek mu ngi wote di xam la ni li ngeen nek du dara ta ku ci nek bo de yalla lak la mu naqari len ñu ne xeyna ndax da nako bayyi lu ko dikkal la rek day tañ mu wuy ci lolu bi nga xale nak dam nañ bu meñatu ko xajo xam ngeen ne ñaari waaw jëm nekatul Abdul Muttalib nekatul Abu Talib mi ko amé bokk ak bayam ndey ak bay wa makka ñi nga xamne ñoy kangam yi dajé ne ñun dal no ngi setan lo xamne xamunu fu mu jëm waaji dal di saga suñu yalla yi di ñu deel safara di aramal suñu alal yi li ñu daan naan muy sangara mu diko bonal nan dem ci Abu Talib mi nga xamne moy kilifa am wax ak mom mu artu ko ñu dal di tan ci ñom mboro mu juroom ñaari nit ñu dem ci Abu Talib ne ko ñu yok mom banop ne ko ñu ndeel tank yi ñu yëkëti mo di ni sa dom ji dal nga xamne mu ngi ni togn bëkk ci duñu togn ku deg bëcëk li ñu gëm suñu maam yëpp gëm ko ak suñu bayyi mi ngi koy doyedal diko wëddi li ñuy jëfé mi ngi koy ñaawal ñu xass ndax man nga ko artu mu bayyi suñu yalla yi bayyi suñu jami bayyi suñu der yi ak suñu bayyi ak suñu mami mu wax leen wax ji rafet ñu dello mu wo yonent bi ni ko yokkat am nañu fi ñewoon neñu li ngay def neexu leen ta yaangi leen di lor mu ne ko man de limay def ak limay wax yalla mako digal te duma ko bayyi de mu wey rek momit nonu ñu demit ñomit ba lolu di gëna yok rek ñu delu dajane waaw ñun ñun de amna lu taxone jop ba dem ci Abu Talib jammat ta ko defene dana ci man dara bo ba legi lolu dafa yokku ñun kat waji fitnal nañ dal nañu set nañu delu wat buñu demé wax ko deug go xamne suñu fulle lay andal ak fayda ko defé dala sak pexé ñu dik ci Abu Talib ne ko yow kat ma so ñu ñew ci yow te liñ doon jambat dafa yok wante dara wañiko ci legui dal ni la nu meun def ni rek gan dañu koy jox da dox nga genn sunu digeunte ak mom ñun ñu fajj ko wala bok yow sa bop nga man ko artu boko mënu nak nu boole la ak mom dal ci seen kaw li len xex dal di genn dem Abu Talib wa Muhammad alayhi salatu wassalam ni ko yow kat ñi fi ñewon delu ci wat nañ fi ñu mu doon buma tek luma atenul ndax mbir mi tiss na leen ndax neñu na la téré nga bayyi li wala bok ma genn sama digënté sa digënté ak ñom ñu sakal pex yolantu bi dal di set na xalat ni dal Abu Talib dafa bëgg jébal ñoo xamna bu leen ko jébalé buñ ko rayé xamna bu leen ko jébalé buñ ko rayé yo makk yi daan wax de ak xawad fayu dootu ci am ndax moko jébalé yolantu bi dal di xalat ni Abu Talib dal dafa bëgg jébal ñoo ñu ko man ndey gis nga suñ ma tereloon xab jant bi ak tangayam ak disayam leeram tek ko ci sama loxo ndey jor fa wer wi ak disan tek ci sama loxo chamoñu bi tax ma bayyi li may def ba ba may de legi su fekente na dal nonu la man ma ngi japp ci yalla Abu Talib nak bi nga xamene Muhammad joy na mu wat ko ne ko isga luma la joxe muk li ngay def bu ma ci mënul dara itam duma bayyi nak diine gi nga xamne ci la sama ay mam ak sama ay baye nekkone ak sama mbokk yi ma bokal dara bokk ñom rew mi duma ci genné di dugg ci sa diine ji donte gëm na né deug lay itam waye nak duma genn mukk ci sa digënté ñom soobe yalla fegg rew ñuma buñu jot ci yow ñom te bi dem Abu Talib limu dund lepp ñi xamne dañu tuup da nañ leen fitna di leen xor ñoñal ndax amna ci ño xamne dañoo gën dem ci dekk yeneen yi dafa japp ay ki da ngeen koy bolé bo xamal ma def amna ci amna ci ño xamne dañoo nekkatuñu makka waye rew yi ñi nekk ñi ngi leen di fitnal di leen xor ñoñal di leen metital ndax bëgguñu gën ci diina joju diina ji itam ñi ci ñëkk dugg bu ngi sété gannaaw ñent ñima ñëkkona wax ni ni tudde ay doxandem ñoo ci ëpp ñu wax Khabbab ibn al-Arakta Suhayb ibn Rumi moy Suhayb ibn Sinan Ammar ibn Yasir Bilal ibn Rabah ñu mel nonu nga xamne ñi duñu won ay arab dañoo dox ba ñew ci dekk bi nga xamne amuñu fa ay mbokk yu leen di aar wala ñi atana xex di xara ngir ñom ñu di leen fitnal fitna ju metti yoonte bi mom feek li Abu Talib di dund lepp mom ken fitnaluko waye bi nga xamé né Abu Talib gañu na ñu tam liko fitnal nak am nit ño xamné mënuñu ko wona supporter mënuñu ko muñ suñ ko tok suñu tollu rek diko lor da nga def sax suñu talé Kadir di togg ci kërëm ñu dal di fab sebrit sorti ci Kadir gi wala ay boutique wala ñu fab neef sorti ci ba mujj mu wut tapat bo xamné mom lay wërélé ci muy togg digënté ak fi din ñi jaar ñi nga xamne wa makka ñoo ñu gëmul ñepp bañ giñ ko bañ amna ci mbolo mo xamne ñoo gëna rañi ko ci bañ gi Abu Lahab Abu Lahab bokkon na ci ñi ko gënona bañ xam nga Abu Lahab mok Abu Talib ak baye yonent bi ñoo bok baye Abu Lahab nak tax ñu tudon ko Abu Lahab nit la ko xamne dafa xonkon manam famon da tay coloré xonkon cey nonu melna tak tak nit de ko Abu Lahab borom tak tak li Abu Lahab nak limuy mbokk yonent bi bokk ak bayam baye yeb mo ko gënona bañ ci aduna soxna mi tam modon Ummu Jamil momu modon seru Abu Sufyan bokon na ci khalifa yi gir banu Umayya modon khalifa gu makki momit ko bañen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la gir banu Muttalib nak Abu Talib momu mo doon kilifa gi waye nekkone ko xamne liñuy wax force de caractère manki won nako amul wonit dara dafa ñakoon ki nga xamne nak moy ñaarel bi mo am ki top ci mom modul Abu Lahab momu ku bari won xaliss la teet ku naqari won deret la ko amon fulle la Abu Lahab momu nak daf daan def bu yonent bi joge mu top ko daf daan dem yonent bi daf daan dem ci marché yi ak bëre bi dajé yi di wo nit ñi jëme ci Yalla bu ko défé Abu Lahab top ci mom fu mu jaar bu waxé ba nopp mu ñu leen bu leen déglu waaji kat li mu leen di wax lepp dara amu ci shaytan la day yak seen bop daf leen di walbati lu mu défar rek mu yak ko fu mu jaar rek mu jaar fa dindi lam waxon lepp mu wéddi ko dal di xey ben bis ñew ne képp ku takkon doomu Muhammad fassé ko ñaari doom yo xamne dañu takkon doomu Yonnabi sallallahu alayhi wasallam ñu wacc ko lu man ci lu ban rek mu defal ko mu jëme mi nga xamne moy jabaram ben bis bi nga xamne ne tabat ya da abi lahab bin wacc na sar wo nga xamne day ñaawal melo yu bon yi yedd yalla gi ak sukkandiko alal gi ba defena ya gën nit ñi boole ko bew ak xeb nit ñi mu misale ko Abu Lahab mom Ummu Jamil nekkon na way kat bo xamne dana def ay wer yu bari di xass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak di doye dil li muy indi ben bis mu dal di for xeer wu mak fak yaronte be ngi tok ak Sayyidina Abu Bakar ni taxawal gemiñam gi munuy xasse di nu saga dana ko toj tey gi waxu ba ak si tim ko sun borom nebu yaronte bi gisuko mu xol xol gisuko munuy Abu Bakar ana sa waji nga tewalon la ko Sayyidina Abu Bakar ne pat mu dal di wagniku di way ay wayam diko xass xass yaronte bi ba del Ummu Jamil momu daf daan far ay deb diko lal ci yoonu yaronte bi ngir di gi jang ko ci xar goy mu ko daan def yaronte bi benn bis day waxtu xamé ne ak sene dugg na ci Kaaba ci kooru Kaaba gi day wër bu wëré Kaaba gi ba agalé julli ñaar rakka benn bis buy wër Kaaba gi mbolo mu bok ci Quraysh ni ngi tok waxtu rombé rek ñu wax ko baat bu ñaaw baat bu naqari ko ba mu feñ ci kanamam mu delu ci wat ñu delu wat baat bi waxati ko ko ci ñettel bi bu leen té yeen la wax renni bu ñu waxé lool suñu borom dal di fëkk seen ku nekk ne pat sekk waxati ñu dara mu wër do wëram ag bi muy dem romb leen ñu tagg ko wax ak mom wax ju leer ci rafet dem waye ci ëlëk sa bi ñu delo dañé waat fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew di wër ci Kaaba gi am ben way bo xamne yeen dal musuma ci gëna ku leen gëna ñak fayda yeen Muhammad lu ne wax ngeen ko ko ta musul yeen wax dara dem lim leen wax rek yeen ñepp ngeen dal di wëlbeeti ku noy nepp melni ay gam ñu dal di jog nak bu mu leen waxe lolu rek fekk lambay gi mu lambay won ñu dal di koy poñé ba xérandiko Sayyidina Abu Bakar dox ci digënté bi atté ko mu delu ci kërëm fi nga xamné fi la yéré bi jaaroon def ay xossiku xottu ko Sayyidina Fatima diko laaj liko waral ko ñu dëkk nonu ci diko xor ñoñal ba mu jaaxlé jugé genné makka nak di dem ci dekk buñu wax Taif benen dekk la mu ni ndax xeyna ñi ñom ñu wuté suñu mbokk yi ci Makka bi mu démé fofa gëna té doy waar mu dajalé fa ñett ño xamné ñoy kilifa yi waxtaan ak ñom ni leen man kat suñu borom daf may yoni ci nit ñi té sama mbokk yi ci Makka ñu doy waar lañu ñu néw ño ci gëm limay wax ñi ci gëna bari dañ ma wéddi té fuñ tollu ñi ngi may fexel kan am ci kenn ku ne ko yalla amul kum yon ludul yow giñ na bu fekke ni yalla la yonni nama def mbam fi ci res ne ko man duma wax ak yow wax appelé na sama bop di wax ak yow mu ne nak kon gannaaw wedd ngeen ma na ngeen neub lolu bu len ko wax kenn bop bu ko wa makka yek ne ko bax na li ngay bañ nak la ni def dang koy wax wa makka ñu dal di wo xalé yek dof yi ak nimu ñak fayda ñep dajale len ñu diko yuxo diko sanni xeer diko selex suuf ba mu dugg ci ben ñagu ben tool ñagi ko dugg ci fofu la fekkone hadass nakar yoy ñu tek ko ko mu delu ci wat bi muy dugg ci makka gannaaw gennon na ba dem ci benen mbek xamne wa makka bi yon te abu talib nekatu fa bu ñewé kat khadija nekku fa da na am fitna manatu la dugg makka mu yonne ci ku ñu am mut imam nuadi bi mu defal ko jiwaat manam mu protéger ko soga dugg ci makka bi mu diké fitna ji gëra metti xam ngeen ne juroomi at beron nañ leen ko ci xur wo xamne kenn du leen jaay ñam kenn du jënd seenu jënd kenn du wax ak ñom kenn du def ak ñom dara ba mu leen waxé ne téré bi ngeen bindé won pact bi ngir doko banu hasim max gi lek nako bañ ko sété té muy dëgg ta am ñu taxaw bañu dindi lolu ci biir jamono joju danaka la khadija ak abu talib gañu mu tok nak légui amatul kenn ko xamné moy dox digënté ak ñi ñi tuup bari wuñu amuñu doole ñi ci ëpp amuñu ku leen aar ñu daan dem ci kër ku ñu wax al-raqam ibnu abil arqam buñu daan julli dañuy neub fofu lañu daan neubo duñu ñame mu feñ muhammad sallallahu alayhi wasallam mom daana feñ ndax giir banu hashim xam ngeen ne arab yi ay giir giir lañu te giir bu ci nek ki bok ci yow lo lu mëna def sa digënté ak mom rek ku ko laal day melni yow la laal ndax dañ la koy yabé ñi motax mom yeen yu bari dawuñu ci ag ak mom waye ñi ñi ci dess melni ko sayyidina bilal yu bu nañ ko ba ci all ba fa suuf sa gëna tangé ak dojje ñi futti ko bam set wécc ñu ñagn ko li wax crucifier ko ne ko fi baba ngay dé do fi jox wala nga genn ci diiné muhammad xam ngeen né yasir ak soxnam ak domam ak bayam ñepp dañu leen fitnal dañuy dé ñi ci dess itam ñi jël ci ay lago ñi jël ci ay ligat yo xamné faratul mukk ñi dañu leen door ba dam leen nak leen ci ndox def leen lu nekk abubakar ci bopam fitnal nañ ko bis ba nga xamné dafa doon bëgg genn dekk ba non ko ñi nga xamné ño and ak muhammad sallallahu alayhi wasallam ñepp fitna joy ñu leen daan fitna dem nañu ba am ñeen fukki nit moy bu umar ibn khattab toubé fek hamza ta toub ñi ñaar ño xamné nit ñi yabu ñu leen ñu am katan lañu te ñu naqari daat lañu té lu tuti rek tangal na leen batay ñi ngi kër arqam ibn abi arqam xam ngeen ni sayyidna umar toubé la ko taxone djop moy ray muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko leral nonu nga xamne nak mom lañu daan retane muhammad sallallahu alaihi wasallam diko xeb xeblu diko wax baat diko nakari diko tek lu ko tiss dem ci abu talib ba abu talib musu ci man dara musu ko taxa mana bayyi muy def ñoom itam musu ñoo bayyi nono giñu nono mom ben bis kuñu wax umar ibn hisham moy abu jahil ñu tok ci penc bi di waxtan mu neena setna ba xamne yeen wa makka nit ñu ñak fayda ngeen ñu ñak solo ngeen man sama bop dana jaay sama bakkan legi mbir mi leen titel jaaxal leen mu di waji dana ko ray ben yoon lu meena xew na xew waye du ngeen dañ mukk di fatali ko ne man ma leen tagale mbugal dal ne busuba ni mu daan def dana jaar fi bu wéré kaaba gi ba nopi dana julli fi ñaar rakka doj wi nga xamne matna juroom ñetti kilo lay fat waxtu keppé jëm mu ñew toj bop bi neen setan ñepp nga yakamti bir set ba xam no abu jahil def ak muhammad bir set waxtu wa jot mu ñew wër kaaba gi ba nopi dal di kabbar bi mu ruko bay tambali ci geut umar ibn hisham dal di fat xeer wa dal di wax ba tim ko dal di san xeru san xeer wi ne wakkat jam xelu bakanam daw ba ak di lox mbolo mi dal di ak si wër ko yu abu hakam li lu mu doon ana lu xew yo de doy nga war waaw li nga def nak lu mu doon batay Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je

0: makay anako ma ci meuna dimbali ci Abu Jahil ba mu fayma sama gëlen gi mako jaayoon ñom dal ñi diko fonto fekk yonent ba ngay julli fi top ñu la ñu ne ko xolal waaje top bo demé da na la dimbali ci mom ba mu fay la ndax xam nañu manel gi nek digënté Abu Jahil ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaji dal di ñew ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam man de dañ ma tekkal ndax dama dem ci ñe di len laaj ndax Abu Jahil daf ma amel ñegu gëlem bo ba légui top na ci mënuma fexé ba mu fayma bima dikké nak di len walaaj kuma ci mëna dimbali ñom ñu joxañ mel yow mi ne ma ñew ci yow mu nek waaw ñoon dem ñe ba ag nak mu fëgg buntu kër Abu Jahil rek Abu Jahil dal di daw dal di ubbi buntu bi dal di taxaw mu ne ko fayal ki mu ne ko waaw légui dal di dem neegam wañi lam ko amé lon bam nak mu dal di ñew fay ko ko fayé
1: lopp ci ñoom am na ci ñoo xam ne nii maanaam lu mu def ci lu baax
2: bu bi àgge da ngeen jigal waaw
1: waaw nee na lu mu def ci lu bon maanaam duñ ko fàtte mukk te lu mu def ci lu baax fàtte ko ak nee na dafay laaj maanaam ahlu suhfa ñoom ñooy ñan ak waaw suhfati ñooy ñan ak yantu saa sam yan kiimaan la daan wane ci ñoom ndax dafa dégg ni nañu ñàkkoon la
2: li nga li ko wax mooy loon lenet sax fàtte naa ko
1: doomu aadama lu mu def ci lu bon maanaam
2: waaw
1: du ko fàtte
2: nit ki li mu def ci lu bon am na ci lu mu war a fàtte am na ci lu mu warul a fàtte fàttaliku ngir tuub ak ngir ragal ngir tiit moom lu rafet la daanaka farata la li nga def nag ci lu bon nga di ko fàttaliku di ko bàkkoo ni ki diw sàngam ba mu la tooñee nga def ko nangam yooyu bu day fàttaliku la diw sàngam bi nga xamee ne dégg nga fam naa alalam ji mënu cee dara mënu cee jot mënu ci dara nangam ak nangam yooyu day wowal xol day créer ak mbañeel yooyu moom lu ñu war a fàtte la moom waaye nag fàtte li ci bon mooy loo war a tuub fàtte ko ba doo ko tuub waaye lépp loo xam ne lii boo ko fàttee dana far yu bari da nga ko war a fàtte kon waruloy fàttaliku li ñu la tooñ ndax day sabab ak noole sa digganteeg ñooñu lu ñu la tooñ moom da nga ko war a fàtte li nga tooñ yow nga war di fàttaliku toujours ndax di ko tuub ak di bu fekkee ne ki nga tooñ nekku fi nga di ko ñaanal bu faatoo nga di ko ñaanal bu fi nekkee nga fexee ba balu ko xaq nit kon li mu def di ko fàtte bu dee lu baax ci la gëne ndax du ri du gis boppam du teg boppam ku mën a jaamu yàlla ku am solo lool ku kawe ku fa kon ayib ji ci ba ci fàtte loolu la gën lu baax li waaye lu bon li moom bu fekkee fàttaliku gi day tax nga tiit di jéggalu nga war a def sidna Omar radiallahu taala anhu ci sulhul hudaybiya bi nga xamee ne yonente bi salaa sallam dafa géntoon dugg màkka xam nga comme ñoom rek ba ñu gëjee màkka yàgg na nama nañ màkka te climat wu Madina jigu leen ñu ngi sibru di am ay tawat yi ñuy def ak yi xamul seen xelit di dellu ci màkka nañ mën ñuy way sax di way màkka ak ñax ya fa sax ak buñ fa nañuy kañ lañ fay delloo teeg yooyu bi salaa alayhi wa sallam géntee nag léegi di dem màkka mu wër kaaba bi ba mu leen ko waxee ñu ne kon dañuy umra ji bi ñu demee ba jub màkka ba jege yéefari màkka yi yëg ko yeble ne leen ne déedéet du dugg mukk màkka maanaam te mënul amuñu ci te ci sunuk sañu la bañ ku ñëw mu won la ne la léegi ñun ñëwunu ngir xeex ñëwunu ngir xuloo dañoo ñëw ngir néegu yàlla bi lañu bëgg a wër te néegu yàlla bi kenn amul sañ-sañu tere ko kenn ñu bañ ne ko ak lu mën a doon daal duñ dégg mukk ñu naan Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dugg na màkka te waa màkka mënuñu ci dara ñun ni ñetti ndaw Suhayl ibn Amr bi nga xamee ne signé na ak yonent bi la nga xam ne moom la ñu d'accord booba bokk na ca wax naa ko lu yeggul sax defe naa ne xalaat soxlul ma cay dellu bokk na ca yow

0: Muhammad sallallahu ku dawe ci yow bu ñewé nun dañ koy téyé waye ku dawe ci nun bu ñewé ci yow délo nuko dakk ko fek fukki at lañu fassante duñu xex duñu xaré nun wa makk ak yeen wa medina waye légui nak bu lolu wéyé yow ñew ak ñi nga andal nun ñi nga xamné nun no nek makk da ngeen ñew deewen ngeen di jëlu ci bu ngeen ñewé du ngeen indi ben gaday gannaay luddul jaasi ci mbaram bu ngeen ñewé daanu genn makka wacc ko ak yeen ñetti fan ngeen nek ci wër kaaba gi def lu neex ngeen dem sidna omar ni way ñi daal li ñu def dañuy fonto xana ñoom dañuy japp ne ñoonu gën wala ñoonu ëpp doole ñoom ku dawe ci ñoom bu ñewé nun ñu delo ko te ñoom ku dawe ci nun bu démé ñu téyé ko sidna omar bu jaaxlé waan ci sidna abubakar rek lay dem amon na ben way ñu lan jang fele mu buñ tudé sidna abubakar sidna abubakar abubakar mu ndongal won rek ndongal yi dal bi lay bu na mëna da ngay nan posel abubakar mi ngay wax ndongal dé omar mi ngi gëna naw abubakar la gëna naw ci aduna tay sidna omar mëna abubakar mëna yonent bi xamuko omar xamuko usman xamuko ali xamuko ba tay ji wëncëm siyakal fay wëncëm yow nga xam ko rek ya dof sidna omar bi nga xamé né dem na ci sidna abubakar ne ko waaw ñoom nun du nun noonu ci dëgg ñi na ci tiaxaan du tax ñu di nu fétalé suuf di fétalé seen bopp kaw ne ko gis nga sédé naa ne kii mohammed mi yàlla ko yónni amal itam sédé naa ne yàlla ko yónni dal dem ci yonent bi ne ko yow waaw du nun noonu ci dëgg waaw du ñoom ñoo ne ci tiaxaan du tax ñu di nu fétalé suuf di fétalé seen bopp kaw mu ne ko omar yàlla ako bu yonentam bu ñu dogoo ci leen amuloo xaqi di ca opposé daal neena bis bobu dama tiit bay lox ñakku sedd la genné bobu ba fuñu tollu fuma tollu diko fatlikou di tuup di baril sama julli ak sama koor ak sama yenen jaamu ya ndax sun borom balmako kon fatlikou lola lo xamné ricina tamuy lu graw nga def ko diko fatlikou amna njariñ ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit dana def bakkar bi yobbu ko aljana ñu ko yow yaronte yalla bi lool na mëna démé mu nit ki dafa def bakkar gannaaw fu mu jogi ci tiit bañate def benn bakkar ngir tiit defé na safara la jëm di yok ay jaamu yalla di yok ay jaamu yalla ba su borom far di mu def lepp ci lu bon tuyabam bari mu dem aljël kon nit ki limu def ci lu bon man nakoy fatali ko ngir mu jëriñ ko limu def ci lu bax nak bu ko dé won ak reuy wala mu def ni mo gën kenn lu daf koy lor nako jema fatte mo gën du non la tollon ahlu sufa lusufa ak sufatu moy gis nga mbar ni jakk ji dañu xadon li rek li jotaguñ ko xad ñi nga xamne buñu joge makka dañu tumuranke nek doxandim dal yo xamne amuñ sax naan fuñuy dekk ak yoyu ñi fanan fofu fi nga xamne amna luko tim xad nañ ko ñoo ñu leen ci doon ahlus sunna ahlus sufa ma alquran mi wax ba day yahsibul jahilu akhna amna tafsir rahim bismillah la sallu nas ila fum tambalete les salik dem la krim fam fum na tawti lil fuqara allazina ahsiru fi sabilillah la yastati darban fi dhi yahsibul jahilu akhna amna ta'affufi ta'rifum bismillah la sallu nas ila fam mu ahl sunnati ahl sufa bobu assalamu alaykum wa rahmatullahi jeg len ma bismillah xatiel len man ahmad jox nan ñaanante wala nan ñaanante
1: yeen mbokki julit yi fekk leen ko fi jox ko addiya ngir Serigne Touba yeen mbokki julit yi ñew leen jox ko addiya ngir Serigne Touba jox nañu njariñ li génn Serigne Touba gindi nañu yar nañu xamal nañu te bu doon leneen ba te yéen a ngi joxe ñew leen jox ko addiya ngir Serigne Touba
2: حسب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أواحب النافع في مدائن سافين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد فاتن لما أفلخ والخاتم لما سبق الناس للحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره مقدارها حسين وجلاجل أمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإنسان وإلى سعادة الدائمة وفرحها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرعت أو كتبت أو نسر إليها إلى الجنة التي يهيد المتقون وجلا فيها مما تتقنا بها حور العين آمين يا رب العالمين بسم الإله الملهى

بلا ما ناهي ولا انتهائي حمدا لربي خير ربي.

ربي لوخيت بمجدي لك ردائي لك زمائي لك التجائي مجدي.

أدبلت داري أدي عمري كثير خياري بلا كدار.

يا ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيلة ذي الخزائن.

من خير ما أدري ولا هجائي سكيت نفسي فكدت حبسي أسمع.

0: 语。
1: Serigne Tambay, mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga, di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbay. Jàngi alquran ca daaray koppi ci wetu Serigne Mbay Touré. Foofa la jànge ba nekk hafizul quran, wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu. Ba mu jógee kokki la dem dar, mottali fa it lenn ci xam-xamam. Foofu it la jàngee ba am certificat de titre primaire élémentaire. Jógee foofu dem ci réew arab yi, dem Tunisie, te jamia bu zaytoun, foofu la amee ay diplôme arabam. Dellu si waat fii ci réew mi, dem dar ci 1957. Nekk surveillant ci lycée fédéral. Foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat. Daal di dugg ci wàllu njàngale, nekk instituteur ci ñetti at. Bi ñu jógee ci loolu, la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar, ci faculté des lettres. Foofu la amee licence arabam ak licence am en lettres modernes. Nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique, def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinan. Ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi, yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo. Ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat, waaye cër yu yaatoo-yaatu ak yu baree bari yor na ko, doxal ko ba mu mat sëkk. Ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ين غاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلم لي بولو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين naa sant rabbal arsi julli ci labiin te muslu yiñ xewal ci sun biqarno ngir fàtte nañ Cheikh Bamba ak Mame Thierno góor ak jigéen ñëpp nga jëm Dakaaru ànd nañ ñu bon ña fàtte Touba ak Daaru di wuti xaalis ak waroo mi métie fàtte borom diine te fàtte gàcce ku ci deful jàng liggéey ak julli mu di sa métie bis ba duñ la jàllee Cheikh Bamba noon na jamonoy beleesa bu judd gannaawam di roy Iblisa muy góor la muy jigéen la war nay tuubi ci sun borom te naa ko tuubi ruubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ilallahi walirrasuli man réccu naa lépp balañ maa suuli moo tax ma jóg di way di waaree dénke ngir xarmu bi xéewal yi man naa sànke samaytuha wasiyatan niswaani wa kulli xaabinin min assubbaani xam naa du tax sa ndaw ñi bon ñi waaru waaye du tee may waare ngir gànnaaru ngir gal li may bon bon gisoon naa Bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonneen ba Serigne Mamar jamoo ma wayloo way wii di laa soloy jigéen ña xaw ma lay wii kon nag danaa wax ba samay xibaar siiw bañ xam ne bëgg naa lu baax lu baax néew ab xaj bu mat kenn mënu koo teree bëw ku tab bi tool borom mu naa la mbéw mbéw kuruur ci lislaami Serigne Touba ji wala nga bañ alxaaji mbaa jumaa ji saa bu ngeen déggee mu wax baatu alxaaji rek alxaaji Mahamadul Fadal li ci jublu dana leer si biir tére bi kuruur ci lislaam yi Serigne Touba ji wala nga bañ alxaaji mbaa jumaa ji ñeem góor la ñeem jigéen la maa lay xiiru matt la bëw la ba ca fuuta tooro aadanallahu jigéen duy mànni ci rek lees ak beer di ànd ak bànni aadanallahu jigéen duy mànni ci rek les ak ber di and ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannam ang koy xaru mo raw sacc aazana llahu jigeeni garbu kër gu mu nekk soppi len ay kalbu goor ñak jigeen ñi ñepp lay chaaxan lo te ku mu wétal bëgg la say say lo goor gu deggante momi tank yaqule ku lek aw ñamam hisab ja tekk la goor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub goor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul goor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mbolen ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yowmi di sakku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil azmani jamuma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu ban ci alquran dajekul wama ataykumur rasul faquzu wama nahaykum an tanhuzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digne war na ñeke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخي سيتي بامبا صبلا وقال لن يوني وون يونن با من جكلا واخي سيتي بامبا صبلا وقال لن يوني وون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجي باق حوره معظما وتني بالقلت والمباشره لاجنبيه مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أبائن الشيطان تجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الرمي التزوجا أو جمعنا صبرة توفل وجا لما لوق منوير السدور جلق وق موتخ مفق دور ما ولق القنق بيقول يارا قم لم وق نير بمبرك يارا بل جاكي كوين جالو تبول نبنت بل لالي بل قولن تبول فوننت bul jaxaso kulale wul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem nirana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu shaytané mom lay rebe gor yobul len nirani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu maam adama ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la dalé won ci sunu maam adama ak hawa nga xamné noy jaar bel ci la ñëkkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu suusa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dikki bi jaam bala yabal ñeneen bu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama bi maami rasulullahi lamu je yonni ci suuf ni lay te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko numat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni te rob ba yalla ay bëgg bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama ki rob ba yalla ay bëgg bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mika'inu kazaaka asrafinu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenent qibla yi di leer ñepp ne waw mu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waw fe kon na suuf joy lola ngir yeeram lu ba gaña delo asamaaw tawat lu bur yalla delu yoni asra'ilu mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kerek la asra'ilu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kerek la yalla def asra'il muy malakul mooti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca doja dunya motax ba jinne gëna fonk ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp ciap xalel bu ndaw bu taru ab xek la bo ba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp enni asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabalo mu jamu rabba bam fa amé ay ati at mu kassare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess ba mom doomu kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbunar si xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ji juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji sansrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waw lu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay jadal di patu malaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mulko malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñin fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nit nama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tour wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fap de walis bisum kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binne mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama
0: radio université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.

Sudon

سجن الى الا الله سجن الى الا الله أشهد

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani anil huda wal ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi de ci sante yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sante rabbal arsi julli ci lamin te muslu yi xewal ci sun bi xarno ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nak ñu bon ñepatte touba dar di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak nam bëgg ngir yonne mba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg nañu bax lu bax neew ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa toro aajana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aajana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna ma ngoy xaru mo raw sacc aajana lahu jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab ja tekk la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel leen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mir yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mo len ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ nané fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ nané qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bokku ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggol ak la mu bancal qur'an da jekul wama atakumur rasul faquzu wama nahaykum an tantahunu zo ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخ سيتي بامبا صبلا وقال لن يوني وون يونن با من جكلا واخ سيتي بامبا صبلا وقال لن يوني وون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باق حوره معظما وتني بالقلت والمباشره لاجنبيه مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أبائل الشيطان تجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الروم التزوجا أو جمعنا صبرة تنفل وجا لما لوق منوير السدور جلق وق موتخ مفف قدور مولا فالقنق دي قليار xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul laale bul xolante bul fonante bul jaxaso kula lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinaana jigen da bay pet ngelu seytane mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yob suusa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadis wax ci xibaari adam adam mi imam rasulullah la mujjé yonni ci suuf ni lay te bako bur yalla di yonni adina te kon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adam li daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adam li daraje ñol makatal mukarrama li yonni jibril wa mika'inu kazaka asra'inu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asra'inu mu deq suuf yeet ko mu dal jikino kérok la asra'inu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'in muy malakul mooti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca dojja dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaako ya ko japp enni asamaaw won ko malaakai asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabbalo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumburey ci naari ñok ko ci pay ma kon mu bir jur naari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji sansrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw ñu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay jadal di patu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre su jot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atté mulku malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nit nama guddi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fabdi walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakula top dolos iblis ji ne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muhtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok bamu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamalakut mod na ci rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ci asama ak ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bu am ci mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalakhul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibaar ya tour ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allah tana mu daldi laj adam mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam ba wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg buram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitan bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom nillah mota ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbolem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytan ilahi sama neek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama torok la iblis am na nok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar ko xaru kuntum rasulullahi nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak xem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adam ak hawa nga fil jinani nu fafsa so fafa bila nirani bu yalla def leena dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonno ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy lek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik besfut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek ba set ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ne len enni hal dunya xobe garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tub nañu ay ad joye joy ba sonu reero nañu ad doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keriye de juroom yar ci reey juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak biram buñu roori su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti boom subhana hadis bané gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak bayam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaay ño di bopu gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day firte sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna en ni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am te wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallahu wa sallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon neen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu day musa maryama amon kon

bur yalla yonne nako ak ñenent digeenté adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa lilay batin ba dikka rasulullah dunya yan ba digeenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni ak sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyl qala ja tofal ca fan wèr hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyl qala ja tofal ca fan wèr digeenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digeenté nohun ak kalamullah man na juroom ñeneen ti témèr sahi digeenté musa may kalamullah ba jamono ay daawud indallahi hadith ba ne man na juroom bi témèr bale hadis ne na tofal na fan wer digeunte daawud baqar nu isa jinni la ak temeri at isa digeunte isa ak rasulullah man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadnun te andano jigen ñe ña bax ñele bon nam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom di wey jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon dina ne keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabila renni hebil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñëk naan mo ñëk wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeen na tax adama joy lu mati wer rom nga ñu suuf ak asama jant ak wer ñu tejj nek malaaka ñepp yi jaale habil di joy le adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waxon mo ñëk marsiye ci dunya la xewon qatala qabil habilan aqaqu kuray sa doomi bay fa dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatah ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigeen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigeena ta haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigeena tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigeen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak niraani ca seen wakkan ye juutu lay fanaani ma wax la noxin la mu am ci dunya soxna ma tax tuufan alak way bon ya noxin junni at la amon ci dunya ñu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin junni at la amon ci dunya ñu tej juroom fukk di fot ban bon ya waxi la tay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey domam jalat ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yefer ya motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yaak dom ya amul waswasi piram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila judd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sara tay setam di nasaran hajara tay setam di khairu adnan ishaqa tawam ba du non na temer di te juroom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak juroom yar sogereer yaqoba du non na ci dunya temer di te juroom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne da na dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen tax bir si sa tab binari te xamne da na dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba.

0: du non na témir ak fuk ak neuf boba taram ba mo taxon jigen dogi loxo ko tiseram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisin bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo rey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yett lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yett lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min def sorena jigeena ta qawrona dural musa ba alqafu abadan folle ko sa te xem jigeena tax mu jiñ ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daawud me adama yokon atya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yokku lon fan wa mu gawa faatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigeena tax daawud denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daawud denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daawud xir bay jenn ba nangu soxna staalu be mo tan qabilato taaru ba xagn ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman dundon na temer yu tek juroom ñett fukam ji neyarir hajarata ko faru bintu saydom mu fa ko jël te tuba gul te bo do yon ñeen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momako muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya juroom ñenan fuk ak juroom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lugay yep moko talib arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen gi mana way sohaybu amna ñetti jooni ci at ngir modi ak yonen ya daal len fat jigena tax mo meena laq musa may ko safora dom je yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom je munjib bi rewma waxi jigen ak wexema ngi soga baax motax wexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer du te juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen na ray gelle mak salihu jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gelle mak yonnet mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelle ga daanu sen duggu yekker ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu te juroom ñaar fuk bo lay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu te juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñe fete won kaw fete suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bo lek ñoj ak tawbu tan boy bax soxna ci lot su meena weddi yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ña goor ña neelal botma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ña goor ña neelal botma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay riir de na ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fam ba yor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batalena la ñom ba bañ may fekki wayna ca bar sax jaarina liina fanani firdaw si fahorul ina yalla ni man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullah ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dem ma fi ne ëlëk ci birin may damé dal dina la nabi ya badal musaba tay ben yoni jotu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopta lu len sopaté yenen ñi seen ngir yépp dal di man sox ngiram rasulullah seddeni sox deglul ma wax la leuf ci gën ji yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama qad rasulullah ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xéetun nasi kon ñepp dem sawara ngeen xam nasi yonen su bokulon ci xéetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xam nasi yenen su mujjulo na ñew yenen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci bay wala nga jël sa borob bolé ak domam wala sa soxna ci dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola man sox def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankho akhuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankho ak la tankho bokewuñu ci suratul lahwan ngir yellowuñu ngir mu'minina ak mu'minati seynañu te musrikina ak musrikati seynañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey batañu tuube lu ko moy haram na ci xet ñol makka amon na weyna ak kor su sey ci ngal mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di and na nok ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xet we waral islami bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamu xiram ci susa ñofi newon je kas rasulullah bamu ñewé dina yenen billahi yalla ni inna dina indallah islamu fil qur'ani tublillah te dina jofu aw judul islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay wayum la ñek lolu kenn dawul julli saka di wor tere ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daud kama ihtawa qur'anaha al mahmud bamba ko wax jamt samul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi togna keram ay fan ci sun wa ker ga gir pirma ak pexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñu kerewé ñol makka mako wolu molem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeuk gam rasulu mo ñeuk jebul ci mom ngir wonu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di arba'ina nakaha min umri hasinina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadija to say ay defar na rewma maria to don yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma yol makka boole won na fuk ak ben ci digalal jibril dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lamu sañ ken du ko sañ billah bu ken du yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lah antan ki ho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñi muru gën ji yonne bis bam faato goor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri yagram latun hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenant ñi len ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa sen ngir sabbu motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doy na titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doy na kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bu len boroy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gisee ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu kay may doole bis buy bolo jibril la ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril la yor ñakala mok ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa hurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom jander ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom jander sadiq la boromi xar bax la tibar kamil la serigne mamar jam ma jandar alam la du ñet soom lamp fal balik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa atala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bole touba mbake ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war na tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laacc borom xam xam la amana kuy waxte borom mu ciir la amana kuy laacc borom xam xam la amana kuy waxte borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawey na bañ dencante de mutasawwi jayni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wor de ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba war na kepp ku yor jigen dirham lamba muy pepp waaw gaadi wat mun war na ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa geureum bu faatu yi rek nga war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam day ñaalo mo keul seyal doom ya di doomi ñaalo guddi gu ñew di rub dunam day ñaalo mo kam seyal doom ya di doomi ñaalo yamal qiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gëreem yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sirat sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy boromi jam ma delu wax la fi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen ju len bolé waref na la sam yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul warefu la sam warefu la yor san ila gën di la sam man na jurom yett jikko jigen na imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malik musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeuk bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok negam te bu ngoy genn ñongal beyam bu wer te bu xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na pété wo di sant ak serignam suko joxe ak suko joxul na def sagab jigen na pété wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj gennu gëreem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen ju len boole ñu cyan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine warefu la dunal warefu la san warefu la waddu aram na bi fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon ju yaq diine l'islam parce ko war na goor ñi ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filek fenen jigen ju topul yalla topul jeukeram du am ngeerum filé du am fele ngeerum ma ñeuk la wax waxi gaayi diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jeukeram tay nopi tay sangu te jekki ci keeram bayyi fayak te sante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te sante keer di len muñal di len teral di len xamal diiné bu wer di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te faalewul keureum sufato alko gor gu fa am alal ju werte jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu ci moyam moy dekk nday jorga desat bamelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy laalawul laalat di dox di tebbu lu wesu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te laalut wa keureum kon xat nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak nya baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yari wer kuko geraw borom keureum tasna ci bir gor gu ci am abdunu am am koddu keureum di mu bo weri wer muy teud wala mu dem ne meng wacci wa keureum amuñu ñeul muy dox di denc ay deureum yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atte du am fonkari kuy sa ku ñeul di julli ñeul di joxe ñeul di waddu wa keureum du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulo ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeewak def ab jabar ak jeng ci atte bañ la jang kat ya jang moy yoon mo jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ci rasulullahi wax kon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore mu ñeek wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi atta'nu fil farjil halali fahlama katta'nu bil jihadi sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min saqina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare kako fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek sax gan jurom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaks bin aksi lilay safan ba ku takagul war daanu melni xalba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye beug yonen yar la te yon mu nek geuna bon jurom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray ko ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu du bin seen yol ci diirab dunnu setal quray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak kuray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mene su ko xam mene su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatum nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tubtuluhu min jumlati saqair mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne Moussa ka yalla no def lutax malaakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dif surgam gor ibnu bax bax jigen dif yobalam ci yoonu islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bindi ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yonte di malan mun libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malan yaramu neen ngay sargal tazawwaju li anna afdal ar rijal fi hadhihi al ummati akthar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taba minan nisaa'i mughladi sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taba minan nisaa'i mughladi sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya eppante wonna ko amul ak janam amoy wonteefam warul lako yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuy wayam ak lawal ci lalam warul lako yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak te ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ca des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sat yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sukkar ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenentel kon nga manu kottu sun iliman malik ga def ñenentel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam sa'idi yiful ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhiriz zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 banda salasimi atin tuftina waji ta aw dem ci rasulillah ngir moko digle won ni wajillah bul weddi bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kun nala borom mayla te fek bobakar borom mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaidal kawniyya illa bi qardatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amanu kun nala borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in takur tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takun tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amanu kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun nala borom inaya te fek bobu muy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum ton dutte diwan ya farqu maya borom inaya dotu am jinaya lum tonju te diwan faral ko moya man sabaqat min rabbih hinaya luho fala tadurruhul jinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kunna la borom jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kunna la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azab min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palantu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal ya di defar jigen nya amana kunna la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kunna la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kunna la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il mayir raza'il la serign bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kunna la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day terbiya amana kunna la borom haqiqa te xamewul sariha tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw lisimahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te fek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidaya te amagul hudan diqim ataya hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji bu sukuna summal haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma sheikh na tubu ala al qawzi ida adnamtumo dumo ala sukuni is adamtumo tubu ala al qawzi ida adnamtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom xam xam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayril adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burra'um man wa aba wal ham wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal ham wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul murid tarkahul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama wa wallasi haqqahu an yattaba yarul du yare kuñ tarbiyewul do mana tarbiyey murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi qasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ndaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu wa rubba 'abdin qad 'ala 'inda al-'uyun ka'annahu qutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdi ladar rahmani amana kun qafi baduñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba 'abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba 'abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma 'alana wa rubba yanzuru ila ma batana والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا امان كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيل نينا ما شوبلا تا خامن رومبال بن صح اك جوبلا داي ديم تي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هديه تدو جيس جماجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو غاو ني مباتا بالا te xamne kat du wuy ji woteb yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santane do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te doowu yëpp santaane doo ab santam yomal qiyam suy tàbbi doo ko santu te buy dugal saadiq ya doo ko tontu sifaatu saadiq il muridi bi ixtisaar arbaxatun nasamtuha xawfa ixtiraar asiduq bi mahabati seyxi abad suma mtisaalu amrihi haysu warat wa tarku l ixtiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fima qad rawaw wa maahu salamu l ixtiyaari li husni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaha hadihi sifaat min al muridina fa yudriku sixaat amaana kuy jébblu fee di xàcc fee dootu siyaare fee xanaay siyaare fee te jubluwul lu dul xayaatu dunya ak wata yaag tiitar ya ak yu bon ya man talabal wusóola lil jaliini fal yaxtasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutiyaan laa yamin fi zahirin wa baatinin ani sabil cheikh Modou Khady Mbacke noon na bàmba lu tax na njëkkoon a muritoo Touba mel ni ki weer ni mujj ñii mel ni bidiw te xam na yaa jant ku leeral yaa ko raw mu ne ko laaj na ma danaa la tontu bul dëpp bul yàkkamti yow mii santu nga njëkk a jóg dañoo dawan ngir yàlla ñu mujj a jóg roy leen di daw ngir yin la nga njëkk a jóg dañoo dawan ngir yàlla ñu mujj a jóg roy leen di daw ngir yin la yi naari góor fuñ toll dollee jaaju yi fas di xaaruy hëgg ngir faj aajo yooye murit xamuñu woon luy barke muhaajirina lañu woon fa mbàkke yi le murit bi aaxiri zamaani bëgguñ lu dul barke amuñ iimaan yi wa saabiquuna saabiquuna doy na yàlla ko wax ci alquran dëggal na wa kullu man fatama nafsa bila isnin min asaytil murabbi xajila idil murabbi laa yuriidu fi lmurid ila lwusula naajiyan min almarid wa seyqu laa yuqaaliku lmusafaa wa man xawaarida lmurabbi ntafaha bàmbaa ko wax ku yabu gëm man gëm na ku yabbi weddi ku dëppin man wéy na bàmbaa ko wax ku yabu gëm man gëm na ku yabbu weddi ku dëppin man wéy na amaana waaju def muridun saadiqu cib sëriñam mel ni ki man di paasiku lu mu lëggéey lëggéey du am wusóolu waaye ajub lëggéey ba moom gisuulu wa man taxal laqa bi waasilin wasal wa man taxal laqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata addab zamanan xalaa yaday seyqin fa yalqaami xanan wa kullu man lam yuddi seyqaho falaa yanaalu fi talmidihi maa amalaa képp ku làqul ngërëmal ab sëriñam du mën a am cib taalubeem loy mbébétam aonse billahi min asseytaani li xew ci jii jamono ngir nasraani bi xarnu xarnoob gëne laag nasraani ak ceddo yeeg jigéen ñi ak seytaane bi xarnu xarnoob gëne laag nasraani ak ceddo yeeg jigéen ñi ak seytaane boroom i koppateeg boroom curu cara nin nañu tekkeetu ñu tey dara dara boroom i beere ak boroom i kaske ñoo tekki tey ñooy fa yu weer fa banke xarnu bi faaleetuñ ku dul boroom dërëm kenn amatul soxla ci diine ak ngërëm amaana waaji ñëw fi yow di jébbalu te jublewut ca dara lut num yóbbuloo jaay nañu léegi ak cëriñ jëndee njariñ sëriñ bu leen dootul jariñ doomal sëriñ gaayaa nga naa sëriñ balaa matu sëriñ dalay mënal di la defar di la jariñ te àdduna xaalis doxul ñuy jébbalu ne kon nu dem ànd ak moreel tey jengulu kullu muridin bi yaloodu yasaadu wa innahu min al adaamu baxadu li kulli man bi yataallaqa najaa min kadari dunya wa fi yowmi najaa wa kullu man lam yawhi seyqin mursida fasaykuhu seytaanu haysu qasada wa kullu man lam yaxmi seyqan mursida fasaykuhu seytaanu haysu qasada bàmbaa ko wax jant sabul ak baada du ko teree palamtu kookaay waada déglul ma wax la tey li xew ci jamono nga xam ne yàqu na fi nun ngir amunu wa fi hadisi aaxiri zamaani wasiyatun li jumlatin niswaani haza zamaanu aqbahul asmaani li kasratil hisaani fi lbuldaani wa qillatul xayaai fi lniswaani wa qillatul xayaai fi sibyaani wa qillatul axyaari wal abraari wa kasratul nifaaqi wal fujjaari wa maylu jullin naasi lin nasraani waylun li man maala ilaa nasraani taxsiimu diimaalin wa taaxiru lazim taxdiimu jaahilin wa taaxiru lalim addina wëlbatiku naag dajjaali ña féete woon gannaawa jiitu yaale addina wëlbatiku naag dajjaali ña féete woon gannaawa jiitu yaale salaasatun laysa xalaa amaanu alhabdu wa nisaau wa sultaanu salaasatun laysa lahal amaanu alhabdu wa nisaau wa sultaanu ceddoog jigéen ak jaam amuñ karaama amuñu wëllëre amuñ maqaama addis ba nee jaam ak jigéen ak ceddo jiim ak jëhannama yëngal seen kàddu kuy wéy ci seen pexe di ànnanoog ñoom jëhannama ngi lay xaaru doo tàggoog ñoom pexem jigéen na raw pexem seytaane li annaha xabaa'ilu seytaani dootuñu ànd kenn lut ko am dërëm dootuñu màggal kenn lut borom dërëm dootuñu jiital kenn lut borom dërëm ak mbokk wéy na lépp wéy na lut dërëm dootuñu dëggal waxi kenn kenn lu dul boroom i junni weddil ñenn ku ami junni judduwaat di buur fare ku ko amul ñu ber la loo gore gore ko ami jooni fo no ban ñu may la sa sikki jeena ko amul ñu moy la lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggel zamanuna hada zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hada zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wan tasarasmuhu du dem ba taggo man nalaha nawsul sok nga jël ko insa arabbi ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la bëre ba man nalaha soko joxe ay awoka so yabu won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy degg ci nopp waye xol yi dootun degg ahons billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ahons billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war man wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tat bi ne jigeni serignam ba tok cyalal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cyalal ba ca dom yamba njabot gamba jabarya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo raw waxi foré téré té rob banuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid ti kan ay pay séré ak yoy tajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca definu bayam na dal di tup mbal ko moy mu halku mor ko mo tup mam cierno fab yegal ko nek satalam mel ni serigne mbap wormal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satalam mel ni serigne mbap wormal ba sunu mam cierno di waré geurbal sa kalenen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te xub banex yi lalu serigne la bul ko toge togub serigne la bul ko toge fasu serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujar ismahu wa fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne la bul ko xoli beut domi serigne la matna may geut satum serigne la bul def goge ba magalo ko nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sab serigne di sow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sab serigne di sow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sakamara bul tabbi yow senek serigne dem wowula ci digalam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci saru lanzab ma nga na la ta dukhulo de gam rasulullah ken du fakhulo ci saru lanzab ma nga na fan tasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga lana yasahi bur yalla mom na allah la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dole waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko ku weddi laj ko soxna fatisilla moma ko don xibar ba gan dubsilla bisub karok la domi abbas fatu yalna nu dunnu bunu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: ya raw agur ladu بجواب عبد الهادي لطف الله تبارك وتعالى لموسى ابن عثمان تاب عليهما رحمن قد قال موسى خادم القديم لما نوى تحدم القديم يا سائلي عن سبب تأذيمي يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب بمكبار بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم السبت سامن أثر لخدمة المختار في دار صبر تاريخ بموي جنيك يتدمر ak fukki ata ak yaddo limbe wor su ngeen ma deglo tay ma delu yete ndax ñi nelaw seen xol yi delu yete ku reere mbir day laaj xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu ngeen amul gumbay njaajar la ngi gengen wedam man ko xamul lajul ko xam ko maulayam ku topatul yalla na topé wa yam balu ko dal bum ko xul fulayam nan je ma top yalla topi ndigalam te je ma daw shaytan xami dugalam te je ma roy roy lu rijal lay te je ma ray lu kul jani lay الخير في مختيره المختار لا في الذي نفوسكم تطار قد جاءكم من الإله نور بن باجا غوكر والشند نور بن باجا آرك نون يلا جهرا في البر والبهر وانا على دار شيطان بنيخ ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon yo ban ba jaar ak ñoom jaadu nafsi baba serign sangi ko na fi abdi qadal tu fil bahri la taitane
2: ika pefen
1: khairal wara utana nobal bo engagé ba xex ca guer ba niro uleg civil kero peor ba ومن يهاجر في سبيل الله مبوت ما كيوب فوف دون الله ديغلو المواخ لا لوار المقل غا خمن شيخ بن باريل ديمام غا تاريخ با آما جي سيسين موي أتما مودي للوب سرين بشير بيغما نينا لا يالا ديفالون كليما في داري ديفالكو إبراهيم ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil qadim lil muqdum fil bar farlulen ila tahzimi la dam yasar ca bot yonu geej ga lay ba gaway ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawab abdallah lolamur ne do gan ak dem gi walaw nasrano te kon billahi ñepp dem niran ngir boba doomi soxna ya ngi kaan de daguri sevi fam nasrano ño jaxaso kangam yi ak nasrani ñi de fi xali ñi di and ak naari yi doomi soxna dal di sampi dara te dongo ya jigen ya melne sara shire mohand ak sara yendo chaawo ndaw jaxaso ban bara betal chaawo serin ci handak wor ye fab di daane ñele di tux di foon ñele doxani ñele di wañuru ñele bandani ñele di taryaxi ñele wañani gor ñu ak jigen ñu jaxaso di jaxam lamba ya gor sabari yep jaxan ken amatul khaslu li wajilai kan aki fore fak di jani la l'islam di joy ikat ba gen gada ci soow jantu fep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke bi li na yalla may safi kul jili may khadim rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital ban ba li sanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf len ma jor len ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana ye ci yan bi doona abisi kérok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gele geel mustafa may geej ga ngir boba wor yang koy xecio serign ci kangam ya ak tuba dina ko merci adina kil akhira diko gëro ku neene ma koy jël kena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor yi ci kon cheikh ban bana ko asbiyal ilaa dahran wala ilaha illa man yalla doyna ma te doylona ko ma hindakum yanfadu jangna ko man yalla doyna ma te doylona ko ma hindakum yanfadu jangna ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru ho ne kon do jang billahi tahalai khana yow khalamo la tarkano ila lasina salamo khalo le yarkan moy jawabi khali ban ba ko tontu won wan ta khali kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublu lay ahbalati dunya illa ya qablu wa bihtuha fashara anni qablu wa bahdahu anni adbarat walam amil li hali kawni adar zalam wa bahdahu li akhbalat wa inni akhbalatan lillahi wa bghamini duma ko bada sawji ma ko bat na dem ci gor mbulang ñoñ xata bitu lazi la da nasara tura bima la dallahi lo mol tura waylun liman ila nasara amala lika yanala minnatan aw mala huwa wali dahrala nasara khadima hadin khat ada ansara inal muhajirin wal ansara lam yahbudu yahudu an nasara kero la ban ba teñu fabiyanam ba wetliko yalla badem ma yon ba ngir bagaramu jamono yonen ba tuba liman balaha modi yen ba yen ba ñenon khutbu ya ak labdal ya te attanuñ ko moko ba raw ga yo dank jiwi te tawatul balayo suratul lahwani laham ci la yo serign ci naqis lañu ban bay kamil mbeur yep suqul lañu ban bay kabal man sak fi salik fal jarbi wa man yujarrib ba abi taharubi jayantena ak yalla te dutul xati rijale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati annalaha arada an anala min ujah wa an akuna sabihan li khawmi wa
2: akuna
1: khadiman fi dawmi chamo mat la ban ba san ci bare bi isni khaliqil bari al bari fako na talibe gor tawelo morombo gorba gor gu yalla yelo bamu amé juromi wer fa bare dugi khalwatu di ñaan lil bari shaytana dem ru khaleko ak nasrane ne len diar lay fexé fi sodani tuba bayone fa wi sulu karga di set balak doom gis fa tere warga ca moma at la yalla har sien xol ya def ci ragal cheikh ban ba soppi xel ya ca moma at la yalla xir bolam dar mo serigne touba mu jile ndar ban ba yabal mam cierno ibra fati muy ndar di nuru gaynde beeti mu bolé ko waju ñu na dem ba kebe tuba banalen ban balay babi ebe ba mu deme ndar non ba yer letter ba ne len garab wankas ye moy titer ba dana fele du wankas ye dajje bu ot ba sanni ci hal ba tasare tol ba ma abdelu kalaame ko ak borom dar ak ibra batim sar ñu dekk der der jorto ko lam de julbe burum ñoro mbaxeku malik ba imam ñoro mbaxeku abdu khadir tijani makhare samba sajo fi jirani ca moma at la teñ tanor kalaame cheikh bawal ngir baga fay l'islam jarbab mo jebul won dem tuubi ndey jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halijou ñi le ko daane kero dalé ma wo fa pencum lambay ne len dana len tagale ak la xasaay kero dalé na boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay dar mbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew fagul am jam dana balen cheikh ban ba ma marendi muridi yeb maga nan ba man li murid yana ko ban ba nos naru yawma harastu yow faral tay noy serigne ma marmane e ko tontu boba ne ko dangay katch danuy dem touba folli la tay tek sa ndombok tank mo gëna yombu li nga wax no lank dag ya ne tis penc ma dal di jaxaso murid ya xatu mbeur ma dal di lagasu murid ñew touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaan leen ko tas na ajal ba ci doye dem kalaame ko borom dar muna de ngeen mako ba melni awder ca yoya ap la teñ tan or nar melu boba la rey mu chemene yi wendelu kerok la gaday utire wu ñoro di fek lam de jul be gayal yi wu ba mu deme ba we suri wum salum ñu war ko mbeur ma del sefam ne marum kerok la fekke ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muriti ngeen jeegal ko ca moma lañu ko mu dem dar monsieur volontaire ñew kërëm dal koy dar mu delu ndar tuba ba faf nandal ko kasi pochen malaka faf mandal ko mu del ci ban kérok la wuji yalla ya hajaban mayem satam mambal ca moma at lañu gënne cheikh tuba di ay jeli di aya tol ba talab serigne bi dal di fay fatu ba ak mbacke cey te kawote ak boba ñu dal di wo serigne bi boole ak samba burub jolof mu dal di and ak banba neena kérok ba mu xeye ila safar yalla ko boole ak mustafa kalu badar kérok la yalla xatabante ak banba ala lisanil hali wax ko yan balaayey wa isyam kuru bil lanfali la yalla jox jibril fil hawali ban ba ko mam cerno bi wayo mon ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbacke di def jol mbacke lañ xatabante won halal li shari la xatabante ak ban ba bil asrari ko yonni won muhammad al makki mo fi yabal jamad al makki bidum kerok la dam rañane bari fajari gaaw ba ma Allah rar dajé tuba bi dal di yandu jéwal fanan fa boti reyna dun ko sibal néna kerok la jëkë ci alu barar ba mu xeyé subak di beer lañu ko dar kerok lawé asmaahu ahlu badri bolé ak muqaddimat buray bi natri bidab kerok lay jang fil qur'ani halal hida ba jaggi non ya daane inna wallihi yallahu la yajalla dam fanane bacha salihina ja ayasa min allah hinda je wali iblis isna daitu o bi wali bam khayba sundam allah ko ti sandar masairam bal tubabi fokki la wax serigne mbaye geey serigne mamour fall haja la wax ci saru lan fall isa laqitumo lasina kafaru wi len bulen delu gannaaw fantan siro neena kero ngelam bu lam don rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka annahu jabrdu wa fardu mo don doxino faswa ban baye

0: ñu daal di ko yóbbu ci menn mbedd, boole ku ku njabal muy fadd mbedd ma. Noon ya dañu ko kaaraante bisab keroog ubala bu gaaraante. Cheikh Ban Banee ba mu tëbee jëm si ci moom uutewul ak woroomi laaf amuli buum. Ba mu ñëwee ba jub ko fa nar meeloo xoojoone fallit fa kanam Jibril. Ku weddi lii jëral jë ya ak pinichon ya ak magilim nga wéet a wéet ni ajuñ araamal yu dagan soodaani ni tëgla alaylaahu fi lhaali wasahbi wa man wallaahu abaani allaahu bima yashuru bi jaayi wadhara la adru muhammadan sala alay bi salaaman xaadali bi jaayi xayra kalaam matiilawo fi lbahri rabbaa kulli wa charmanan jaala kafran xuli doonam na abdallah jumlatan waraa alay tasliimin jamiilin sohraa keroog la jàpp booti giir ya boole bolum defenteeg yàlla am xabool tawaytu fi sirri tariixal xawmi waxtam tidaanihi bi xayri lawmi keroog la jaay na am suukaras nasraani ajuñ araamal yu dagan soodaani ni teg juróom ñett la ci mu baaxaat ban baa ko jaayante jënday karaamaat siraala soo xam ne xamee ful booti yowmal xiyaam lay xam li
1: bioxooje
0: keroog la am booti xalilulaayi matalimub attey kalimilaay moo di samaana hijja jin taarix ba yàlla ko wax ci alquran mar aba keroog la weexal sunnata rasul lanaama taarixal ma bis bi cheikh ban ba ñëw daaru salaam mooy bis bi ngir ban ba mas na ma ne yaag boroom saam yéene samay safaan ca kay boroomub jaam ngir yéen ci banneex ngeen di yeeg ci yàlla ci jaxasoo ngeen di kawee fa yàlla man ban ba nag wéet ak na tooki balwaa ki naqar laa yéege dem naa galwaa naqar wa am ci at ma ban bay dem jéej dootu fi am seex boo dajeel deele ne ngéej mbég ma amoon ci at ma ban ba ñi bisee dootu fi am daaru salaam lanu gisee man si daanta njaay bisum ñibbee mbaa laay bëgg a màggal ngir mbégum soppeem ba su màggalee naqar wa ngir dogal ba manit ma màggal mbég ma ngir soppeem ba xanaa la màggal baatina tukkee mbaa moo war a màggal saayiris ñibbee mba bis bi laay màggallu moom laa woote mooy saa bis fa yàlla bul ko wuute bis bi laay màggallu fi daaru salaam waaj bi ñu sooy dellu am xayru maraam bis bi le màggal naa ko lil xadiimi ab daraje njool màkka kay muxdooy mooma ko màggaloo bis ni laayu bi rasuli i bi doona laay bidab keroog alhaaji mbakki buusu laa doon siaare ban ba war ko buusu lii la ma njool anta waxoon man muusa duma ko duural ngir bisub aboosa cheikh abdourahman moo ko naaxloo bis ba nina tuban ciw kori moo doon bis ba camoomaat lanaa maang ma mbàlla na ngeen ko taarixaat bu soobe yàlla man si diran laay mujja màggal daaru keroog bisub gaaw la maa kawaaru keroog la soox doxon tuur ka boom ba mu ni mi fii yëgal ne mooy barabba mooy sama taax ma seyxi ban ba waccoon ba mu ñibbisee loo fi dagaan daji kun yen bañ yenoon seex ban ba wii ko naakiri fii la ko yenn ko oblaa mu naakiri ndekete moom xam na ne mooy xabroom ba moo tax mu far tabax ko wër naaruum ba ca yàlla laa ilaaha illallaahu muhammadan arsalahu ilaahu cheikh ya xamoon cheikh ban ba xam ya faddu xam yàlla xam yoneen ba xëy nañ faddu kenn gisadul ku dul ku mel ne njàmmee ca yàlla ciy jamono maa ka jommi bagaar yaag bekkoor yaanda saawaan kenn gisadul ku mel ne siy digaawaan kéefar gi ak séefar si mel ne nasraan kenn gisadul ku mel ne abdourahman peese bi ak karne yi mel ne arno kenn gisadul ku mel ne sun maam ceerno leblee kaleb entre tey marché noir moo xew kuy dee di seex ma samba di noir kenn dootu dem jàkka di ànd ak iliman kuy dee di seex avie faf di iliman kenn dootu bay daggane da am fa xabaan kanaa di leb société mel ne nasraan kenn dootu jàngalee kawey di taalif ne seexi mbakki busu moo doon aarif kenn dootu yee salaan ngiram tarbia kuy deeti lamp faal ma fentoon tarbia wu yoonu tarbiyaa ngi jooy naa noppi kenn defatul addiye far ba noppi addiye jooy na nee na luñ may laaja gannaaw duñ ma jox boroom jumaa ji sa si jumaa jooy ne ngir wetiir yi ak banqueeg médaa yi ak titeri ji jamono ala aji walum bakke la domi cheikh def million ci banque amana ko def million ci banque mamam amul fukki dram fa banque amana koy tabax desol medaaya te mamam le lekay idaaya motenu sante ko borom jumaaji ndax te mu dolli no khalaaji taawluna yalla serigne touba na defar suni bir batinan aw bana amin amin wa sallallahu ala nabina wa man wallahu muhammadan wa alihi wa sahbi wa kull min tamin law bil isbi wa ralli allah anil qadim ma tala mi sati bil muqdomi ya rabbana bil mustafa wa falili wa bil amini wal basirina lil ya rabbana bi sheikh abdullah wa sheikh ibrahim khillu lah ya rabbana bi sheikh abdullah adi wa salun lam yakhu min adi ya rabbana bi sheikh abdul khadir wa bi suhayb bin alaf al khadir ya rabbana bi sheikh abdul samad wal murtala kulli bi khairi kama di subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya kawra dina isandam balala war bagala nakhba war la rekay lam nar ya kawra adina isandam balala war bagala nakhba war la rekay lam nar komo handal lo yag yag dalay war jikko ko war murus bade di seti der warna ño xamne ño la plekatan apple ftc ni bir apple sey bir warna hay wal yo ke bur way kangam warna bado lo war julit war yefer warna fir'auna ak nitam nyala balen baru khalzum sankilen bayur ermer warna kharona ak nitam ñe ci bi irsuuf ta da wax ci sirula am e bi jur warna balham te guru yalla la bokkon war ka ñi woe bawra ay ma doon mbeur war ka sakon ihmasat al imadi bag muy ajjanam ci adina mi war adina genn abra ang ya ko topon naka dal makka ñe la abra ada war moy ka begona mabbe kaaba ga ngir yap kilifa ak makka yalla daldi ko fay bar doju ci jinn lalen janaa abba abi sanni ko fe ñu daldi jeex na dañu xir warna nam roos ma sanni won sunu maam ibrahim bu naari yo ko rendi ci kever te borom nge yalla won ba wutona bega xex ak borom aras midi khair nax da mel sambalaw be war ko te waawon te dame samba yaaya faa la nga de ndar jiri jor ndeela moko yobu ba janke ndal ko fay war moy tuba bane am xar adina genne al buri e ku njabo tam war ko mo dox ci walu penku bari ermer ba ke dembo la jot bale es mi fi doono on di pute bi yow mi war ko war nya ko daadar te daada afal di folli seef bu ko neexul di commandant di def demer di borom dar li mu xam ben walaf bu ñuul musu ko am du ci ngorok franji mo ameti tar yaari yoon yim wacce waaxum dakaro matawaro ci kepp kuy waru ci bil wala yoon jami buru togal la baak seed ministre bu sotti mo ameti tar naka mu jum dakaro seen kanu yey dal kelo rong yaak mi ci jip ak itambu kero gorno ci xadamam yalla bokkon mutu ko yedde dañ ko ko bind letter mu taxaw tem tay kuma and ci jeem na ci kaw naaru gor wu ye mo des gor mangana ku ci europe mangana ale en garde bu larme sur l'épaule ana wa mar bako ñaare el jëmam je ken señ ko gis dañ ko ober ci awago muñu kadar ñele na deena ñeene hopu na ñaana du ko de hopu lit dañi politique far balis man mu jam gala bay dunya munu ma nax dana ko war bala ma war balis man mu jëm gala baye dunya munu ma nax dana koor bala ma wor te bu doon soxna tey ma xey bay baatam te bu doon am ndoxin ma deeg luma mar mar luma liw liw soroon balaante di mel nit duma sangooti ma ko bañte ne leen mbir suma doon lab ci lëgg géej muy gaare buma labante naa fa deeg sama kër kër buma doon lab ci lëgg géej mu di gaalit buma labanti naa fa deeg sama kër kër ku baree moom ku dul sëriñ Baba Touba da nga nërmeelu boobalib sëriñ ay mbër ku baree moom ku dul sëriñ Baba Touba da nga nërmeelu boobalib sëriñ ay mbër ba ñu liwtoo da ko jalax mu ne jàngam mu ne ko xat ca kol raw gaw sab nar
1: UKPFM
0: ko kamba saaje da ko mbas mu ne repi loxoom fi suuf ne ko yaatar soo bëggee nguur gudul toxoote ba uxra na nga def jaamu yàlla mi mu di say bir soo bëggee jaamu yàlla it na nga rañee farataak sunna doora jaamu ci mi ngir farataak sunna it ku leen bëgg a rañee saxal ak waaju xam ju xamee jula biir yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuñuy braawo yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuñuy braawo yow la yàlla wóolu yow la réew mi wóoloo yow la nguur gi doyloo boo waxee ñu wóolu doo mi banba yaa foor fañ nu yaa di doktoor ku la gëm doo am toor yaa di sundinaamu fallu fay na borba moom sigal na banba cay ëllëg su booba mooy ki mat imaamo maay ki solu soldaar ngir ga doomi muxtaar foofa laay jëlebtaar waaye ne leen ma juumoo fallu lan fu doyloo ndaxte moom du borloo ku ko sottu kiiloo gaañi nan ko jaamo fonk naa ku gëm kii noonu naa ku fonki fallu la mbakkee moom la yàlla taamo dootu man di maslaa mbër mu man ma far la doomi banba gar la aay ci nooni daamo falliloo di ndaanaam moo ka ñàkk caaxaan bàkk naa ko tëngay daam gaañi nan ko jaamo ibra jooba woote maa saxoo di yeete ngir nu jajju féeti fonku sun imaamo maa saxoo di yeete ngir bégal muriiti tey bugal mariidio lank baña jaamo fallilooy dalin kóor ku ko gam saxoo nguur ku ko noonu bekkoor gaañi nan ko jaamo fallilooy dalin kóor ku ko gam saxoo nguur ku ko noonu bekkoor gaañi nan ko jaamo nan saxoo di laay laay mel ne gaayi baay laay ñoo ka ñàkk caay caay ñoo sigal limaamo duñu dox di tongoo duñu dox di songoo duñ biccoo kambaloo ñee ñi gam limaamo yal bu ñëw na soodaan ban ba moo di keemaan wax na lii ca baawoon gaañi teenu jaamo ni mari jaal teg la umma jaaloo la ban ba wax ñooñale góor duñ jaaloo ma wax la lay ji koyri jaalu laay ban baa ko wax ca way wa duuna laay man ñoña lañe sahiran wa batina ñiuma kam ngir alal ci adina daawu ñu fu kayew jigen ak alal takantuma wata tabaw yu debilal ñele di maj soop ñele di to fianke duñ amé ay canapé saka asanke fi soof lañuy fanaan di ñaan di julli duñu nelew guddii bajanta jolli di julli njel di jang njel di sangu njel di joxe njel ci seeni soxna yañu jël ñele di soofiu di wa doy saako kenn du josul dami nana amna ko daahu ñu denc dara dara dara lu jëm ëlla ngir seen borom do sarra ku ca amul alal te am ay soxla do ek lu gaaya boole loola jox la daawu ñu fab alal di def ci banke luñ ma sa am jox wa am bu so be mbake daawu ñu nono ko buloy waxante sakay devante mbañu tongonte daawu ñu ngaayo bay kalaamante sakarante mbañu saagante dañu da bëggante tay siare ante di dimbulente wala ñi leblante dañ da nuy fonante saabu ante tapanta ay paso di joxolante dañ daanu yoy sujjoot diram di dugg ku ne di jamante soxol du sik ñoom dañu da am xam xam aqiqa bolek sarihatu te xam tariixa dañu tabe tabe di def ngir yalla du sak xej ak xiem ku la ñu jox la daanu jang alquran te wer do bi jang talif ya di tag farbu fa kullu wirdin yuridal murida li adrati llahi ولن يهيد سواء انتمى الى الجيلان او انتمى لاحمد التيجان او لشواء ما من الاختاب اس كلهم ختم على سواب بن باكو وخ يرى المزالق الجنان تجفي لم وخ نانغا تابي الجنان قهيد باسي كار لاني فنان داهو ني ولي لامب باني ناني شكر الاله للخلود غور الحمد لله فانا تموت باو lolantek bi sigrillah la cheikh ban do wax ñoom lillahi daaw ñu fatali ko salma ak layla bur yalla lañ wetti ko won layla yan sawna layla te go soxna alola la cheikh ban do wax ñoom bu soola ku nek am wasilatu lillahi yo boy adiya do na lahi daaw ñu ci seen bop dañ da xebu ne nak amuñ karama dolle su bu non ko nek beru na manam lem te bo deme ci lem do ba ci lem fa kullu man qabla usul ihtashal wa lam yabihim rabbin qad kamul fa inna yaqulu fi bahr da wala yajiu min usayhan ababa mokk tabe ak te gi lewet ak nopi mo don ci koy rijale duñ ma sappi ak dandu aduna bu wer te sammo wakiru lu te muñ bañ di jom jomé non ko le bal jek mu fay la jekar te ko fu denchu lo mudul la jekar murid bu da ñew fa serigne balay jaar siar fa war ofa ba taggo bakkar nu nak ñew fu kër jigen ñalay jaar waxtaan fari sofa ba yokuy bakkar xamna damay wax ndax te am ci dunya ñu reej ko yir jaal ya way wi na sa xol bi ak sa xel mi ak sa ceri abru gi bokku ñi pran ci keri ndax de xalam li xew ci rewum sodan te xamne ban ba fa waxam bolim bilan wa qalbu ka yo ya gaay jara joy ban ba ko wax sa xol bi fum tollu ne woy waye ma yaakar ban ba ak alhaji mi yalla den ku ro ya ak jumaaji yalla nan cheikh ban ba yeeram daaray ni te sutural no bono ham harini bismillahi en muridi senegal may marzial fi gen gor sidi rijal daral khara warna muridi daw moya gawar ci yalla ma kawaru warna serigne touba warale cierno war baccante ciebo jam warna serigne gawan warna serigne gawan te war borom sam warna serigne affaire kam jarna asam warna khalifatul khadim mustafa
1: UCAP FM.
0: Waye la yobbu yoy goor ci Senegal du mana baye ci Ahmadou ni Marijal wa qalbukahu lola moma joylo Cheikh Awa Balla Mbacke may fu holu wetal na daru delu wetal Touba ak daru manan Balla Aïssa Cheba lam defa daru doyna xet garba wala lu ngeen añaan añaan ne mo bax mam cierno faté sanc daru muti mutil fala'il lolu dun ko faté Cheikh Awa Balla sanc daru manan def ñaari ten tena murid ku marnaan Cheikh Awa Balla sanc na tubaru selal ko wo murid yi wa ñu goof fañu na ndakaro di wo murid yi ñepp ñepp waru ku weddi li nga la ku ibra jaxate kay wo murid yi lolu ma ko waxati ñu na bahit mu dal del ci ba mbey sanc ji ba keur tena murid na ngeen bay amon na keur mbaba gras di magal am keur fu lugo am na keur fa njurbel Cheikh Awa Balla daana dem ba banjul yalla ca baak ba yalla gaay banjul Cheikh Awa Balla mo safon muridi jay melom ci ay jiko am khariji xam xam ba won te cierno fatim berma Cheikh ko don aw ca tanki berma bayre ba won ca nar ba sey di gawam Cheikh ko don ay mayam di bawam njambar ga won te cierno fatim bayam Cheikh ko don mom la botay gayam e kam la da waxtane modib yaram xarbaax la da teggo ne len ko alam wacci nga jaajeuf Balla Aïssa Sadio lo wara def nga ko ci faj aajo firul fa al janna forul ini may wax say jaloore kulle ini ne luma lim limit du tax ma jeexal ci say manore mbak yak ak diijal ta fere mam terno sigel ndigale sayidir jali ibra jobay jare solal sa dalli bay te xeñ mboram ma sa bay bu baax ba ken gisul morom u fal njabot gi mbacke Balla buñu joy teer jirim yi Balla Aïssa buñu yoy Cheikh Modou Makhtar Balla Aïssa mbacke tan fi tan nañ la fi ci mbacke sigel ndigale ma ngi len di jale ya khawsul wara ba don abu rijali ati xigel di gale nuru dine Cheikh Awa Balla Mbacke may dul fini sayyidina ababakar sadiqo donal ma gam nga rek ya ati Cheikh Modou Mafos sibtu tayba Touba mene fula gakkal dam fa bamba serigne ma samba khari may la san ba fatay ba moy sama am setam cheikh bamba sigel ndigale ma ngi len di jale tabibu dine Cheikh al kamali cierno mo ndaw ak ahmad al mbaki yo ma len di jale sang bay waliyu mam tara mbake ma ngi len di jale done sama am ja kay kay yalla faale yalla ne len bur yalla yagga faale bi surati tawbati wallan faali Cheikh Modou Awa Balla ma ngi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaadlu ma ngi taxawlu yeen muy di daaro dana ko yob ci rajom dakaru Cheikh Modou Awa Balla ma ngi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaadlu salallahu bi salami wa alihi wa sahbihi lahlan
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
2: Sous nos cafés Helcom, des cafés 100% naturels. Waouh, café Touba, Gourachol Dara, Jaoumi Bug, café Touba Rek, café Gounir Fort, l'épo naturel. Sous nos cafés Helcom, Lali Digal, moi café Guignepoutamo, Bitimere ou Lenoko Djeli, Indiko Fiji Sénégal. Tanouko, Rasko Bamouset, Safko, Ligay Kochi Ligay Moussel, Sept Djarion, Tignoham Café Timunko, Mouiwa Kirsirin Salion Bake. Sous nos cafés Helcom, disponible au Sénégal, sur Molim Boutigui Agmashi, Jaoumi Amagal, Gamou Wala Chant, Wala événement Boumanti Dor. yoon wala nga bëgg café goy nan sa bi kër wala café go téxalé say gam suñu café xelkom mo ci mëne xolal ma yambalage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 suñu café xelkom moy café gi ñepp taam
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julidi bokki talibi nongi len di nuyu te di len ziar di len fatali gamuk Touba san tialé ci digalane serigne moutakha mbake khalif jean demourid yalla ci ak lol ci andagueur ak serigne abou mbake khalifa serigne fallilou ci jital serigne moutakha mbake mom serigne fallilou serigne abibou mbake mom serigne fallilou serigne cheikh mbake mom serigne abdul khadir serigne abdou mbake mom serigne cheikh darou rahman serigne djili mbake mom serigne cheikh mom serigne soibou ak mbolem jabotou borom Touba mbake gep serigne cheikh mbake mom serigne Ismaïla, Khalifa Mamour Diara, Serigne Bara Beto, Serigne Khadim Mbake Bakhtar, Serigne Abdou mu Serigne Modou Astou, Serigne Abdou mu Serigne Mbake Ndok, Serigne Abibou mom Serigne Bara Khouredje, Serigne Bara mu Serigne Cheikh Bara, Njabotou Mamour Diara Gep, Serigne Abou Mbake, Khalifa Darou Salam, Serigne Mam Cheikh Amta mu Serigne Modou Rokhaya, Serigne Sam mu Serigne Mbake Astou, Serigne Am Mbake ak mbolem Njabotou Mam Cheikh Amta Mbake Gep, Serigne Bassirou Lo, Serigne Modou Lo, Njabotou Serigne Ndam Abdourahman Lo, Serigne Sawrou Mbake, Jabotou Serigne Modou Niaw Mbake, Serigne Touba Mbake, Serigne Fallou Mbaye, Jabotou Baye Serigne Mbake, Ramata, Serigne Mansour Mbake, Bari, Serigne Khadim Mbake, Yolo Darou, Serigne Modou Fati Sall, Touba Santialé, Jabotou Serigne Ousmane Sall, Serigne Modou Mbadj Sall, Jabotou Serigne Tam, Serigne Modou Oumi, Jabotou Serigne Mor Amina, Serigne Mor Mbake Sall, Jabotou Serigne Modou Wolay, Serigne Baye Sall, Serigne Aliou Sall, Jabotou Serigne Saliou Sall, Serigne Malik Sall, Serigne Modou Dam Sall, Jabotou Serigne Mor Seynabou, Serigne Abdou Diakhaté, Serigne Mor Tala Sall, Jabotou Serigne Fallou Sall, Serigne Omar Sall, Serigne Elage Sall, Jabotou Serigne Ibrahima Sall, Serigne Modou Sall, Jabotou Serigne Omar Sall, Serigne Modou Diop, Serigne Matar Diop, Jabotou Serigne Baye Diop, Serigne Ibrahima Ndiaye, Serigne Saliou Ndiaye, Jabotou Baye Fallou Ndiaye, Serigne Aliou Sall, Aladji Mbaye Sall, Touba Boborel ak Jabotam, Serigne Mamgor Sall, Serigne Modou Lo, Serigne Abibou Sall, Jabotou Elage Ibrahima Sall, Serigne Sam Diop, Serigne Modou Diop, Jabotou Eladji Serigne Mam Diop, Serigne Mustapha Mbaye, Serigne Abdou Mbaye, Jabotou Serigne Wor Mbaye, Serigne Dam Diop ak Jabotam, Serigne Modou Diop, Jabotou Serigne Mbaye Fatlo, Serigne Sayer Sall, Touba, Jabotou Serigne Aliou Sall, Eladji Mustapha Sall, Alte Ganik ak Jabotam, Serigne Mor Khoudia Sall, Serigne Mansour Sall, Jabotou Eladji Mor Piti Sall, Askanou Thialène Gep, Serigne Ara Diatara, Serigne Cheikh Diatara, Serigne Mamour Diatara, Jabotou Mamour Asta Diatara Gep, Serigne Mamour Diop, Serigne Fallou Diop, Jabotou Baye Mamour Diop, Serigne Mustapha Diop, Aladji Mamour Diop, Jabotou Serigne Saliou Diop, Mbokki Ndioben Gep, Aladji Mbaye Sakho Niang, Serigne Mam Omar Dia, Khadimul Qur'an, Serigne Modou Mamoun Diaw, Serigne Diaw, Jabotou Serigne Mamour Diaw, Serigne Bara Niang, Serigne Ndiaga Niang, Jabotou Serigne Sayer Niang, Docteur Modou Mbodj, Serigne Modou Sen, Diaga ak Jabotam, Serigne Eladji Khadi Niang, Jabotou Serigne Aliou Djoubou, Serigne Mor Jamo Diop, Jabotou Serigne Baye Diop, Serigne Yankoba Ndiaye, Bouchra, Serigne Bara Ndiaye, Jabotou Serigne Malik Ndiaye, Aladji Fallou Niang, Aladji Bara Sayer, Jabotou Serigne Cheikh Niang, Bouchra, Serigne Mor Maram Tandia, Serigne Abdou Niang, Ndok, Serigne Fallou Oumour Niang ak Jabotam, Serigne Ousseynou Niang ak Jabotam, Serigne Saliou Niang, Jabotou Serigne Dam Binta, Serigne Oumour Niang, Serigne Modou Niang, Jabotou Serigne Aliou Niang, Aladji Serigne Bousso, Aladji Mbobaley, Aladji Mayassine Ndiaye, Serigne Mayassine Ndiaye, Serigne Mamour Diagne, Serigne Ada Diagne, Jabotou Aladji Fallou Diagne, Mbokki Ndiagneen Gep, Aladji Bousso Mbake, Serigne Cheikh Gueye, Aladji Sam Fall, Mbokki Palen Gep, Jabotou Aladji Modou Diouf, Diouféne, Serigne Khalifa Gueye, Missira, Mbokki Missira Gep, Serigne Souleymane Gueye, Serigne Bara Gueye, Jabotou Serigne Mor Maram Gueye, Serigne Abibou Tandia, Jabotou Serigne Moussa Tandia, Serigne Afe Niang, Jabotou Serigne Modou Mati Mbaye, Serigne Abdoulaye Niang, Jabotou Serigne Dara Cheikh, Jabotou Baye Samba Batikan, Mbokki Ndok Gep, Serigne Abdou Ndoye, Ndoyen, Mbokki Serigne Abdou Ndoy, Doyen Bakke, Serigne Modou Gadou Sar, Serigne Djibril Sar, Serigne Balla Sar, Serigne Abdoul Khader Sar, Jabotou Elhadji Mustapha Sar ak Mbokki Doyen Gep, Serigne Mansour Mbayeng Jander, Serigne Mansour Mbayeng Dakar, Jabotou Serigne Baba Mbayeng, Serigne Elhadji Mbaye, Mbokki Mbayeen Gep, Serigne Danou Ndiaye, Mbokki Ndiayen, Serigne Baye Samb, Serigne Mustapha Samb, Serigne Mamgor Samb, Jabotou Serigne Mor Sokhna Samb, Mbokki Chambene Gep, Mbokki Chamene, Serigne Tala Ley, Mbokki Ley Serigne Khalifa Diop, Serigne Ibrahima Diop, Jabotou Serigne Omar Diop, Alhadji Ali Mbaw, Mbokki Koude Gep, Serigne Al Djabou, Jabotou Serigne Malik Toubou, Alhadji Serigne Kontey, Serigne Mam Goumba Amar, Serigne Abdou Karim Lam, Serigne Amdi Seck, Taiba, Mbokki Tiekene, Serigne Mamour Diop, Diobène, Mbokki Ndiayen, Mbokki Goubé, Serigne Issa Niang, Serigne Fallou Niang, Serigne As Niang, Mbokki Afé, Serigne Abdoulah Diop, Mbokki Darou Wahab Yep, Mbokki Ahmed Niawel, Alhadji Fallou Ba, maire de Kayel, Mbokki Julit Yep, bayiwuñu kenn, bes bi fukki fan ak juroom ñett ci wéru gamu, nanu ko da defé rek lañ koy defé, gëna yéxal sunu pass pass ci sunu borom, jaamu Yalla, sante Yalla ak ñaan Yalla, magal yonent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buñu xey nak dañu jang Al-Qur'an Karim ak salatu ala nabi ak qasida Cheikhul Khadim yi bañu julli tisbar li nak moy digal li kuko man falilahi hamdu kuko manul nga tok tewlu japp sa ñambur dañ fay téré ku fi dëkk di jaay ci ku fi taxawalu ci kuko manul nak na nga dem jéggal ñu ngir yalla ak yonent bi bes bi inshallah talata li doon fukki fan ak juroom ñet ci yaru gamu inshallah allahumma salli ala sayidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam
4: mbokk ñaan dag yeen ci communiqué bi ki nak dafa reeral xaaliss bu tok bo xamne mi ngi ko takkon ci benn mbuss mi ngi ko wadle ci wetu station Garbu Ndaw ak Kuris Bank moy fi Mbacke Touba di tourner jëm ci Masokas li nak mi ngi am alarba biñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru août muy le 19 biñu genn boori 15h ba 16h digënté 14h 15h ba 16h lako wadal fofu ci benn mbuss lako takkon muy xaaliss bu takku muy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xalissam bobu rek nga dimbali ko lillahi wa rasulih nga woko ci numero bi 77 649 53 31 77 649 53 31 muy xaliss bu takku bo xamne daf ko wadal ci digënté station Garbu Ndaw ak Kuris Bank alru biñu genn ci ngone gi
5: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sunu salon marocain yi ngeen xamni tar ak tousane fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la te dara du ci yakku. Bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengo ak jamono noy nepp te meun yagu lol. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velour yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal Louis XIV ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len nexé. Ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am li jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko meun fekk len ñu gaaw medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibe Mardjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo len ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu len nexe ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Merci à tous les gens qui ont été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله قادر القهار الملك الغفار والجبار ثم سلامان على نصير ولا علي وسب سوي الأجور ورحمة معرضة من صمدي على وسيلة خديم أحمدي وبهد خال الله للمبر إنك معي تنتصار الصمر وخال كل من عليها فعل كرق صف بمبد جنان وخال كل من عليها فعل كرو كصفن بامبا دم جنانين وخال كل من عليها فان كرو كصفن بامبا دم جنانين لو يالا واخ ساي جوتيه مو ديفو موتاخ دو بيت كوكو گم تا خامكو كوم ما سيوني ني لغي با اغال يبلنا اسرائيل مو نيو ني واتال مو جيل سي نيول مكه تا جيل نيول مكه mo jël ci mami ñepp fi du kër bi mo jël ci surgaya ta jël ci buriya mo jël ci doom ak wajuram jabot ya mo jël ci surgaya ta jël ci buriya mo jël ci doom ak wajuram jabot ya gërmi ya dem nañ dag ya dem kum ma sa jël day melne dunya jëppa dem yow laagal bisba serigne touba fanan se touba ak ibrafal ak seni taw tey boba bisma serigne touba fanan se touba ak ibrafal ak seni taw tey boba kuna kanon geje fanan se touba kuma sadem ñepp na tey bisamba kayo bu ñoña monu qais aljuma jël ci serigne soye bu mbacke warna ma kayo bu ñoña monu qais aljuma jël ci serigne soye bu mbacke warna ma serigne soye bu mbacke domi bamba borom la yaga ni rob bayam ba borom jalaara ya borom tawad sofi yu bay wan jubuk l'islam ja ponk bu deur ba won ta sawtu ba ko xam kabur yalla toroy yenen ba ponk bu deur ba won ta sawtu ba ko xam kabur yalla taray yonen ba shaykhul murabbi khayra man yuraqi man halahu ila sada al mutaqi shaykhul murabbi khayru man yuraqi man halahu ila sada al mutaqi sam ba sam ay ware fam djubjubal ñamu jabote bañu ma se refatal ko kala khas fek khadim al mustafa ci ay tassin julit ye bokku tawfa aljana ak ñam ñak dolle taeru l'islam jab dom yi bokku waru naqaru dem gi be tega ko yokku mbala mu takuna le bi gis nañ ko mujju rafet gam sakku won amna ko wir ken jot de deggu wiré dem bay seenu mbir guddi gami niyo di laylatul qadar bebet sete la dem te julli na fajar bay pexe yut nako ndabal teranga ci guddi goge ba mu xol baganga ay gan yu dekk sow guddi goga siyar nañ ko la ko kan ni de nga gannaaw fajar la wolu domam abdu sol se lira yol kurusam bi werde gannaaw fajar la wolu domam abdu sol ser yu la yor kurusam bi werde mu ñaw mu wolo ko serigne abibu waqta tulay kuna ñew yijibu ñu fekk mbeurma ñak toy ni xepo sonu ni jor ji daari jog di uppo bam yag lol serigne abibu nako uppo bi far ko baye ndax xol nako ndek fi raqru am saatil wali hadi tara kone ku jobbin natale ndeke firaqu ruhi ansatil wali hadi tara kone ku jobbin natale ndeke firaqu ruhi ansatil wali hadi tara kone ku jobbin natale ndeke firaqu ruhi ansatil wali hadi tara kone ku jobbin natale kan xamul ci mom lenen wallahi bay bay ko saytul ay mbiram billahi ko se ki sakali mulaki balla mbate serigne abdou ma xam ay la ko se ki sakali na laji balla mbate serigne abdou ma xam ay la ñu daadi koy yandal di masla keur ga waxe ko serigne bu mag ba don kilifa ga serigne ba wax murid bu yaatu abte mo woy cheikh murtada pandar geej badam jote ala ñen far xibar ba wisare mbir ma ba ca bop ray ba joyo ba dal murid bu nek yi xatu ñeley defal ñeley di tan kuy jaaju soxla ya doon ben ku nek yi waxu diko siara ji ku nek yi yoxu yalla fikir murid ya ñeppi rab rabbi penca ma fess del ko nek sab sabi mbokam ya ak njabot ga ak dongom ya tem mo be melni arafat makka mbokam ya ak dongom ya ak njabot ga tem mo be melni arafat makka fi le ni sapti le esrina yu wer lañu ko gungé aduna ay kërum na xar serigne abibou mbake moko wajal ci bir kërum cheikh murtada ko ñaanal mo garalon barabba da fay xamtu neega won min xablu li du ndorto fekkon nay abirul mu'minina yandu si won nafa mu jog sa bana la la di senu tagoto ci sahir sen sa fan tama waral murid ya ser ku weddi lajal abdullah sak mom la digal karo mu yando jang ko ma sar dara di teo fasasa dongo ya sey tumir ya la misasa ñele di wacc alquran di muru ñele di yekati khaside joro ñele di la danti mbirum bisamba dom ya bokku teew farom tawamba ñele di la danti mbirum bisamba domam ya bokku tok farom tawamba ñele di la danti mbirum bisamba domam ya bokku tok farom tawamba borom basira non na soobu jekki khalifatul khadim doona sakki rabia ko don joyo mu ñew diko xibar ñu na ko waye nekki wo doy nak war suratul furqan lam salni misli abi qisfi haqqi saful aradi was samawati ula joy nañ ko and ak koy ragal ñe yalla romi tuba lepp joy fanam ya ngirle mu da jogu di xus mbeddam ya foro di gis abdulli kay bu mu julli ci ñent xibla yi di ñaan bi dolli foro di gis abdulli kay bu mu julli ci ñent xibla yi di ñaan bi dolli diine rasulu le pa joy demam ga jaragi ak baye joy nañ fa doga diine rasulu le pa joy demam ga jaragi ak baye joy nañ fa doga khaside yepp joy man awradi yenen fi ngir ya joyna fil biladi aday dini nangul leppam joyna katay ci guddi tay ci becc demna aday dini nangul leppam joyna katay ci guddi tay ci becc demna
2: way jid dal di tuddu upp joju ci jaxal moy bëkk ne bu gëna na sëss ci mom ci yeen taxoy ñu yox serigne abdou madid mbacke do ci abdou mbacke mom la waye jid nak seigne saye mo ko da waye jid bakar jid jid lañ koy wax lolu ben moy ben isara bi mu digal mu bu yaat ak teen ji seigne saye dum tere seigne bi yebal karam moy suma fala ndax fakk dafa di wax mo waram la mu yaat ak teen moy cheikh mo xaf ndar di ami rekkon na it amir mu'minina yenn so wala mu sa balam boba la ko seigne saye ñewal biñi baraxlu li xey laysan allah sekum kero mo ko yendo jang jang na batay sax seññu ko jangal seññ biit boba la rek laysan la nak la hum ji dama xamul nak yere isar yi waye non dal be
1: tarikh ak dikam ci dun yalla ko dana ca bindete nga ñew toxal ko taarikh ak dikam ci dunya laj ko dana ca bindete nga ñew toxal ko ma jëk la wax ta lal ak mayam ja fam dayo ak fam bayo ak sin daraja wal baladu tayyibu yakhruju nabat bi sirabi ile mata khalat ndayam setub libas la baytul ilmi wa amalin moy sen tosan ci rewmi nu jomuru din man bi khadiyatada wa man asaa mutada nu jomuru din man bi khadiyatada wa man asaa mutada nu jomuru din man bihim khadiyatada wa man asaa mutada ma pate si la moy libas wa duñu xam tami ko baax mbokama deggel ta nga gem ma pata cyalla lo ci martar ndumbe ko ka di khutbu nak taxernu bobé bayum ndeyam moy modu assa jaxate kang foore ji du ndew ñakam filmilati yere di mamam xete assa yaayam martar ma dekk lappé mo diu xetam señ modu assa sadiqul irada tawil umrin tayyibul mazada ma soble won bu gem qadimal muqtar min qabl jaysasin dada ñew di ziar ma soble won bu gem qadimal muqtar min qabl jaysasin dada ñew di ziar sanchu ku baq bu qatal mubaraka lamudu asdan jël njabar ga goor ak jigen jebal serigne bu mag ba serigne ba xam yene ja fay ko xol ba pay ga waral setam ya teggi tour ba yok jumaaji mar bu kaw ka ko romba pay ga waral mbir mi la fay ay fajur bel juro mi fan ci weru koor al sadizal pay ga waral mbir mi la fay ay fanyur bel juro mi fan ci weru koor al sadizal fa ummuhu maryam faqat qira nak na mom sanatan wa sara ndam jala ko ajaban min amriya tambani fi maqadis qundaluha ndam jala ko ajaban min amriha bambani fi maqadis qundaluha mbokum ndam ma tuddu soxna kharimar mamatul nampal serin bafil khabar mam fatina am jaxata mengo yorba ganna feram ga sax fo señ bu mag ba amna famom sama sinina daba bayam dalal ko ban sa sin la dalba amna famom sama sinina daba bayam dalal ko ban sa sin la dalba bobe la bayam def camam nam def camam natte de ko digal digal lu ñu yem mu daf ko bamba xol ko mu unjil ak naan xalli ko jox ko mbeurma da di fay naan mudel ko toba bolé ko na jaayam digel ko jang ak jangale ak yaraw nitam ñetti atak tuti la tol qur'an be qibalan qafi sirin bi wolu len ñetti atak tuti la tol qur'an be qibalan qafi sirin bi wolu len mok sheikhuna salihu sheikh abdul samad ñu wi jandak sen ni jaay doona farat depp ak bisu wam sasi injasil wat khalat ko fi ayat sen abdullah tamama la tafita w bayam sen mustafa khubul wara mubdilaykam top ko mo waral mu dem usul ma ci tam sasin mo kay magam sawba sawab ci na sasin le del ci toba samtizal andak serigne abibu babu lante dal mbolam lo am jarign ci sufa qasaman xamna ko bam qabla bam sasin sana wasan mbolam lo am jarign ci sufa qasaman xamna ko qabla bam sasin sana wasan mbolam lo am jarign ci sufa qasaman xamna ko qabla bam sasin sana wasan lim bindi ci kamil ya xal ko ci ikam des na geleem wayam bu rek fu mu jëm werna ci rew mi gis na lepp ak fepp ne kon na bokki barga at makepp mo leemu bokki barga si di sambo baba yalla fatuma fa sangi bubu julle ko sol ko buy gam moy buy sidi laay atuma tiar no bul ko wedde magam da mustawa la def ne bayam def kilifa tiada bay lat mi ñu xam magam da mustawa la def ne bayam def kilifa tiada bay lat mi ñu xam jëmam ci ak njabor ga ak dongom ya bay la tay dogal ba jox ko tal ya jëmam ji ak njabor ga ak dongom ya bay la tay dogal ba jox ko tal ya
2: la xamna ki ira isaara yi nga wax ki mukk barga mom mom ko seen blad limulo mo ko jëk dem ñaan gor bu jëk ba nak ba dafa do ngay nax sayene da sa am ci biir do ngay nax saye ko xamni ci mom at la faatu ko wax ci desam seen la djibal ko sun xaybu mu def ko noni mo wax di lañu sang ko mu soral ko and ak ñom ci di ñu wax bu sidi ma ñu yon ta ba wax moy lañ ko ro fi ray armé la bu ki batay bu sidi lañ koy woy bismillah
1: tonam ta sidi lañu ka sam fo dara fandi mu jo begal na mamam dara 36 lañu ka sam fo dara fandi mu jo begal na mamam dara kantong ba ma ci gem ko boole top ko maga ko ndaw ko rek jigen jital ko sanci na bal ak wala la ak bayti ja ang bam jigan ak sam fa bara kharija takko ferem ya bu xeye and ak ñoom de gis lañuy liggey di xam lañuy leem waxtu wu jot mudi leno du ñepp tew mu jitaleen patu li leen nitam du raw waxtu wu jot mu di leen no du ñepp tew mu jitaleen patu li leen nitam du raw bo janto so ñepp ci kar ba julli ja bu ndel jotey amu ye te ndel bayi tukki ci sat sa sin la jek tuba ak tuba nangotu ko genn ba xeyna te defa faras baalat moko le mu afsasin tuba belal yit moko le mu tafsasin ku jot la gis demam je deglul toti dana la wax len ni defam du toti ku jot la gis demam je deglul toti dana la wax len ni defam du toti laysa suhudu kalika ayatul wala adkhas ahla min kawahin musjala laysa suhudu kalika ayatul wala adkhas ahla min kawahin musjala kuy seti sheikh bamba bu jaru ci loxom ab kam ca doomi baye aw na ci loxom kasa ka wil danu masahihul kiram ñir fa fa dem bawatu am khairul maram kasa ka wildanu masayikhul kiram ñepp fa dem bawatu am khairul maram kuy doomi soxna ma leneen jangena fa kuma sa genne fofa dem don kilifa mo da xamal tosan xamal bal khasiya mas bal khadata bil wasiya mo da xamal tosan xamal bal khasiya mas bal khadata bil wasiya mo da xamal tosan xamal bal khasiya mas bal khadata bil wasiya moy bind aluwe yeb top mbexiya di deglu ñey gëndele ak nafar ya nek ci bir dongom ya xam lañuy def lola waral te jom nga mo am jerejeuf masula jangal kenn xam xam difri masula wax ba wax arab kile gore xamal na ay mbolo kitabul lahi sen limba ful ne jooni donal lay atum serin fadiru la tabilo xom xamna fay jooni mo kala famam setal jama sek don de cheikh abdullah la jekk muy berden musa abdullah setal jama sek don de cheikh abdullah la jekk muy berden musa abdullah ak sen kureliya do ra sel lu ñi ñaar jall ca ke manam buri ganil kar kay mafradul alam kadeful fatte way juru way kabi midi sulat turam de sen ngey samiul illah ridwanu man khayra jazaa'u llahu cham tangiram gisna mo am ci timir ci maam soay bo ak ci bay la jambar kon day nga xamni wenn waxtom fulna timiri wali tabusna dundal na alquran dundal sharia dundal na xam xam musla def samia dundal na alquran dundal sharia dundal na xam xam musla def samia dundem ga amb na dund ak waliya ak sahaba ya qawsiya ak lawtariya dundem ga amb na dund ak waliya dundem ga amb na dund ak yenen ya ak sahaba ya qawsiya ak lawtariya dundem ga amb na dund ak yenen ya.

0: كوريليا فون كون نان كو غير سارياتو تربيه الترخي التصفيه دانا كو ديف تي بن خول تي لاساتو تاليف ناي تيري يو داي كوي جامو روانتاول بوكرهول دوتامو تاليف ناي تيري يو داي كوي جامو روانتاول بوكرهول دوتامو خرات عيني وبخيه المريد ونيل اوتار منار المستغيث lim bind ci nenkand jox ñamu yilif mané suko lim ci arab ak ci walaf lim bind ci nenkand jox ñamu yilif mané suko lim ci arab ak ci walaf luma taxam luy taxara luy taxagum bawu ca lenn ko ko sopp andam luma taxam luy taxara luy taxagum bawu ca lenn ko ko sopp andam nihmal basir wa nasir mursil alors watul wasta tabibul masnad madal wax la jagla ya jikom ye wax la doxine wa fofu la wax melom ye madal lo wax la jagla ya jikom ye wax la doxine wa fofu la wax melom wa fardul kifaya la cior may tuba lampo inaya la ci sunnas mutaba musula jeng musula tabil du maro du nagulo du wolulo te du gero dunal du sembu te lu leuntum bafa ta genn keur na ma sa am ba xeyfa kaggu ga bay la tabakh fatu ba orom jaab kere ma won ca boba kaggu ga bay la tabakh fatu ba orom jaab kere ma won ca boba mo gëna deddu gaay deddu ca bawon ma lak non yalla ngu rew yeñ dekke won aqbalati dunya ilayya qablu وبيتها فصال أني قبل وبهدى أني أدبرت ولم أملا لكونها دار السلام وبهدى لي أقبلت وإني أقبلت لله وأقع مني وبهدى لي أقبلت وإني أقبلت لله وأقع مني وبهدى لي أقبلت وإني aqbaltu lillahi wa qamani yati mbir ci sekhuna saibu la dajalo wirasatan la tuzlabu huwa al murid sadiqun mukammalu rafatna akbir rafatna ak yalo huwa al murid sadiqun mukammalu rafatna akbir rafatna ak yalo lim xam ci bayam fam ko tek lam ko jaral laji ko musawa ma bayam mom yurul lam xam ci bayam fam ko tek lam ko jaral laaji ko mustafa ma bayam mom jurul bay makka ca ma wax ni sheikh abou ko wax ku weddi ibrafal du dem aljana sa du xajere ko xusa dawul sera nar du ñaawal ndortam te nit du ko for wetaay ko weteli dawul dajalo kërëm bi so walo ko dox gi xaxalo khairu ta'amil murid saliki دوام سكرن سل جلال المالك وخير ساده تقى والفور وبعد صادق تقى والفقر لمن له قبل وبعد الأمر وخير صادق تقى والفقر لمن له قبل وبعد الأمر أما سراه فقر سيف الورى بي يكون قاطعا قبل التمام yoy beet bamba ko wax setat ko tagis ko takko ak sey soy bu laj ko yoruli sek gana ñewul du ganale du gar walu du khalaf te du khule mo de du aduna ji jublu yalla masula leblen ngiru xam yalla mo set ay loxom ci lepp luy jeex mo doylu mo wakilu mo tax ba mo feex du sak yef du xoti war ma du qarab debe ci ngeen kan ka def lu yalla ci dogom nga takom nga yem na tay ba ñeen fukkat yu top gennul toba dakhilu ngeel ben nga lama nga taale jëmum jaang masram ba da wuñ laale dakhilu ngeel ben nga lama nga taale jëmum jaang masram ba da wuñ laale xamam nga dal lam bi ba dawul daago raglu ga da and ak defal ku naago mam khari marna na serigne soaybu dañu ru da ba fas jago na lepp ma am xarim bar na na serigne sohibu da amiru da mba fa jago na lepp turam wa mustaqla gel li jamir al mufrad al alam kullu warid bi tasalsal sawil maqarib bi izdiyadu hisatan aqarib nirna bayam e fatal wa suda ak fonku al quran tafal tawirda ak fonku jakate ke julli mbolo lum massa solo cheikh bambalay misalo ak bagn tubab ga ay waxam ak am tolam degutu lak wenn lut ay walafam du deg lam du ko gis ta du ci dem ci radio ma ci tele xel ma do xaram lulul boromam bi yeureum talu di lox cey ko ko portale bu gis ba do fala bu maraxe mu du gumbar di sonu di bes lutay werdu kilay ma sonu dafa dundal diine ba nopi dunduko masla moderne ba kanam yataluko baram borom la waan ko fonku wallere daana ko xeytu ba ci seet yengir gore du fatte dembu du marogo wa jamono lekul ci diina saralum am jox nanu dogom ga ak takom ga du fatte dembu du marogo wa jamono lekul ci diina saralum am jox nanu do fatte dembu do marok wa jamono lekul ci diina saralum am jox nanu docteur la won fi sahirin wa batini ku ga wasant jakki wartuna kum masaram dutu la fak muko kum masayor kum gi satan ko xam ko galuk sariatu la ya bagas ba ku saqiqatu batir fawaq ba kum masaram dutu la fak muko kum masayor kum gi satan ko xam ko yara bi kasfil muskilatil qubri kama yusayidu qafayal amri yara bi kasfil muskilatil qubri kama yusayidu qafayal amri galuk sariyatu la yabagasba hustaqiqatu batir fawaqba muccu musal yaqul ta kan yaqaluko moy portole bayam ba ak ngol makka kun fayakun la yar fala tasukun kumma sawafa manatul yako kun fayakun la yar fala tasukun kumma sawafa manatul yako kuni wax la won ci walu dunya waram suka fi nawlo zakiya neena walaf nuruk walaf moy dara jam ñeneen ñi mi nurul ñu jappe ko jam di so kanas lu ag laaj ñi dana xam bola kalam ci adamo doonon ngirem mo gaddu won leppam amul sakalter jeewri ñeer tolam ye mo doon seen mudir mo gaddu won leppam amul sakalter jeewri ñeer tolam ye mo doon seen mudir du natale kalam bu sakka di fetel du samp sempi tam du loye raju xam du natale kalam bu sakka di fetel do samp sempi ta do wer waju xam du jaawale bir fonko way dawul walal mu jox ko bir mu yayowul atafal lum xamne man nga ko to doy nga ci bu woor do tu ca deglu nit ta day faftilar do fekke men ndaje du julli juma baati gulle ko faatu ni mal mutama julli juma daana ko tewe aisa bune jalañu khutba ba yebbi isa julli juma daana ko tewe aisa bune jalañu khutba ba yebbi isa daana julle ku faatu da ziyara armeliya waqtu gudi dawul wara daana nu jite korete tebeski ma sax mu mamunu fa dimbu goge daana nu jite korete tebeski ma sax mu mamunu fa dimbu goge khutba ci waxtana ka andib dat fañu julle du won biram du ngant amna ngeerem ci yalla ak yonnem ak serigne touba ka wotu yonnem amna ngeerem ci yalla ak yonnem ak serigne touba ka wotu yonnem baram yalla tassabe ba dal farde mo ñaari mokam ya wa rabbul ardi ak coupe kan la won ta gis ko doy xaas la masana ci mom mu xam ko ci xiyas ñam tokki seenu melo ak yom ma xam am kilifa de gundigal moy sen ngalam ci pala kërëm ga add kin wa ak jakkaya ang bari kess ga xol ko moy ñeerim ge pala kërëm ga add kin wa ak jakkaya ang bari kess ga xol ko moy ñeerim ge pala kërëm ga add kin wa ak jakkaya ang bari kess ga xol ko moy ñeerim ge fu massa jekki jublu penkuy jang kum ma sa gis ngay da bu yor nga bloki fu ma sa jekki djublu penkuy jang kum ma sa gis ngay da bu yor nga bloki fu ma sa jekki djublu penkuy jang kum ma sa gis ngay da bu yor nga bloki dawul nelaw du sank wenn waxtu kuma sa to famam to lo fo wantu jang djule jekki di moyto djegi waqta anako ñam rek lañ da denk ko ma sa jox ndigal tafal ci mbindam loxam bu taru ba di santa di geureum moy waane mo fanu wallahi mo karay moy waane mo fanu wallahi mo karay lu ma sa junju ko ko top gis ndariñ moy waane mo fanu wallahi mo karay lu ma sa junju ko ko top gis ndariñ ko dañ ci kumpala bereewi gannar ko fam ko abderam la roy na mo tar khalima gay woto ni waxam mo don dam la koy lijeenti lu mu don la jal ñoñam salatu wassalam la def siyatir mane suko kopi mane suko dir njortam la istikhar la siftu balla moko waxon karon la bat sawaya sakaw aqli sara misl al wahi khawlu abi waris an nabi ngortam la istiqar la sibtu balla moko waxon taron labat sa wayla ngortam la istiqar la sibtu balla moko waxon karon labat sa wayla sakaw aqli sara misl al wahi khawlu abi waris an nabi do fakk ñek musla den ci ay jor mina qutani ki du xin yor yor jëmam jaab jant la fi mahsoubi waqtatu lawi wala dal maqibi kay jaxa ak kay laaje yam waqtu gisam besu fasate ñaar ñu tayaram ci ben buntu la ko ñepi jaare besu fa feug ak diegu lu xare ma di ko wax la lan ci xarba xam ya khawfain tawaqqamna dulligam madik wax la len ki xarba xam ya khawfain tawaqqamna dulligam kum masa bindal safaba afsla kum masa topal mbexi wena yalla kum masa jangal am na barke patol kuy laaji sere minu salmato kum masa jangal am na barke patol kuy laaji seere bi lu salmado lu ma salimu lola am mujju rafet kum ma sa ñaanal aajo yo ya faju yi baram alal jottu du babakar kebe bamu ko mo ñene ko ndaysan la tabe kandor ga fe ben ku sheikhul al khadim mo teñu gor ko moy rawf warayim tandar mage ka penku sheikhul al khadim ma teñu gor ko moy rawf warrim tandarma ge fa penku sheikhul al qadim ma teñu gor ko moy rawf warrim lum masne cim mu yaqulum nago mu fat ko gis jëmum ja xel ma dem yalla xaat moram wëlërem bo docteur falla ma won ca mbacke bobu bis xarbaax la moko julle taxaw rabb bind mol ba ca raw da tomba bul ma yedd ndongu geey ak bay cheikhou kat bay ahmadou mo len julle ak ga yenen yu faddu ibrahima ñaan non na mourid sadiq la te mbacke kanji ak mourid majsoub la santam ba sant sek de kon tayba mako defon ni rafal ci bamma alaaji si bi dekk ci as tukemba fama kat pen da mo rodon atemba alaaji si bi dekk ci as tukemba fama ka pen da mo rodon atemba ray nañ morom ya ba musa ci tour ba cheikh bambate gennil ko mam saibo sidina baydan sek bay modou touré serigne soulay kuma ma won tamasara laram basan tude ta saytu daram maya ko fan wa musar ta daram laram basan tude ta saytu daram maya ko fan wa musar ta daram sanchu baram batur wa do non nyanka ngelaw la da bari ta ndax ma mangi ci bar sa sin la ni ko won fonkat ko and ak serigne abibu makena ko ci bar sa sin la ni ko won fonkat ko and ak serigne abibu makena ko ci bar sa sin la ni ko won fonkat ko and ak serigne abibu makena ko ñepp fu jëm ci ku fi ñew nang ko defal mu yam fofa ba ca ngon diko xelal delu si waat na fa joxagn koy xarba dem na ba gis lam ko waxon caay ta ñang ka barab la won ca sawutu ba cheikham sa to ko gor ni jaay sang ba fi sal sa zin cheikh bamba mo ko ko digal ndekete boba ay njabotam lay goral fi sal sa zin cheikh bamba mo ko ko digal ndakata booba ak njabootam lay goral daana fa jàngale ka bay lu yaatu oromi tool ya teewe naa njuy saatu bilmustawaali xambanal quddusu bamba ko dëli foofa fal taqiisoo taariku feeñu bii barab ak yees ga ak dëkki ga ak daara ga ak moomel ga
1: waaw ci seen sa liy góor laayal sangit masant njaay fana sa ko bu tuddi joyu señ bi da am ndongo bu tuddi sa yar ngay bokkal ñapat ñu jappan ci wenen wirdu ba jibul ci sunu waye non la ko sunu yegi mo da sopp sax tuma tuddi ko sañe waye seer tuddi ba da xal bu ko sunu soy mi dal bu ñu yegi ko la lagi waye dir bu gatta gatta na le señ bi da yaal ci am xarbaax yu bari lool moy ci sel sa bi limay wax ah da ñu gite ko rek ci biski ma sax mu ma mom fa dimu goge dimu ga mo non ñu kay ko rebi ak tribus ki ci bir kess bu jëgël ngi fete jakk ji jakkay ko kay ñu leg nak dimu ga daal yi waye bo bu seen abi muy nek mbul nga xam day no ci tuba di newete mbul bu correct tribus ki jité seen bu mënu daal jité bi seen abi mu bisé nak ci loxol seen xoy ba tok bu nak la seen bi julli ci waye bu dikké seen abi bo jité waye nak da won jox xutbu ni ñuy def ak waré gatt yi ñu yéré di ko lis bi likay daawon ba réel mo xam

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر إلى إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

Akbar!

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci à tous les gens qui sont venus. Abo Madiana, soyez vous et Defco, Fadare Juru, Aïta Siro Adjiria, depuis 1991. بسم الله القادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله القادر القهار الملك الغفار والجبار بسم الله القادر القهار الملك الغفار والجبار ثم سلامان على نصير ولا علي وسب سوى الأجور ورحمة النهار دام صمد على وسيلة خديم أحمد وبهد خال الله للمبر إنك معية تسار الصمر وخال كل من عليها فعن ترق صف بمبد جنان وخال كل من عليها فعن kero ko sofon bamba dem dinanin wa khala kullu man alayha fani kero ko sofon bamba dem dinanin lu yalla wax say joxe mu def ko motax du bet ku ko gem te xam ko kum masayon ni ngay liggey ba agal yabal na israhil mu ñew ne waccal mo jël si ñol makka te jël ñol makka mo jël ci mami ñepp fi du kër bi mo jël ci surgeya ta jël ci buriya mo jël ci dom ak wajuram jabot ya mo jël ci surgeya ta jël ci buriya mo jël ci dom ak wajuram jabot ya gërmi ya dem nañ dag ya dem kum ma sa jël day melni dunya jëppa dem yow la jël bis ba serigne touba fanan fe touba ak ibrafal ak seeni taw tey boba bisma serigne touba fanan se touba ak ibrafal ak seeni taw tey boba kuna kanon geje fanan se touba kuma sadem ñepp na tey bisamba kayo bu ñoña monu qais aljuma jeel ci serigne soye bu mbacke warna ma kayo bu ñoña monu qais aljuma jël ci serigne soye bu mbacke warna ma serigne soye bu mbacke domi papa borom wallahi ya ga ni rok bayam ba borom jalaara ya borom tawad ja sofi yu bay wan jubuk l'islam ja ponk bu deur ba won ta sawu touba ko xam kabur yalla toroy yenen ba ponk bu deur ba won ta sawu touba ko xam kabur yalla taray yonen ba shaykhul murabbi khayra man yuraqi man halahu ila sada al mutaqi shaykhul murabbi khayru man yuraqi man halahu ila sada al mutaqi sam ba sam ay ware fam jub jubal ñamu jabote bañu ma se refatal ko ka la khas fek khadim al mustafa ci ay tassin julit ye bok taw fa aljana ak ñam ñat dolle taaru l'islam jab dom yi bok waru naqaru dem gi be tega ko yokko mbala mu takuna le bi gis nañ ko mujju rafet gam sakku wat amna ko wir ken jot de deggu wiré di mbey seenu mbir guddi gami niyo di laylatul qadar babat sete la dem ta julli na fajar bay pexe yut nako ndabal teranga ci guddi goge ba mu xol paganga ay gan yu dekk sow guddi goga siare nañ ko la tokka ñi de nga gannaaw fajar la wolu doomu abdu sol se lira yol kurusam bi werde gannaaw fajar la wolu doomu abdu sol ser yu la yor kurusam bi werde mu ñow mu wolo ko serigne abibu waxta tolooy ku na ñew yi jibu ñu fekk mbeurma ñak toy ñak fo sonu ni jor ji daal ji jog diw ko bam yag lool serigne abibu nako upp bi far ko bayila xol nako ndaka firaq ruhi amsafil wali hadi taraqna kujub bin natale ndaka firaq ruhi amsafil wali hadi taraqna kujub bin natale ndaka firaq ruhi amsafil wali hadi taraqna kujub bin natale ndaka firaq ruhi amsafil wali hadi taraqna natale kan xamul ci mom lenen wallahi bay bay ko saytul ay mbiram billahi kusiki sakali na laji balla mate siri abdu mahammayilla ñu daadi koy yandal di masla kërga waxi ko señ bu mag ba doon kilifa ga señ ba wax murid bu yaatu abte mu woy cheikh murtada fa ndar ge badam jote ala ñen far xibar ba wisare mbir ma ba ca bop ray ba joyo ba dal murid bu nek yi xaatu ñeley defal ñeley di tankuy jaaju soxla ya doon ben ku nek yi waxu diko siyar ji ku nek yiuhu yalla fikir murid ya ñeppi rab rabbi penca ma fess del ku nek yi sab sabi mbokam ya ak njabot ga ak dongom ya te mo ba melni arafat makka mbokam ya ak dongom ya ak njabot ga te mo ba melni arafat makka fi le li sapil isrina yewer lañu ko gungé aduna ay kërum nakhar serigne abibou mbake moko wajal ci bir kërum cheikh murtada ko ñaanal mo garalon barab da fay xamtu nega won min xamlu li du ndorto fekkon na it amirul mu'minina yannu si won na fa mu jog sahbana la la di seenu tagoto ci sahir sen safu antama waral murid ya ser ku weddi lajal abdullah sak mom la digal kero mu yando jang ko masar dara di te fasasa dongo ya saytu mbir ya la misasa ñele di wacca alquran di muru ñele di yekati xaside joro ñele di la danti mbirum bisamba dom ya bokku teew farom tawam ba ñele di la danti mbirum bisamba domam ya bokku tok farom tawam ba ñele di la danti mbirum bisamba domam ya bokku tok farom tawam ba baram basira nan saidu jekki khalifatul khadim dona sakki rabiya ko don joyo mu ñew diko xibar ñu na ko waye niki wo doy nak war suratul furqan lam salni misl adi qisfi hankay saful aradi was samawati ula joy nañ ko and ko ragal ñe yalla rumi tuba lepp joy fanam ya ngir le mu da jobu di xus mbeddam ya foro di gis abdulli kay bu mu julli ci ñeenti xibla yi di ñaan di dolli fa dox di gis abdulli kay bu mu julli ci ñeenti xibla yi di ñaan di dolli diine rasulu le pa joy demam ga jaragi ak baye joy nañ fa doga diine rasulu le pa joy demam ga

وجاءني من الغميم.

0: UKB FM Fi Bari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddi jot na ca daaru moxti jotit ca tableau ñenne ci fi ci Touba xibaaru guddi gi li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassal leen ko Fram Fatien Serigne Mbaye Gueye Sille deddu nañu ba faaw tay ji lañu ko doon jébal boromam fofé ca daaru moxti ñu ko doon amal nak ci téwaay filifa yu takko takku dinañu ci ñew ak yenn ci ay témoignages yu ñu yëkëti jëmele ko ci ñoom ci biir jotaay xibaar yi dinañu wax itam lu jëm ci walu jafé jafé askan yu ne fi ci dëkk bu sell bi la di Touba lu démé ni tableau ñenné ak itam fofé ca japp nga xamni mom moy sol bop tay nak dañu gis ni dafa am ndox mu ci bari bari mo xamne dafa ñew tay dag tali ba jiro len ay jafé jafé tay itam la ca rax rek di courant bu jamono ji ñu ngi koy woñu la di kilifa yi ndax man leena la jural yeneeni jëm musibo dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañ wax itam ci lu jëm ci walu tay ji nak ñu doon amal ben bis ngir sargal elew yi ñu gëna ragné ñi ko doon amal nak di wa Mourid Institute loolu nak ñu ko doon def ci téwaayu ay kilifa yi takku ñu sargal ci ay elew yu bari loolu dinañ ci ñew ci xibaar yi mbokk yi li dinañ ci tek déclaration bi Khalil Gérald de Mourid Serigne Moustapha Bachirou def jaarale ko ci Serigne Cheikh Abdou Latif Mbake ginnaw kon ba mu doon dalu ci magal gi gennat ci gamu gi amna leneen ndigal lu mu sakku ci talibé yi loolu Serigne Cheikh Abdou Latif dinañ ko léral ci xibaar yi mbokk yi li lañ fi fas yene Fram Pathié ci ay xibaar tejé ko ngi ci yene kay neskis ñu ñow gentine mu gëna yar
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
4: 103.5
2: Abdoulat Sall ne ci machine bi Mohamedou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dal len ak jamm ci radio UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba ndam ngir ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye feppit fo la ne ci aduna ngir man ñoo tewlu bo len defé ñetti www.sunfm.com batayit man ngeen ñoo tewlu bo len télécharger Play Store UKB FM xibaaru guddigi
4: UKB FM fi ci Touba ndam
2: Señ Mbaye

0: mangi jaar ci ron ci déjà di continue digënté bi ñu fi jaar di continue di jaar li ni ngay gis ni ci biir gap canal la buñu gas ba paré plan ki ba la ngay seen canal buñu gas ba paré comme li ñuy wax ni mëna jur ci ay dégâts matériels lepp fé soxna ye jaar maam mo jëm daaré talangé gis nga borom fondement bi ndax mi déjà ron nako ba ba jéxal gis nga ko kër gi tamit terrasse bobu ngay seen fék na li lepp may ni timpon déjà ndox mu bari ni ci ginnaw foofi li mu jàlle doon kene mi ngi doog di nakk nag foofi maa ngi dama juste fekk muy doog di nakk ndax ndox mi pour mu jàll dëkk faw mu remplir ba tim pont bi loolu nañ ko bàyyi xel maanaam canal daa ne ci suuf da ak si bu suuf rek ci pont léegi ngay gis ne ak kàmb la kàmb gi pour canal bi mën a nakk day remplir ba fees jell mooy li ma doon wax keroog bu ñu ko gëstut ak fokalee ba mu suuf rek ci pont bi tant tiimu pont bi ndox mi du continuer te bu continue ba jeexalaat pont bi tamit day taxawaat su jàllee arrivage baa ngi nii ci lay jaar ñu topp ku jënd def na mu defoon keroog mais li ma waxoon mooy diggante yi nga xam dañ ko war a waroon a dagg ñu ko doon kaas keroog ndox mi demal boppam par ndànk demal boppam par ndànk ba jeex bu dikkaatee tamit mën naa defaat même chose waaye balaa jàllaat tamit day si remplirwaat ba feesaat fa mu feesoon jàll kër gu mu duggoon dafay kon na duggaat ba pare su paree nag ba tiimaat heure ba mu amoon mu dog di prolongé jàll dèjà mi ngi nii dog di tàmbalee jàll Portland bi ñu alerté waa Sénélec fuñ mën di nekk dèjà dagg na ci kaw fii li jàppanteetul xawma ban poste la jóge jëm ci ban poste mais jàppanteetul Portland bi daanu na dèjà ndox mi ci ron ndox mi la jaar ndox mi daane na ñi dëkk fii tamit luñ mën a alerté seen doom yi ñu def ko parce que Portland bi daanu na ci biir ndox mi xam naa ni ma ko gisee nii moom du yomba guna saafara ci moment bii mu toll canal baa ngi nii ndox mi la ci ginnaaw lépp fii lay tàmbalee jaar dèjà ni muy demee sax bëreegul doole.
1: Voilà kooku kon ñooñu ko loolu kon ngeen doon teewlu kon di visite guidée bi kon muy loolu ay leeral lañ ci doon indi ca ndox ma noonu mu mel kon foofee ca gox booba di pont ba loolu la lañ doon indi ay leeral ak nag melokaan wa loolu nag lañ doon woo kilifa yi Modou Dia moom yi ñu leen doon wax nag yëkkati na ci ay kàddu moom itam di woote wàllu ñu ànd doo teewlu ko.
2: Ancien canal bi nga xam ne Ablaye Wade daf fay defoon muy ci pont fi ñuy wax pont bi ancien pont léegi nag ndox mi dañoo ko dagge ngiraan yi daggu ko kaw sarafal daggu ko fertu fépp muy ñëw léegi am na yoon bi bay ñëw fii mais bu ñëwee ba ci pont bi ancien pont bi nga xam ne Ablaye Wade moo fi defoon dafa am benn couche boo xam ne nii ndox mi dafa kale woo léegi nag ba lay couche boobu ba la ko ndox mi yëg bay am ñëw bay jàll ndox mi day defaat demi tour lor ñu bare ba kër yu bari génn fii may wax ak yow ñëpp amoon na jàmpan yëpp waaye fee ji bi mu dikkee avant muy yéeg couche boobu noonu defaat demi tour ba kër yu bari ñu ngi jéem li ñu bëgg mooy couche boobu noonu benn fokalee boo xam ne dikk na fi maanaam 5 minutes mu dindiku lépp am jàmm li commencé pont bi ba ngiraan ni jafe-jafe dana wàññe waaye see couche baa ngi fii nii bala ko ndox muy yëg bay jàll fokk li defaat demi tour lor ñu bari ñi defaat pont bi ñoom naan dafa am calière ase calière bu xonk bi ak ay doj yu mag ndox mi mënu ko nag léegi yëkkati ko ba mu kawee nag léegi nag en minute ase pont bi nag day forcé ba am ñëw léegi bala am ñëwu boobu nag ci leen ñu bare di lor day defaat demi tour defaat ci kër yi léegi nag couche boobu lañ bëgg ku ñu ko dindi côté bi ma dëkkee moom xam naa fee ay 5 kër yu jënd mais côté yi kaw sarafal ak quartier Mame Diarra ak Feto am ñu fa génn wooma la génn gi sax mais dafa am ay photolamp yoo xaye daane nañ ko nga xam ne sécurité amatul am na ay am na kër yoo xaye fii may wax yi daan si fondement yi ni ngi lang mu leer na li bu tëe dakk daa ne leer na kër yooyu dañuy daan am na kër yu mu daane sax nag ak ay miir yu mu daane am na petit maillon siir boroom a ci def ndax amuñu fexe siir boroom ngi si biir ndax pa amuñu fexe amuñu kenn fu mu dem bu dee waruñ ci àbbu kër amuñu dee waruñ kër guy léegi amuñu mais si ko mën a dëkk rek jër yi ba mu daal àndaa yàgg si ba léegi gisuguñ kenn ku ñu wàll wax dëgg yàlla ba gisuguñ kenn ku ñu wàll ñu ñooy jëf suñu jafe-jafe bopp rek ñu ñooy groupe di jëf li mu jàll ko si ñëw sax ñun ñoo ñu def moyen yi bopp dagg pont bi ba li mu jàll ko si ñëw waaye woon sëriñ tubaab bu mu ko defu woon fii may wax ak yow laa lay wax li commencé ji sol bopp bii bi ba ngiraan ñu kon kër di nga xam ne ñu ngi si maanaam fokalee bu ñu mën a dimbalee rek abal ñu ko rek mu dagg lii rek am ñu nga xam ne ñoo jël suñu moyen yi bopp yosu ñu tëdd ko jëm dagal suñu bopp li ñu soye ko si ñëw li soye ko si kër yi su ko leen soye loolu danaa yàlla loolu ci la bopp bu génn kilifa nag du kilifa diine du kilifa aada du ministre bi du député du kenn ko ci jafe-jafe bi am dëgg mooy ndox ma ñuy pompe bi rek bu mu ñëw ñun suñu ndox suñu ndox loolu ñu bu fekkoon suñu ndox muy lar moo ñuy lor buy taw nga gis ndox mi di yàlla ñu naa noonu suñu ndox la waaye ndox mi chaque jour bu saa bu kii day taw ba ci suba sa wala ba ci wala ba ci gannaaw suba sa ndox mi jóg ñëw kenn ku nekk xam na loolu ndox mi ñuy pompe mu jóge ci dëkk mu ñëw ba taw di nga wut man ba ci suba bi may xëyee naan naa jël sama fees toog sama buntu kër maanaam lu ñu fekk ndox amul woon diggante boobu bu demee ba ay 10 heures concert lañ gis commencé mu jekk jekk benn vague boo xam ne di ñëw bokk ñëw am doole boo xam ne kon ndox mi ñu pompe mu ñëw la chaque année nag li ñuy lor mu lor la doo may jóge bi def mais suñu ndox.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

0: حتما ومن بسيوى سجى أحد فنادى
1: له السماوات والأرض

0: seral na ibrahima jubam khatan serigne matar wañan serigne biadam cheikh babu gam serigne mamar gorjoral le serigne mamay serana dural serigne mar ndaragi serigne maburigay cheikh bubu mbay imam cheikh nafatilay way cheikh abdullah jang bari xamna ci am cheikh ali jang do baram cheikh ali jing serigne matadram modou drame do debul kiram cheikh babakar saw banda saw mamar saw habibu saw ko moy ci charno da saw cheikh modou jojja sil la serigne du cheikh modou ay sa serigne du len saw serigne mamar ba ak serigne mamar cham mam charno fate le defor gennaw dam cheikh ala sambe gi ababakar gi daoud gi mam charno daoud len dey mam charno amna yaari modou jangou na don mosa jangba ki ra jangou serigne matar ndongo ma dekkal ndongo cheikh ibrahim fate tax mo am ay ndongo daoud gi cheikh la limal al khar gay saliw gay mam charno fate jaraway serigne mamar jaan ak serigne ousmane jaan mam charno fale tax mo so dawa jaan cheikhal na ibrahim mbaw cheikh mor jam wa gumba cham dootu ci bor nuy jam ana xamo serigne mamar jaay andal cherno ko se agal na dafe di jambal cheikh modou lamin sen serigne ousmane sen cheikh jamme sen ko se bu cherno lay sen limna juroom netti fuk ak juroom yar ci ex imam cherno ki le do war la la limu tegalay am daan yamal qiyam cheikh ni ñoo tay naan ma delu la mir daru manam ñam xam na charna fa ko daru manam bisu gibel la sen ci daru manam ci ama tay ci sin murid ko manam saxal ba jang alquran ak sikar ak kasidatu muto di fajar ban ba tanu madrum mi bawan daru alim am buso besawan bobe la cheikh si yassar fa daru juddo fa gungura ba am na daru yor yor ba ci faral la ten ba ba ta takusan gasel ya da di genn bobe la bay fa fetto yetti dag jox ko serigne touba ma tol way jak dagay serigne balla adi bu gajaga bamba jox ko man tan mo dem fa taka limu juroom ñaar fukki sakku yu tegal juroom yett la mo ma taragal yes na limum atam ya ciar noy xarba wala fu ngeen añaan añaan ne bomba cheikh bamba fat dagay serigne musa ja jox jur balé touba na ciar noy waja ku yedi li la jël serigne musa ja momo ko waxo fa daru mujiba mam ciar na dal jox ko dagay ibrahim jaay ak habdu mbake yaari jowil law jaay cheikh bamba dal ko ti dagay abdu ya ibrahim jaay mu jox ko serigne dam abdu mo amé won wa kër sen touba kaya ay wa ko kenn sa kenn ba mo amé won wa ka sen bu mak ba ca mo ma ak kenn sa kenn ba limu juroom ñett fukk la won ki sax jigeen ni daam di waddi waddi sox ca mo ma adda ko ya xey fa tol jam nañ ca dongo ñu ci Allah na ba ku yadi li la dal habibu gajaga moma dem te jeuri ñe sangu wa nga jaga bu lu ko na dal ba xe mbacke mbacke ma ko saral na kon badar jebe ci dem nañ te peli yofu ci ab yu top ñele ñu xaan ñele di daw di top ñaari murid leppal ñe ray fa tol xare badar ba sakku nañ te yoon ba ali gay sadiq la fa wa ma haruna fato bakru kalaata takin na malisi sa dal di faat sen taxi aljana ya ñoo ko yaat dem nañu mamar soxna def asad gi dam jaxat sambu murid ni yana ci am sa bi lay yu fa du ngal mu daam ñu han ci ibrahim mu farkanu ñu jam ko ab xeet dal li jam mu do yu yana wi wala ga melni ab taw dem nañu mu do jang gaaya songo walli ga ñew daaro ki makki de go man du mbessa ko lañu xaan mo du bari ñu dem ko soxé tak ko li gada fay jigen ya ndaw ñu nan ay yegam mag na di lak na murid legam wallahi murid bu ñu yaran balakum kone go nek fay timbal maqdum karab serigne mbacke bu sox serigne dam ñote badal jadde ki bi ismi mam dam waral nañu furli fadar kon tay balak dom ak la war werati jubeeru ak aman fani di petto ño so ko xe ba kun taw di mat mam ci amna bañe pel na ngi jubeen wala ca naari do mo to ka gog day mam ci amna bañe pel ya ngi jubeen wala ca naari do to ka gog li mama maray mam bala ay sa mbakki muray moy di ci ma faati mbakki ca momat lañ kala am ci am te jawri amuy la ko war bisum koro lañ fa yabal ci ma xam mo far ba ja ak waram billah kan mo lo ma am ci arno mu ñu fa mbakki ak arda aminu kayel minanti wal ya andak adana imani wala ya andak yarna iman mbakan di len wa ko te dina fa jëru bel ñi wi ci kenn ñu le ñem bañu da na ma ko ma no ndaren ma len di atte ndax mu ja jaxé len da mu demé yalla sara soro ta ci dara ja ci apa ma may tan ci mama at la jadd daru manan ngir ko li bon ya da di sété xaban ci mama an la sété alukaan war ko mu khatamu murjasawan bo mu ñewé la wo lu sék ko jaxami ne ko demal sanju ko ndax ñi saxami ci mama at la yegg kër bu kunta rabbu fakar ya badi sabajantu ci mama alla nur rasida fakar magay waris do mi dara wasina ko wa fil dar koy fal mu dal li fab li ngir bu yobbu wale ci mama at la san ko daru fakar jox ko sey matar mu yor len so fale alla bakat mu jall sen ci xabban ahmadu jang wa fatisal dan ca mama la del ci dar manan se bamba dal koy walu daru rahman ne ko demal mbacke kajo ta sanci ba wal di war kajo di gor di lanci ca mama an la bay bay dula ima fa tu ca ama wal se sun mo yarn bamba yabal ko fa mu dal di jale abon si fi se ri jale bam waré dalu daru rahman tekon na se bamba war lo de imam torak bacar no yendu se daru torak bacar no yendu se fa daru se bamba dog lu kor ga ñepp waru torak bacar no yendu se fa daru se bamba yel dog lu kor ga ñepp waru wina bay bayil mu far bajal ko bana fi yendu daru jegal nal ko torak la talif asil la yaati ni di ko saw ngir ten ko kor na taati korang la talib asil abiyat ñu di ko saw ngir fam ko jamma faati wa tarkuna al kadhib ya ikhwan afdal min tilawati al quran summa nasihatu lil bar harim al jadi fil quran kadha kasir wa afdal lana min al qiyam fi al ayyami samana fadum ala sifma al nasib fasir ifdun khadam fadiya ila bam ila bay la bam ba den kon ciarno fa daru manan ngir tiram masulya tej le ngoti ciarno yo xamna jombo ne ko ni di tam bamba ko waxtane serin ma samba ma way ko man ni re ka anu bamba sa bamba no na sa ma samba jang suma mi def do an xam dir ay no xam ciarno ndoxal li jodo yaay cham loxa bu nek ak la ngi jarin borom ni jara koy leel bu lekul fa chamna koy la balu bula bula am ngeen mo man bamba man amna len da xamulen waye man xamna len yena di sama say sama sen laat yena yaram mi ma di yor ko yena di man bulet demul ma nacc ko ma jamin ge nacc de bacc tarak lana sen ma samba ci matula diir mbagna rawna xam xamna ci man lo xamne ken xam amna ci man lo xamne ken amul ko yem na ko ngir limu xam ci man tawahu ak limu xam ci ay araf da janguko yem na ma ngir xam xam balam bari bari amna ne may dahrul umma sori yem na ko ngir ma sa man la ko jox mako gënal bopam te ko mu jox nu la ñax yem na ma ngir ma jox lu mu reey reey ma jox ko bindé ci bu dé senan ci yem na ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew mu den ci waye musuma laj muktabew yem na ma ngir waxtu jamal wa jalal xamé wulen fu mako sen dadi kamal yem na ko ngir fu man neewul la ciarna daayama le aajuul lebal yem na ko ngir suma bege suma degul mu temu tag mu tara sax indigal yem na ko ngir suma jisul man bamba du temu xam sa ak jublu ngir yenen ba yem na ma ngir masla jis ma tabi filun disul ni rabbi sera sa moy ba bamba genne kongo te bindu letal jox borom sa am bamba nako namay cheikh ibra soxna cheikh antang ma on cherna ngi mam cherna mo len bu len ko xut li khalima ma waye du gum xalam da serin ma marjara ka da di khutba seba ma ñibi ci di khul di khutba kara bi lana len tagu am ni cherno man la to tontu mana basu farlu torak la yalla dal di teppi mirma ci dara jaay ma cherna faati mirma kara ak baram sam ak baram gaawa dañ na ko yaakam bamba ya diwani ca mama ala ko bind am leetar mag maga mag rakam ta ñoo am jiitar te moy borom sam ak borom gaawan te bala won ca kenn ci ibran dina la war sa way wa ak la sarwa as yow nge xamne mana way du xarwa li la di tarjuman do jek ci way wa ma ko yaale boba ma ci dal wa alhamdulillahi afis lakram summa salatu ala al-mukarram sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi a'immatu rijal wa bahda wa fama ubaydullah inna bamba rahmanillah madigal len gen top sen borom ngir bis bakat mom rek fay borom to top sunnatu rasulillah ku ja awul do man billahi yow ki imam cerna waxal cheikh anta nangen di magal do mi jarabata momit na len yaram tegen magal ko tawe ko def ko mag dem ni man ci dal ko yen jaru len yaay na ne ngeen jar waye guno ju nek am na xadar ya iyal kibar ya muhammad kul sikhari kama sattahmad isna mona ke mujug le tarba ce tarnu mani su demo iti tarba fal yakul ya wal nisaa ma ke ibrahim si nasaw sama jabo gi ngeen ko fajar borom jigen suma ñewé mu tar ñem jom na ma ci am no tuba su ko manul su ka basu abu baba man bamba man yalla murmala je fo wa kul min makan dani man bamba man yalla ma yor xamna ni fo wa kul min makan dani wa asbuna lahu tadailona ko ni mal wakil lu lu jangna ko la la la dar ba nga xamana ya e del lu julle gal roy ca gaaya ma del wax len fi yenen ni la dar yu bamba jox mam ciarnu mom fi dar fa innahu liman ubaydullah la bamba wax ni allah man ni an khalil ibrahima doni khalilullah ibrahima man ni o khalil ibrahima ni khalilullah ibrahima
1: UKPFM
2: bis boy dajé tuwabi yobuloko ba cheikh di dem segu mu barké lako mu dali firdu fabirdu wa jox mam tierno nemo ko santu wan bandar mo yaw tane ko ko kamay mu am saada bila saqawatin bi kharhada man jamme momako may fadaru alhamdulillahi masamtu waru lewlul ma wax la bis babam bañ bisé mbake kajor ak yerno fatinda mase ndafal ga japp cerno jite daraja cheikh ibrahim jebulo an ndak maharaja
1: mam cerno fatna zorna fati samba dana ko jox sha allah si di bamba lamu waxon yalla dogal na lola ci daraja imam cerno fatin damla lamu waxon yalla dogal na lola ci daraja imam cerno fatin janna damla kamu yaran la jox serigne madun job ci daraja imam cerno fatin moy ajib fa fa la sona fatin samba fato mom dom su gor sa ajaban moyatu mam cerno dalni wax fa bamba bamu taftal ta soxna hadisam nyaari jigeni cheikh matar samba radiya anuma ali bamba korak ba soxna lo mu bax ma faato lalen serigne babaye farnañ faatu korak la cerno melni ga indik mboyo di wax badam fa soxna pendagu amna ñu dom ju tuddu soxna faati ci daraja imam cerno faati bul jemalim la cerno won sa bamba ci wa karam mo don batam di tankam e kon na cerno wax abdullah jow ni lay sangob kan ge asal balen jow
3: Hamadu Khalifa Rasulillahi Siamu Talal Mbakiyu Babullahi Siamuma Allah Bamba Demba Feto Dem Dindi Dem Kujundi Dohamba Fato Njirba Gajis Leri Ngane Lituba Mam Tcharna Fate Fadasundi Koba Sakhna Fafeto Fakhasaw Gureyga Lui Baga Matwer Rajisun Vakaranga yarno yaran wa kerga ak dongom ya di jita jakka ja di jangal dongom ya la la ilallu khalifa al khatim cheikh mustafa al baki muhammad la la ilallu khalifa al khatim cheikh mustafa al baki muhammad cherno ci yoni on khonndo ci yar yor moko yegal cheikh bamba ko kali gor bamana cierno nang ko wax borom sam mangi ci khalwatu damay ligel sam
1: bamana cierno nang ko wax borom sam mangi ci khalwatu damay dabar fi lek sam keral la cierno yonni abdul khadir mo jëndi gatt ak torok ci sayr serigne mamar jara ko tuddo khadwa fa tudde ko bopam bamana ko mustafa bis bam tude ba yoma asura la bamba ji sin leer tuba mu leer mu a bis tude ba yoma asura la bamba ji tuba mu leer wa a se bamba top leer ga jël tuba leeram ga jël na bak si boba ele taxon cheikh mustafa mu am tuba leerum birum juddo ma feñal tuba bamba delu se lako wax mam cerno ñu daldi toj Allah ba gor mu warnu cheikh modundu mbewolu mbolem quartier cheikh bamba rudd jakkadi taxim la ya cheikh bamba tudde beb gewon fatuba sajaratul saada la tekki boba bobe la de imam cerno xarfa ada nako file sama mu jog saada bisim karak la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am filek dira sam bisim karak la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am bala sam bisim karak la bam wax borom sam juma dina fi am bala sam mu del wax ma am cerno babul janna musul ta tali yeku don bay mu delu wax maam cerno babul janna mu jota tali hepp do na beyti nek ba di xabru am bañu def juma ja te beyti bo ga di beyti gi mo di waja se bamba am fa ati at di talif
3: mam tierno yor sa'il sa modi arif ca mama la ko digal mam ker te amul sax ne ke deke ker ker bole wax cheikh bamana ko man dey fetal jaar rek ma dey su don dey dam nako lo yengal sa xub jaar la ta fo taxuma sang war la ala li nga jekki bab ju ne kap tank ñoo yam fi yow sha allah do to bank mayna la ngay dundu ba waxtu la sop defu la sensi do fi tagok la sop so xalamé at ma serigne touba demé te kenn xamul fu mu dem na mo ñame so xalamé at ma serigne touba demé te kenn xamul fu mu dem ngir ci rew mi mo ñame ngir tagul kenn ku dul maam cerno te mom du feñal mbot li tax mu raw serigne mbosso be dal di bindab letter yone ko ci ci di maam titer letter ba dem fekku fa se bamba wa mbake ak wa musa bi ñepp bamba se bamba dox jolof wey ba walo ñu na ko domi domi astawalo ba mu deme borom mu jidu ma ibrahim jaay la ko ci sumaan mandi cheikh bamba romb ko way ko mu jeli alaaj mali la ba jismi jangale ba mu no yagala ji waqtu al-asri la ko na santal bin daje fil asri alhamdulillahi allati akhrajana min sulamati li nuriyuna ba ba sete la bamba xey wagneeku del ci touba mbake gep ñeko innal ladhi amarani bil masa huwa alladhi amarani bi ru'ya bam gisé malik wa ibrahim la farna tepet jaaji yonu rew bam ñewé na cerno ibrahim gisna fa mbar mu tuddu ibrahim jawriñu alaaji fil islam bun sagane ñu rawnu fi xiyam bisub korok la bamba ñaax maam cerno yamal qiyamati ramul bi xam korok la na ramul ma ahlul bari suma deme geej ram ahlul bari ca mama adla jadi yonu geej bagali geel mustaba may geej lola ilulu alaji sheikh fallu ñewna ci am wasasin min fadili kasura jab la njol ma ñew ci dunya lolay gudi ngriñan ma toj xeram ya karok la bamban rasulullah ñewna fa tuba ngir ganam lillahi lala waral cheikh fallu dem ba mak dem tay ba farziar ngir njol mak musa kay yaangi beug xul ci bamba deppal to imam cierno yor na xol ba way tanki bamba tanki mam cerno mune suko tagale fi habiyat way tanki bamba ak tanki cerno fati mune suko tagale fi labiyat dañuy tere ku sam jaxaso ca bawan seen mbere jitu ñi le jitu ñawan dañuy tere ku sam jaxaso ca bawan seen mbere jitu ñi le jitu ñawan min hasasin limasasin taqabbala wa bisirati kalani subala lolo judu serigne masamba mbake mam tierno am fuk ak juroom yar mbake rok ba cheikh bamba ñewé fa mbake tierno di dox digënte yar mbake serigne ma ko jetture ak mam tierno ño top to lepp ri ño ma tawnu murid bu jebuli si mo lay taxaw tol buñu faras mam sax mu baxaw undigala kitale serigne touba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba buñ jugale ak tale serigne touba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba cerno ko jorñu serigne luba gor ko fa mbacke dodi ñu war mu ferlu serigne mbosso be ñaw mu jokko gor ba ñu bay ci gent ba mu fay ko bar ba ya mama la bamba wax maam tierno digeunte soxna mbacke ak gouverne ñu daali fa soxna sa jox serigne daam fa mbacke bap lolu moy imbegum daam amna fa doom yu sakay khalifa ki dara jaay maam tierno may khalifa lola ilolu muhammadul lamin cheikh baram bakke koko moy amin
4: ika pesen
3: te moma at la bamba te moma la bamba jay jang bon tambala taral mu jog di fogg te moma at la bamba ñay jang ban tambale taral mu jog di fogg waajay taral la min abya ali bache qiyasul madru fi rayan cheikh bamba danu ndeke famna alja di baamu way waba alak majala cheikh bamba danu ndeke famna alja di baamu way waba alak magalja filul qiyasul madru mada min salatati karadarada karag la cheikh bamba tasare daraja daldi bayim jangale mu am daraja bisub karag la bamba o mam cierno digol ko muy jangale moy mu def ko muy alim kul fan shara arabi sadru bil manni teyat la goyo bal fa jagate kar mar bila ma kera fo rew lokati deglul ma waxa deglul mat wal batila fa la wagati way wa ma am cierno wayal wa jagate ala sihi waqti sidi ji سلام فريد لا يباري بمثلين سلام كما مسك وورد من الندبر على شيخ إبراهيم مسباع أهلي نبات جهلان أذى الأرض جميع أما كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائل خسار فهلا مبجلا وكم من خميل فاق فلا بفضلي ألا أيها المقصود كل متن ويا من يسير الخمر بار لسيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفلن عن سلخ قرب لجالي وكن لي أبا برا رئيما وناسيا أتاك رب الأرض عامل الجسلي ولله لو كنت سالا من خدودكم إلا ممات ما نلت بالمقصود والله بيثرين يبول دنغام بي ويواك جواب لو من انشتراب أم الفأم أتبام بدال كوي وولو نداكو دون هاجر نموم لا وولو كموما أدلكو يبال فكر مكلا وهو على رب الورا تقوال كموما أدلكو يبال فكر مكلا هو على رب الورا توكلا la dal njambur japp wa karma kala mo len xamal la bum desitum satara
4: ika pesen
3: la dal njambur japp wa karma kala mo len xamal desitum la bum satara amul fa amat bamba delu walu ko ne ko sere atok ak xabole ko chamama la sanci mbake bari dajale fay siqari wal kibari mam abdullah an waqtuba ba ñew fa visiter keur ga ngir balak dom am fekul fa dara daralul ay téré ba jama mer ndort la def na meri dalli tasare keur serigne touba ga tanan sun ak mer nar di saga dalli tasare keur serigne touba ga sonu sun ak dem nar di saga lala taxan ma abdou bambanako taban taban yermandiyam lanako touba fatuba ala wahmam tierno dunya wa ukhran moy taxel bi xawno mam abdoulo mo don lant norub sarro mam tierno mo di lant norub sirro mu yenn tierno balako demba kebe touba bana len bambalay fa bebe ba tierno la wax bamba sen letar ba mune ko jibril ñew na bi fane ba waxna ma seen bi ra xamal ma mbor ya la ya way sem kuru mo di ngor ya billahi baraku na dara je wali wa khairi khadun bila tanawli hana ya go ba bamba genne senegal ñi di ko yobbu kongo mu tabbi ci dal subhan man fil bahri wal bahri ma ajran jawari wa kullun jama سبحان من لي جاد في سبينا في خدمة لسائب المدينة سبحان من يوجد في النار الليل والإسرار في الأسرار كرغل بامب
1: genn cierno ru tabbi ca gee genn ko samal tooli kerak la bamba denk cierno ru tabbi ca gee genn ko samal tooli yaangi melni gone guy watu tool di yeg di seen kullu fardi am njool ñu na ko njool mi fardi agron ku dem ba laal asama daje kun kun fa yakunu farna cierno tawakal maay watu l'islam te ay kanum yegal te kuna man kanu waxa dilekun kharbaha man khiram nurulaken l'islam man kefar yoral man l'islam batina man sayidun te cerna moy dam bisub koro lako sayo sayidu jabal mbiram fadaru moy sayidu te xek murid yalla turway sere mo jaka jeblu koro fa bari fekkon na bamba boole ko Musa Mbub Serigne Mamar Sen ak ñeneen ña daan Mbub karaak la sunu maam cierno gonte baari
4: UKPFM
1: fanaani Touba fole naan ko aari karaak la sunu maam cierno gonte baari fanaani Touba fole naan ko aari Mourinho reñ yeri yobbu be Bakar Serigne Mbacke maro musobe mu jall wi mbacke bawal bañ gu wa mbacke na afa bu nu yobbu bi re maam ci anu yalla jall sañ ci tolong mbacke ñu na ko ablaw nga danañ la sanki bu mu ñewé non ya di tax tax di re na koy dundul ñabo di way danañ de mbacke la dam ahmadou fati fato moy magi maam ci arno ci dundan ya Cheikh Bamba ne su dundan ken duma xam motax ñu lam ko ci jëmmi bi ram yalla faam mbacke la dam fatiha amul fatifaato moy magi maam ci arno su dundan ya Cheikh Bamba non su dundan ken duma xam motax ñu lam ko jëmmi bi ram yalla ko xam fo be la soxna fati panda jambale bay bëgg faatu bamba moko jallale mbakele seer modi ya dali baato fakke serigne mo arsona sek maatu semu taba mbakke daldi wop cheikh baram mbakke wop bay jotab lu mat juroom ñett na law fa mbass bala batarna moma an mbassam karag la cierno massa joy ci dunya daldi garante do ga fe yu ban yu ni yalla mak sa ande jak sa domi jotté ñu doomi bamba yi ran la ni je mor mbacké lo ma dan li xa amal cierno mol da li fatu jotale fa cierno karak la cierno walu mam masugi ya saté moy bay matar masugi boromi jinn la ku man lasrar la mul istikharal ko bana ko dabar nga ne ko da nga dekké ci ngirum jinn tokul ta dem fa guy ga bul fi sanni te mama alla to ko dem guy ngura sanji fa abdakum sa khal fa gur saxna fa yati ad si kar sey jolli mu ban fam nanu mo daldi gol se bamba daldi abdullah ndur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu se bamba daldi yoni abdullah ndur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu jox ko fa ay letter yu and ak serunu tagale ko bala fegal ko seru ne ko nga sanci fanuna guy tak tudde ko daru fo fanandun tago te sak fam nanu te yesal dini te xamne ma ngi dal di ñew fil ini bal na ko koro yere barkel ne ko begel da de nga kil joko ba letter yu bal wa ker nga ne ko na len yabal ñu dem bi taranka ku nekk mako ko ko yalla boole jaru ñu feli mal du yalla xolal ku ne mu nekk na ko jox ab temer bala nga ko yegal mu yobbu lo mer ci mbacke ma ne ko yegal wa terga jigen na daanu door ko ay taparka ci mbacke ma ne ko yegal wa karga jigen na daanu door ko ay taparka mu ne yoral ma soxna fatima du mam ngir la mu yoral fi mu ci xamne man daam sude lu goor basiru lañ koy tudde sude jigen ma am cierno tudde xadi ba mu delse lañu amatum xadi ma fa to njurbel ko la xar lu xadi xelolu leen ma wax gannaaw cheikh bamba na ciarno def njabot gaang de kamba mo ya gannaaw ta seddu mbotu te manam nda mana sam mbotaay mo ya gannaaw ta seddu mbotaay te manam nda mana sam mbotaay weddilla jal samna baati jil mo tewe dembe tewe tayam ful
4: ikapfm
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman asimar siyatul sheikh ibrahim fatim bakki بسم الله غادر المريد مملوك صوب لدرجة مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي سمد وباغي سبحانه سكنف وواغي ننسان تتيف دلس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسيد لي أن لي وانت الدنيا فخكد للوان كنك وينا تسيد لو خير خالق أكسى عباميا كتخبى يالا بن مولم جاميا تقول مدام ينا وما محمد إلا رسول الخلق للي مدان
1: دنيا سنن كرك سعودي يالي خير الورى ومكة دن كجالي ويلا يبو أحمد المكي دلس يبو أحمد المكي
5: دبعي سنو مامتيرن إبراهيم كلي دخادم كلي مخدوم يوي لياريخ وليكو يتل فدار المفتق وليدم بتل أبكي على سيد إبراهيم مجايل سوف إبران واتفهيم أبكي على خليل إبراهيم مجايل مجايل أسمى وخديم
1: جنتنجي جايما مترن إبراهيم ويرنجي جايل إلان بدا بايما Chamomat sunu veru korwa joina na filun korona toba sumna.
5: Majo sisa anda mala sanchanda.
4: Ika pefem.
5: Ya alsa sinchei yalla maka waru. Waro tina waru garo gondau. Jome tina mimbiro inerel wau.
1: Aina la khali khalilullahi. Way jala len masana jailillahi ayna la fardi qalilillahi imam
5: tirna ibrahim babullahi ayn ala khutbul warasil jai khalifatil qadim dunallahi ayn ala kharmi rijalillahi shaykh siyukhi qaidil ilahi wayman wayman mikonyana wird def ko serign fu may jale di fardu mama mayen fadaru ildul qadir di daraja serign ba abdul qadir delu mamay musabbiatul asri delu mamay maqus waqtal asri
1: sahadatul ridal bidun sukti mama kawarul fadarul muqti majoyla se ahmadu awa balla bayam bafofon te kermam balla
5: majoyla se muhammadul habib bayam bamo apal njeri am jebo waya khalilullah waytanama legeti wan gor nya def ndanjama wallahi saro ngoni warna turu majoya joy basama gadim saru gelahna sa khol biwona sa cheri lagina na cherno demna
1: billahi wallahi tegal tallahi dutu mare
3: lillahi na ma qalilullahi ibrahima warngen yow jarna kayem garab gunay ga keralan wadaru neena jirim na jwanga ni nyay jaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal ihsan yarnay kanul din dirul islam mo jek mo mujuta mo fi hamdam kanul la yar mbarum serign banayna lejen yebu gal ne danu ayna mam tierno dem no yebu far serign dam serign mamar af sañu ngi ni ak dam kendotul khamla alquran ci mbake ku melni cheikh abdou marwa koki way man express materna data xuma ak ta wacc telna gilek sahar te di machine beweena man te am mécanicien beweena xuma sahar gu may dugal bagage bawun bo si ñoy borom bagari fakke ba dem na topi manduar ga man ci arna dem na fekki bamba jom ko mana fey na fey shubul la ci yow la ci don ci te fes ngi xot ko mana fey na fey shubul la ci yow la ci don ci te fes ngi xot way man way fu man won bakar de ci mustafa bu sa pass bi perdi man nga khalifatu di khairul fardi yay domi ahmadul mbaki wamdi buluko na kaba bakar sadiqo ginaw rasulullahi kon yu buluko na khalifa amdil mustawa kontenu gan fajo e khadimul mustawa majoy la amni mustawa bayamba ko jangalon te def domi bayamba umi jaleti bay bu mel ciarno mudi ko xole bamba subi xarno umi jaleti kuñu rog mam ciarno modon premier rijal xarno mo jakado kursu ba mu ja ak mom ba gaña ya fahabul lag rawna gaña ya putte gi tour ba ñi bi kerem jol makko wan ko bur ba Allah na jeexal kermam balla Cheikh Mustafa amul kudul Cheikh balla Cheikh bamba dem ciwam sasin fa njurbel karag la aduna nuro ko kurumbal Cheikh anta dem ci bop a masasasin yobu serin af ya murid yi bisbir serin masamba dem ci atum onay sasin yumay toba di ko joyi di bisbir Dekon na Cheikh Kerog rakam Cheikh Absa. Dem nan ci amana sa sin ci cham. Murid yep nak di yakar ciarno na na mu tok bi ma tal bi xarno. Ndekete wo de dem ci atum basa sa sin xamna su do nam ñangor ma ngay dasa sa sin. Watid wala len di bagawon ak mborma. Ko do doxin wada di esal ngirma. ngolal mo mang ma te kër ga fekki len ko dama di bay watir wa topi len ko marché ba len de xamal watir wa ñamé ngi di ci sulli mo to xer wa nak ko xamul sayir tan topi me mbar hayan bala ne nga degg serer serigne ma sambane na inspecteur la pouré recier na tay ma ko digal mam tierno waccina defar na diine ñibina aljana ca oril diino mam tierno waccina ba fa serign dam serign mamar ab sañu ngi ñu dam yigenul ore ayne an koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu ci feru ma ngay bunana ci lalam di buru jotna ci bisu feer ba di tulli bamba takal nako medaay baatin yudul teke ko la da borom kun
6: ikapfm
3: la firdausi la ma de turuba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la bari duwani nuyo na fa ak bacc borom gawani
5: maam terna nanna no badem jinaani madhab ko teti la da jiraani okki fana jurom la khaydi buru nana bayin bayin mudadim ni pe fana nyant weru so bandi al khanatuna ne khriyotu amna jurom net fukam yu manki yenen te wer laj nan ko si di mbak ku beug deg fa mu dox ci sair nang ma jox tam na fukal nga sagar ku beug xamna cerna wati da def deglu man na nga roy ko modi ari tammi xale la dal di andak bamba di roy jikom ya ak jikom ya tankam ya bamba ko jangal mo ko def kan ko re jangal na ay fore to masla do re ray ray mu sair sadikan batin ba humu yenne ko mutenu babiyanam ba xalam bu jeblu ba ak tabem ga ak de dum ga nyambar ga yaram ga ak samum ga ak manum ga doylom ga munyam ga ak watir lu ga wolum ga mo bañu tuba ba te ketam ba bi bar sapul ko da parano se mba ku ise bar ngamam go mat ga waralan liman ja deugal gu mat ga waralan tawhid ja sari hatom ja waralan islam ja haqiqatom ja waralan lisan ja tarbiya ga waral barik hadis ja tarqiya ga waral muraybati tasofom ja ta musaf murid haqiqatom ja ta musaf murid masla sofu aduna ak dagam ja seitané bané ak bakkan bokam day sang jakka ja sagal fa mbolo sagal fa julni jurom mo yolu masla manke waqtu maslati fa daru masul dimamul matla fa daru yanno fajar la masatim fa daru kerong muhtar jo moko nahmu waru non ma yari takusanda masatim debi ma amé ndofena julliya matim karog lañi tuddi serigne masamba andak serigne dam santu si di bamba ñaarel ba moy atma mi sanci kodo ñu roti touba atma melli kado sada saxo dina fil fil qur'an ci wéru koor ji iman moy waane ji iman de suka jammo maanu mase suko gagandi di mawab ku wedd la dal nari wa day mani sen gag ba jallon juk ñew sudan bamba ne mam terno na len gagandi man bamba bis penci balay li janti bamba ne mam terno na len gagandi man bamba bis penci balay li janti torog la mam terno li janti nari tasare mahna ya talagul mulia de muhjisati bamba ak mam tiarno munesuko xibar fa yal madain masefuko tabal du jumdu fatte matla jama ngir bamba mo koy ate bamba ne won bu tiarno dan li xamlu fa darul manan maga tom di labu man bamba yi sumay li xam bay gabar yarno madan ma mun ni ñaare mbeur da baba cheikh bamba nga wan ko na kiri da yarno daw ko xamal mana kiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manu ko def lo bi damba da denir lo gaak ye xam nga ak dibam nga lutax mu fatte sen sawe tam nga napem nga ba melni def la fatte tataw ko dañ ko fa tierno sat maslarat maslati du jaxle mate su ko kalamé bor mo baxle mate fu ko di ñu dërëm di giñ lo maslawato ba mu dox di jëñ ñime ñime ñime ba melni agar dafa ragal yalla ba melni bakar tawé xawé xat ba melni qatar safar le wadom ba melni am xar tabe tabe tabe ba melni mar mar ta aya aya ay ba melni par par fakir yawan fatahi darul muhti amana len da iyet gun ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ti safaram la rayo dagam yure ya tax musaf fakir ya nimbal la mo tax musaf afir yermanda ja tax musaf saqir ya daranga ja tax musaf
4: UKPFM
5: ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañu moto ma tax musaf sibor gorel na jam ña gorelo na gor ya ngoram gore ga wala nga nu fakkar ya ikam yure ya wala nga taxal ya geju ikam ga dusu to yal xol ya lu sa smurid di war di la di daya lu ñin di ñot di moy borom inaya yenu la telo ko jox mu santu soko jox su la gise na pat soko joxe mun la amdu illahi soko joxu duna billahi lu murid di yow am murid dalla ko jebal xamna moy amid lu tuddu nit fu mu newul lu bodde du jew lo ña fam du gadde fu mu denk lab dutu ko laaj abada lu mu denc dutu ko laal sarmada ku may mu an la yaar fa daarul mu masla far far lo du wali parti xamme wulan ba do la waag waagu yalla mo nar ko bañ mu won lay yoon ko ma sa tok ñaari ngeen ya daro ko ak ñaari nda ma ci fo ci war ko buy julli in fetal ya dal di tak muy sanni jak wadi do ba tataw ko la barawa makke way dono gëna dar fa ko ki lim joxe ci fetal mané su ko lim ma ci fasin mané su ko kam lima ci sakake nak ang balan mayna ma am sak fakar ban la bajan musula war ci abdal ku ila lim faji aju sun khadadi lu war mu def ko njukalam day gar ba ki mbam la ndawo tok fadaru hadi tarabir akibe ayna ba dunay ba sam sa koy sa yonena wajuma jajunim ngurdu siket gilem ga ko sawon di farondo ko ki june ñaar la jox sheikh yant bam ko yete maqama mu di jan sheikh dello a dir ko lam fam ñetti june am la yobbu mo borom ba sheikh dello a dir ko lalu pemem ba ñetti june am la yobbu mo borom ba ku yeddi li la dal matar masugi mo yebuan khalis ba moko soge deglul ma wax la tay fasunu ma am ternu jambar juri ja jara jar baron yalla ko jaglel te asal mu bamba ñu bokk seen mbir te xadi fa biyanu ba yawma alastu lako bamba tanon muriya ban la akhbale la jinon mom lañ diel ndab la mu bokk bamba yeah yep dañ ta tanga nan bani ba mo jekk suku mu ja jog ci batin kun fa yako no ko dogal mo len ngal ngane li sar yum bok ak bamba yi wallu ma mo tax mo tan yan ba ahmadu soxna bu sam ma maram mo sam prayo ma mi mbake ko karam ma maram bindan nabi sabden yeral ko ay rakam yu andak tag neena su de gaak no du day dawale basir ya ko tenk lu bin wal ñaari setam yu baax yi doy na sere se bamba ak mam tiaron li kabir yen yaari mam ya bokk bay fa mbacke ñu delu bokk ben bay am barke mama sala inde soxna jaara bulu kalang mom ken du sampi dara mama sala inde sona jara bulu kalang mom ken du sampi dara.
3: tampi dara mama samba kende yi soxna fati may ney mam cerno mi xar adat yi yari mam ño bokku gen goor ahmadou soxna bu sa wayna.

Apuru Kini Awai Wada O Ome

I'm not going to be able to do that.

Oh, yeah, God.

Hey, you know,

Oh,

ஆனதா?

Rundown!

I'm not going to be able to do that.

ಮೊದಲೇ ಆ

Oh,

Thank you.

bhagavan, ee bhagavan jolaka.

أجعنا أضلّي.

Yeah!

Oh, and I was a

Oh God.

My dear.

I'm going to be a god.

Oh, my God.

Alecum!

oh my.

Mahaprabhu, Kiri Avai Vada, O Ubay Lahore.

Yeah.